В изпълнение на симфоничния оркестър на Санкт Гален с диригент Симоне Менезес чухме симфоничната увертюра «Зора в тропическата гора» от бразилския композитор Ейтор Вила Лобос. Сега на сцената излиза и солистът тази вечер. Това е аржентинският изпълнител на бандонеон Марсело Нисинман. В негово изпълнение ще чуем концерт за бандонеон «Аконкагуа» от Астор Пиацола.

Аплодисментите са за аржентинецът Марсело Нисинман, който заедно с симфоничния оркестър на Санкт Гален с диригент Симоне Менезес изпълни концерт за бандонеон Аконкагуа от Астор Пиацола. Следващото произведение от концертната програма на симфоничния оркестър на Санкт Гален е оркестровата сюита «Пролет в Апалачите» от Аарон Копланд.

Овации за симфоничния оркестър на Санкт Гален с диригент Симоне Менезес и тяхното изпълнение на оркестровата сюита «Пролет в Апалачите» от Аарон Копланд. Концертът в Санкт Гален е завършил с известното «Болеро» от Морис Равел.

Аплаузи за симфоничния оркестър на Санкт Гален с диригент Симоне Менезес, в чието изпълнение чухме Болеро от Морис Равел. Така е завършил техният концерт, състоял се на 26 февруари 2023 година в Санкт Гален, Швейцария. А Еврокласик Ноктюрно

Чухме прелюд за китара номер 1 в ми минор от Ейтор Вилалобус в изпълнение на канадския китарист Норберт Крафт. Следва интродукция и алегро за арфа, флейта, кларинет и струнен квартет от Морис Равел. Изпълняват Тинка Мурадори, флейта, Йосип Нохта, кларинет, Паула Уршич, арфа и струнен квартет Загреб.

Това беше интродукция и алегро за арфа, флейта, кларинет и струнен квартет от Морис Равел. А изпълнителите бяха Тинка Морадори, флейта, Йосип Нохта, кларинет, Паула Уршич, арфа и струнен квартет Загреб. Еврокласик Ноктюрно ще завърши с творбата 8 поеми по Емили Дикинсън от Аарон Копланд. Изпълняват Ема Николовска, мецосопран, заедно с оркестър Улстер с диригент Як Ван Стеен.

Чухме 8 поеми. Поеми Ли Дикинсън от Аарон Копланд в изпълнение на Ема Николовска, мецосопран, заедно с оркестър Улстър, с диригент Як Ван Стеен. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 сантиметра до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 сантиметра до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметър. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Районната прокуратура във Велико Търново обаче разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура. Чуйте подробностите в репортажа на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда

0: при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фокас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
0: Горските пожари в Испания наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците. В арагонската провинция Уеска са засегнати над 16 000 хектара. Общият брой на евакуираните селища в страната е 19, а на хората 1045 души. Арагон задейства националния механизъм за реакции и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка от понеделник. Синдикатите посочиха, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Отделно при наводнение с влачище в северозападната част на Испания загинаха 2 жени, а 2 бебета са били ранени. На бедстващите места в областта Кастилия и Леон са изпратени екипи на пожарната и гражданската гвардия, както и медици за спешна помощ. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна шефът на пожарната Фил Гариган. В цялата страна са обявени тревоги, много жители, принудени да напуснат домовете си, все още не знаят кога могат да се върнат. Най-много къщи са изгорели в Стоурбридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Властите в Белгия евакуират жителите в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, където се разрази един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Обхванати са 20 квадратни километра гора. В гасенето участват 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. Певицата Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Отличието ѝ беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Дара прие наградата и каза, че се радва, защото победата ѝ на Евровизия е насочила вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
2: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента над страната е ясно. Температурите са от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 в Враца и Пловдив. По Черноморието температурите са между 17 и 22 градуса. Малко по-ниска е температурата единствено в Шабла, 15. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи до средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33.

0: градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Добро утро с неделния Изгрев по програма Христо Ботев на Националното радио, скъпи слушатели. За предаването работим редакторката Николета Атанасова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорката Елена Трайкова и Зорница Гъркова пред микрофона. Темата на днешното издание на Изгрев сме коментирали много пъти в предаването, ала сега по въпроса са предприети конкретни мерки. За какво става дума? В началото на тази седмица група от фермери, малки производители, ресторантьори, хотелиери, готвачи и организации, работещи за насърчаването на малките производства и на микропроизводствата в България, подадоха отворено писмо до Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма и Министерството на културата. В писмото си те настояват за множество промени, най-основна сред които е промяната в регулациите за регистрация и работа на малките и микропроизводствата. В минутите до 7 сутринта разговаряме с шеф-готвача Виктор Жечев и фермера и производител Димитър Николов, част от инициаторите на писмото. Останете с нас!

Неведнъж през годините в Изгрев са коментирани нормативните уредби по отношение на малките производители и преработватели на храна. Те, според събеседниците ми, са същите,

0: които се прилагат и за големи производители и преработвателни цехове. Тоест, предполагаемият мащаб на производството е един и същ, без значение колко голямо наистина ще бъде то. Регулациите често са причина малките производители да се откажат да създадат производството си или най-малкото създаването му да е свързано с редица перипетии. Чуйте от шеф-готвача Виктор Жечев за отвореното писмо.
1: Входирахме официално отворено писмо към Министерството на земеделието и храните, туризма, както и Министерство на културата, защото те също имат отношение, нали, с културно наследство. И идеята с петициите е да можем наистина да се преброим и наистина да дадем възможност на различни фермери, институции, организации официално да могат да се представят и да подкрепят инициативата ни, която е съставена от, как да го кажа, от съмишленици от различни сфери. Нали, аз, Виктор Жечев, в качеството ми на готвач, Живко Влашки, който е собственик на хотел и заведение, Гергана Каба Иванова, която е един от основите в тази инициатива, като основател на фермерски пазари, на такъв тип организации, и същевременно тя дълго години се занимава с написването на проекто закон наравно с Министерството на земеделието и храните и с техните експерти. Тя изключително много е работила през годините точно за това, нали, за да може да съхрани и същевременно да покаже месни продукти и специалитети. Оттам нататък Димитър и Нели Николови, които имат ферма за производството на млечни продукти. Мартин Николов, който също е готвач и в момента преподавател към една много интересна академия, която се отваря съвсем скоро в едно село в Троян района.
0: Готварска академия? Или?
1: Готварска академия, да. Макар че тя академията е и замислена да бъде за занаяти и други занаяти, нали, които са леко позабравени, нали, в България. Та всички ние празични, разбира се, да не забравя, извинявам се, и Мария Жекова, която е един изключителен готвач, гурман и човек, който също и има изключително при сърце използването на месни продукти, съхранението и, нали, наистина на тези традиции. С това наистина да се съберем и да можем да направим каквото е възможно и нужните стъпки, фокусирани изцяло върху където можем да направим този, да го кажа, натиск или да покажем желанието. Това е много добър момент, в който предвид доклада, който се очаква да излезе за София от Мишлен, по отношение на състоянието на София, едно от нещата, които излезе като ясен аргумент.
0: Състоянието на София, нека да поясним, по отношение на храната, нали така?
1: По отношение, да, на кулинарията, гастрономическата сцена, нивото на ресторантите и къде според, нали, тази организация, която оценява заведения и ресторанти, къде сме и как се придвижваме. И дали сме готови те да започнат да поставят вече своята официална оценка. Нали, защото това идва, нали, вече с редовно посещение, нали, на техните анонимни тайни гости. Та в това отношение един от аргументите беше точно, че не се използва достатъчно местни продукти и същевременно местно вино, което също изключително много се развива, така че имаме невероятни примери на местни изби, на местни лозя и сортове. Та в това отношение всичко показва, че сега наистина е момента, в който имаме движението, имаме желанието и подкрепата от много хора за това да се случи и наистина да поставим България като достатъчно силна на кулинарната карта на Европа, защото организации като Slow Food, дори вътрешни доклади, които са на Европейския съюз, показват, че немалък процент от туристите, когато избират дестинация в Европа, голяма част от избора им е на базата на кулинария, какво искат да опитат от самата страна. Това е голям водещ фактор при тях, коя страна ще отидат. Аз много обичам да се шегувам с това, че никой не ходи в Дания за хубавото време.

0: при тях в пъти се е вдигнал кулинария туризъм, защото те в един момент избират наистина да покажат и да бутнат напред гастрономията си и тя се преобразува, нали, в пъти. Предица световно известни ресторанти са, нали, в Дания. Та в това отношение България има абсолютно всички данни тя да се съревновава с редица от страните познати в Европа, нали, като кулинарните страни, Италия, Франция, Испания, защото имаме изключително наследство и имаме доста ръкописи, архиви и текстове, които са в различните райони в България, пазени от местни хора, пазени от гимназиите по кулинария, които са по готварство. И още други, дори хора като Марин Лесев, които се занимават с съхранението на такива стари кулинарни книги и пътеписи. Така че имаме всичките тези неща, които ни позволяват наистина да можем вече да го развиваме. И една от наистина основните стъпки е да можем да отключим възможността за малките фермери, малките производители да могат да започнат по друг начин и много по-лесно те да основат и те да започнат да приготвят специалитетите. Или дори отново да започнат да ги...
1: Изобщо да произвеждат, бих казала аз.
0: Да, защото има и сега специалитети български, които се правят, които не са разрешени или поне според Агенцията по храните, те не могат да се произвеждат за търговската верига, или т.е. ние ресторантьорите и готвачите да ги купуваме по официален път и да ги използваме, защото въпреки, че те могат да се продават и могат да се купуват от редица страни в Европа, в България нашето законодателство не позволява, нали, употребата им по официален път.
1: Нека да изясним за какво иде реч.
0: Да. Тук говоря за специалитети като нав павок, което е вид месен продукт. В свински стомах или свинско черво се пълни месото на кълцаното, което се остава след това в саждите да може да зрее, което му дава изключително така уникален вкус и характер на продукта. Оттам нататък зелено сирене, което се произвежда в черни вид. Всички знаем, че се произвежда там. Един от хората, които го правят, Цветан, той дори има празник, който е за месни сирена, за зеленчуки продукти и сирена. И там има такива сирена, които също не се позволява по официален път те да се произведат. И оттам нататък ресторантьори и готвачи да могат да ги купят и да ги предлагат, нали, на своите гости. По този начин изключително много скъсва връзката между това да може да или да се опитаме да предлагаме, да кажем, районно, т.е. районна тип кухня. Дали ще е черноморска, дали ще е
1: руцка. Регионална?
0: Регионална, благодаря. Регионална кухня. Оттам нататък авторска, да кажем, българска или балканска кухня, която е с такива местни специалитети или регионални продукти. Защото много от тях не могат да бъдат предлагани официално. Ние не можем да си ги вземем пилото с фактура или с друг отъждествяващ документ. И затова много от тези неща се губят и тогава много от местата се стандартизират чрез точно тези стандартни ястия рецепти, много от тях, които са като шопската салата, които са съвсем скорошно измислени рецепти по времето на социализма. Те сами по себе си не са лоши, но не мисля, че са достатъчно представителна извадка какво е българската кулинария и като цяло балканската кулинария. Защото ние сме много умешани и това няма нищо лошо, но ние имаме достатъчно много неща, които сме развивали през годините. Така че е момент, в който да можем да ги възродим и да можем наистина да направим по-добри връзки с заведенията, тези, които искат. Има много заведения, които търсят, които се опитват регионално, които се опитват да

да предлагат местни продукти, местни рецепти, да правят авторски рецепти и въобще вкусове на базата на тях. Имаме един страхотен колега Георги Бойковски, който има много готин начин, по който се изказва. Той използва и билкарство, габарство. Той казва за своята кухня, че да хванеш гората. Но той самия изключително много се опитва да търси. В Пловдив е заведението с Мария Сбиркова, които са двамата. И те се опитват, нали, максимално регионални продукти, билки, уникални неща, които да ги заложат след това в своят ресторант. Но това е изключително трудно, защото те не могат да работят с много от някои от

0: които да ги заложат след това в своят ресторант. Но това е изключително трудно, защото те не могат да работят с много от някои от, кажем, местните хора, някои, които са съхранили определени видове или определени сортове, защото те не могат официално да им ги продадат по никакъв начин. И затова за мен е изключително важно да можем да прокараме закона. Същевременно да видим по какъв начин можем да изградим чрез институциите различен поглед върху тези производители. Какво имам предвид? Да има насърчаващ, много по-диалогичен и много по-проактивен начин, в който институциите работят с тях. Давам веднага един пример от Англия. В Англия ти можеш да се обадиш на да кажем местната агенция по храните, която е, и ти да кажеш, аз ще произвеждам от вкъщи специалитети, които ще продавам на отворените пазари. Има редица отворени пазари, кажем, например, в ОНО. Те идват във вас, проверяват всичко, което ти имаш като налично оборудване, фурна, как оперира ли безопасно фурната, т.е. работи ли изправно, имаш ли различни видове дъски за различните видове храни. Пиша ти предписание, ако нямаш нещо, но ти казват, оттам можеш да го вземеш, т.е. помагат и насърчават и те насочват какво да направиш. И ти по този начин ти можеш да започнеш да произвеждаш различни видове храни и други, след това да ги продаваш, за да може ти да трупаш най-малкото опит, да генерираш, нали, капитал, който след това да използваш, за да отвориш накрая правилно твое собствено заведение. Но ти дава много повече възможност ти да развиеш себе си, т.е. да развиеш, нали, дори в изключително конкурентна среда. Да започнеш и да правиш нещо, което ти мислиш, че ще е вкусно и интересно за потребителите. Тук имаме много реактивни институции, които, за съжаление, реагират, когато има нарушения или когато има проблеми по системата, и те тогава налагат, нали, пълната строгост на закона, което е страхотно, но трябва да има контекст за това, и същевременно трябва да има възможност, нали, да има насърчителна дейност, да може те да подпомогнат. Не всички са наясно с всичките, как да го кажа, завои в законите.
1: Процедурите.
0: И за да можете да им подпомагат с тях това да го направят. Защото това ще позволи и институциите да са спокойни, че всички те следват правилно закона, което не отежнява тяхната работа.
2: Ще чуем музикалния избор на Пламен Георгиев, а сетне ще продължим и с разговора ми с Виктор Жечев и фермера Димитър Николов.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев, за да продължим разговора с шеф-готвача Виктор Жечев и фермера Димитър Николов. Двама от авторите на отворено писмо до Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма и Министерството на културата. Писмо, което призовава за промени в регулациите за малки и микроферми, производители и преработватели на храна, включително за наячийска храна. Това предполага и промени в закона за занаятите. Сред аргументите на инициаторите на промените е, че европейското законодателство разполага с инструменти за повече гъвкавост в отношението на институциите към малките и микропроизводителите. Чуйте от Виктор Жечев.
1: Не знам защо наратива много често се използва по такъв начин, че едва ли не след 2007 година един от основните виновници за изчезващото ни земеделие, нали, месите храни, специалитети е Европа. Но един от основните ключове и възможности е точно европейските регламенти Европа, защото чрез различните страни те виждат модела, който позволява всяка от страните да представи своите специалитети и да покаже своето лице в кулинарията и в продуктите. За това са PDI, DLP, т.е. утвърден произход на храната или утвърдена рецепта, която е защитена от страната и тя се спазва не само в самата страна, но и в целия Европейски съюз. Т.е. Пармиджано-реджано няма абсолютно никакъв шанс да той да се приготвя от друга страна, независимо дали ще се следва рецептата, защото това е защитен продукт от географски източник. Така че в тази насока това, което Европейския съюз позволява, е точно районирането

стандартите, които имаме като вкусове и като продукти. Ние сме имали доста богата култура на различни продукти от мляко, от краве мляко, овче мляко. Аз да включа като човек от Сливен, кракачанската овца е изключително вкоренена в традициите на града и на района. И все по-малко и по-малко се отглежда. Тя е давала и е имала изключително интересни продукти, които са се приготвяли. Точно тези неща, нали, дори да се насърчи модел, в който може да се произвеждат

0: представи.
1: Семейството ми, семейството на брат ми, притежаваме ферма, разположена в близо до природен парк Пресин, в района Натура 2000, с в момента около 1000 животни, като от тях около 800 са овце майки. Имаме също така около 700 декара, 750 обработваеми земи. И от тази година успяхме да се преборим за следващата, за пасище в размер на около 200 декара, което ни се случва за първи път от както имаме ферма.
0: Не е лесно да се здобие една ферма с пасище.
1: Не, никак, даже особено ако човек стартира нещо ново. Ако не го наследява, ако реши просто да се захване с поминък в този сектор, то тогава не е лесно и съответно имаше малко промени в законодателството последната година, което да облегчи районирането на пасищата, защото така се случваше до сега, че хора, които са от отделни райони, различни, понеже имат достатъчно брой глави добитък, имаха право на съответните пасища по площ. И ако не в техния, то успяха и в съседни райони да взимат, което ограничаваше нали, по-що образуването в бъдещите години. Но това е пак друга допълнителна тема. Общо взето ние сме фокусирани в това да направим стопанството си максимално ефективно. Не харесвам тази дума, но ще кажа самодостатъчно. В случая изцяло земите ни отиват отглеждане на собствени фуражи, като отглеждаме различни култури, които правим на груп фураж или на силажи и синажи. Имаме люцерна, сено правим на бали, правим също слама. Също така отглеждаме ръж, тритикале, грах, които правим на силаж, както и царевица, която правим на зърно или на силаж, зависи от площите, с които разполагаме в съответната година. Преди около 5-6 години направихме мини мандра с помощта на Биоселена, един проект, който ни подпомогна малко, но все пак беше помощ. Българо-швейцарски проект за развитие на малки производители като нас. Съответно, по наредба 26 направихме една мандра в около 80-90 квадрата площ, което е буквално един малък апартамент. И така в следващите 2-3 години разширихме с още 40 квадрата. Към този момент планираме още едно разширение, стига нали, да бъдем одобрени по програмата, тъй като сами не може да се справим с инвестицията. Това е накратко в резюме с какво ние се занимаваме. Съответно, това ни дава до някъде един по-обширен поглед, бидейки по-малки производители, хем в животновъдството, хем като преработвател и търговец, защото ние това, което преработим като млечен продукт, го и съответно продаваме на пазара.
0: Това ви дава широк поглед върху така множество проблеми, които касаят малките ферми, малките производители и преработватели.
1: Сблъскваме с широк спектър от проблеми, така да кажем. За поглед въобще не целя да се изказвам като човек, който е специализиран в административните уредби на държавата или в проблемите на държавата, но мога да кажа ние с какво се сблъскваме и съответно какво виждам като човек, който преди да се захване с този бизнес, е имал друг в сферата на ресторантьорството. Аз и съпругата ми общо управлявахме един малък ресторант в София, който беше фокусиран изцяло върху представянето на продукти от мини производители от цяла България, насочен в това да можем да извадим най-доброто от това, с което държавата ни може традиционно да се похвали.
0: След една песен с Димитър Николов ще поговорим за този широк спектър от проблеми и слаби места, с които той и семейството му са се сблъсквали през годините.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и тази сутрин разговарям в детайли по една тема, която различни фермери и производители са споменавали неведнъж в студиото на Изгрев. В началото на тази седмица инициативен комитет изпрати до Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма и Министерството на културата отворено писмо, призоваващо за промени в регулациите за малките и микропроизводителите, преработвателите на храна, фермерите и майсторите, хлебари, мелничари, сиренари и така нататък. Както обещах преди малко, с Димитър Николов от Северна България продължаваме да говорим за проблемите,

0: мелничари, сиренари и така нататък. Както обещах преди малко, с Димитър Николов от Северна България продължаваме да говорим за проблемите, свързани с регулациите за малките и микропроизводителите, малките ферми, преработвателите на храна и така нататък, и така нататък.
1: Всички сектори, за които току-що говорихме, всъщност са в основата на опазването на поминъка в различните райони на една държава. През опазване на поминъка се опазват съответно и площите и се запазват малките населени места и съответните малките общности. През едно добро управление и развитие, каквото има в редица държави в Южна и Централна и Западна Европа, може да се развие един огромен сектор, наречен агритуризъм, който също така добавя стойност към начина, по който една държава може да представя себе си.
0: Преди малко в предварителния разговор коментирахме една цяла верига от обстоятелства, с които вие сте се сблъсквали. Дали сте склонен за част от тях да поговорим отново вече на запис?
1: Мога да започна, ако искате, с земеделието в растениевъдството по-скоро.
0: Добре. То е в началото, в основата на всичко.
1: Точно така. Нали, при нас винаги, още когато имахме ресторант, мотото ни беше от семката до чинията. Сега е общо взето от семката до млечния продукт, до чинията на крайния потребител. Производство на фуражи е в основата на устойчивостта на една ферма. Ние всички се борим в, не само ние като държава, но и малки и големи, но и в цяла Европа се борим с така нареченото засушаване и с проблемите в климатичните промени. Един от огромните проблеми, в които ние се сблъскваме, е липсата на възможност за напояване, което ни прави изключително неконкурентни на пазара въобще в европейския пазар на продукти, независимо дали са от малък производител, среден и голям. Хората, когато пътуват, сигурен съм, че вашите слушатели са пътували и виждат. Често, когато се пътува, можете съвсем свободно да разгледате в ляво и в дясно от пътищата, където има земеделски площи, че большинството от тях се напояват, независимо дали са от сондажи или от някакви други агромелиоративни съоръжения. В нашата страна от 30 години наблюдаваме упадък на до тогава изгражданите съоръжения, като едва 10% от поливаните площи преди 90-те години в момента се напояват. Съоръженията са в голяма степен разрушени, помпени станции са ограбени, тръби липсват, наблюдава се една цялостна разруха в този така ключов сектор за земеделците. Съответно, в годините на прехода голяма част от земеделието се е насочило в зърнопроизводството, което отново ни поставя в една ситуация, в която ние като държава се превръщаме в износител на суровина, вместо в държава, която добавя стойност към продуктите, които отглежда. Страдат страшно много земеделци, обвързани с плодове и зеленчуци, овощни градини, страдат животновъди. Въобще малките стопанства са силно засегнати. Освобождават съответно площите, които преди са обработвали, които се заемат от фермери, които отглеждат основно зърнени култури. Също така се наблюдава проблем с неравнопоставеното субсидиране. В много държави субсидирането на площи и в секторите е различно. И общо взето всяка една държава защитава по различен начин интересите на своите граждани. Аз мога, съвсем скоро имах среща с голяма фирма от Румъния, която се занимава с изграждане на хидромелиоративни съоръжения, и така разпитах при тях каква е нормативната уредба, за да може един фермер да има достъп. Общо взето в Румъния компанията ми сподели, че каналите са активни, от Дунава се изпомпва и се използва страшно много голям воден резерв. И огромна част от страната е с работещи напоителни системи, до които всеки един фермер има достъп, общо взето, да не кажа безплатен, но силно облегчен, което наистина им дава една сериозна предмина пред нас. Друго, което мога да споделя във връзка с отглеждането на суровините за фуражи, е така засилената и административна уредба при нас, което много товари средните, да кажем, ако ние се числим към средна ферма, средните ферми, тъй като за да може един фермер да се справи с ежедневните обстоятелства, с които се сблъсква, за да може да

0: гледа добър фураж, съответно да има стабилност през годината, той трябва да има и добър поглед върху административната рамка, за да може да се справи с съответно и да има достъп до субсидиране. Поне ние решаваме този казус, като имаме ключов за нас човек в стопанството ни, който се занимава основно с това. Поддръжка на документи, документация, присъствие по време на проверки, тъй като просто ние не можем да бъдем вещи във всичко. Това обаче носи допълнителна тежест финансова.
1: А разход, какъвто едно малко стопанство трудно може да си позволи.
0: Абсолютно, абсолютно. Със сигурност мога да го кажа. Много е важен. Много е важен такъв човек към този момент и считам, че представлява просто трудно за по-малките от нас земеделци, тъй като те сами трябва да се справят с тази дейност и съответно това изисква от тях да познават в детайл това, което трябва да свършат. Често това нещо се решава по други модели през асоциации, където самите асоциации полагат такава грижа за стопанствата и помагат в изготвянето на документациите. Асоциации или кооперативи, също така сега е много важна дума в бъдещите проекти пред Министерството на земеделието и храните, кооперирането на фермерите. Всички тези неща, които споделих, в момента обуславят едни много тежки проблеми, особено в сектора на животновътството и конкретно при малките животновъди. Малкият животновът изчезва, така да го кажа директно.
1: С бързи темпове.
0: Да, много, много бързи темпове. Без да искам да бъда изключително драматичен в това, което казвам, просто ще споделя статистически данни за последните 20 години над 300 000 стопанства са заличени. Не само в животновъдния сектор, по-скоро тук и растениевъдния включвам. Конкретно за животновъдния около 25% от стопанските дворове, малките и микросемейни стопанства за последните 5 години са изчезнали. Това е по статистика на НСИ. Тъй, че това е една много плашеща тенденция, която ние трябва много успешно да прекратим в следващите няколко години, тъй като темповете на спад са колосални, а пък това, както и преди споделих, води до обезлюдяване на райони. Основният поминък в земеделските райони се корени в самото животновътство, тъй като там той е като крайъгълен камък, свързан с производството и с обработката на земи. Един малък животновът, независимо дали има 2, 3, 5 крави и 10 прасета или 20 овце, той има нужда от почти същите неща, като една голяма ферма. Достъп до храна и свободни площи за паша. Колкото по-малък става в момента един животновът в България, толкова по-зависим става от изчезващите площи за паша или от поскъпващите постоянно цени на фуражи. Съответно, това много притиска като ножица животновъдите и просто те предпочитат да ликвидират стопанствата си, да се насочат към друг поминък, към друго попище, често емигрират, което обезлюдява районите, а пък обезлюдявайки районите през животновъдството, се прекратява и поминъка на преработвателите. Като пример ще дам, ако има една малка мандра, която прави традиционен продукт,

0: обезлюдявайки районите през животновътството, се прекратява и поминъка на преработвателите. Като пример ще там, ако има една малка мандра, която прави традиционен продукт, тя разчита, да кажем, крокмач или някакъв друг тип сирене, твърдо, зряло, каквото и да било. Тя разчита на това да има достъп до суровина в максимален кратък. Нали, път на транспорта трябва да бъде минимизиран.
1: Къса верига на доставка.
0: Точно така. Да. За да може да има стабилност, един такъв преработвател трябва да знае, че фермера му е ключов партньор. Съответно, ако фермера изчезне, преработвателя изпада и той в много тежка криза и трябва да се бори за достъп до мляко, така както се борят големите преработватели. Съответно, влиза в така игра, която много трудно може да спечели. И по този начин изчезват и традиционните продукти, които пък оттам насетне много трудно могат да бъдат възстановени, тъй като този тип традиции и поминък, те се предават обикновено през някакъв тип занаятчински опит. За да може да се продължи поминъка от семейството, трябва така да се нарече старото поколение да предаде знанията на новото поколение. Ако старото поколение е притиснато и се отказва, то няма кой да предаде знанията на следващото и по този начин доста от българските територии са загубили традиционните си млечни продукти. Бих препоръчал на вашите слушатели да се здобият или да намерят достъп до книжката на Ангел Кожев за традиционните български млечни продукти, за да могат да погледнат какво богатство в нашата държава е имало от разнообразие на млечни продукти и въобще на традиционни продукти преди едва 100 години, които към този момент много трудно някой може да открие на българския пазар, съответно да сложи на трапезата си.
1: Време за музика, скъпи слушатели.

0: Отново сме в студиото на Изгрев и без излишни предисловия се връщаме към темата на днешното предаване и към разговора ми с фермера Димитър Николов от Северна България. Попитах го в какви срокове той и другите инициатори на отвореното писмо очакват отговор от институциите.
1: Бидейки членове на Асоциация на преработватели, съм имал достъп до различни групи, включително до Комисия защита на потребителите, на конкуренцията, работни групи в Министерство на земеделието и храните, свързани с животновъдството и с преработката. Считам, че има един основен проблем в администрацията и то е обусловен от поредица за политически кризи, които държавата изживя. За да може да се промени нещо структурно и да даде стабилен резултат, а не просто кръпка или запушване на дупка, то трябва една администрация да бъде стабилна и да има фронт на действие, за да може да издържи

0: едни тежки и дълго и времеемки промени в съответната нормативна уредба. Просто пожелавам на новата администрация воля, най-вече време и желание за диалог с производители, преработватели, животновъди, за да може този казус да бъде решен. Както и преди ми споделих, като включим недостатъчно доброто субсидиране, липсата на държавна политика, или по-скоро, да не кажем липса, но недостатъчно добрата държавна политика в желанието да бъде представен българския район и въобще цялата ни държава като държава, която се гордее с страхотни продукти и малки преработватели. Това нещо би изисквало работа с Министерството на туризма, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата. И затова ние сформирахме такава работна група с останалите членове, с които вие сте разговаряли вече, за да можем да се опитаме да свържем тези три министерства и да разкажем как ние виждаме следващите 5, може би 20 години, как ние виждаме едно добро развитие в сектора. Бих дал пример с дори Албания. В Албания има един много известен ресторант, казва се Мризи за Наве, който свързва точно тези звена, в който ресторант от години хората, които са собственици на ферма за гъски и кози, изграждат хотел и превръщат фермата в едно място, откъдето от всички държави на света се стичат страшно много туристи. Говоря Япония, Америка, Корея, от целия свят може да се срещнат туристически групи там, да опитат традиционни храни, тъй като самата ферма е здобита с мини мандра, прави страхотни традиционни продукти, има магазинче, откъдето продава. И по този начин хем самата държава се обогатява през това, че хора пътуват и конкретно пътуват за такова място и да се добият, нали, с част от поминъка на тия хора, да разберат какво и как правят. Хем самия район се развива страшно много, тъй като и околните ферми последните 10 години виждат какъв страхотен прогрес има конкретно този стопанин и съответно последните 10 години, аз хода вече 3 пъти там, виждам един буквален бум около този район на различни видове, малки хотелчета, ферми, къщи за гости, агритуризъм. Страшно много се развива и това е един страхотен пример, който аз с надраво сърце го давам, и то в държава, която не е в Европейския съюз. Но просто с достатъчно желание и с правилни мерки или по-скоро липса на натиск административен, се вижда как може един инициативен човек с какви сме ние българите, с страхотно желание за прогрес, да се развие, и то много успешно. Косница с грижа сама по себе си сигурно има страхотна така идея и намерение, но дори ние в момента като ние сме част от така портфолиото на една малка верига, която дава фронт на български бутикови производители в специални витрини с фермерски продукти да излагат продуктите си. Дори ние усетихме негативен ефект от самата кошница, тъй като търговецът все още не е наясно законово какво точно трябва да прави и съответно трябва да елиминира различни видове, в кавички, нали, скрити такси, което е страхотно, нали, той е по европейски модел и наистина би дало добър резултат, но към този момент ние виждаме по-скоро желание за не сваляне на печалбите, ами по-скоро търсене на варианти, откъде могат така да се спестят едни пропуснати ползи и съответно натиск към малки производители и преработватели.
1: Не сте вие първият, който казва, че точно това се случва.
0: Точно това се случва. То беше и ясно, че ще се случи. Това не е мярка, която за един ден е решена от някой в министерството и приложена. Ние го чуваме от около половин, може би една година вече, че ще се случи. Търговците още тогава бяха притеснени. Ето сега го виждаме как ние трябва да преподписваме договори с съвсем нови условия, които ние като зададем въпросите, ама защо, нали, се случват по този начин нещата, и ни се отговарям, и ние не знаем и ние какво да направим в този момент, че да се случат нещата за по-добро. И в крайна сметка острието на идеята се обръща обратно към нас, което считам, че не е идеята на мярката, и затова и дадох за пример, че тук трябва да има един холистичен поглед върху цялото намерение на държавата да даде повече свобода и достъп до пазари на малки производители, така да ги избави от бавната

0: агония. Но това нещо трябва да се случи през административни промени надълбоко.
1: Скъпи слушатели, времето за Изгрев днес доста напредна. Ще следим в предаването за развитие по всичко, за което говорихме днес. За Изгрев работихме редакторката Николета Атанасова, звукорежисьорката Елена Трайкова, музикалният редактор Пламен Георгиев и аз, Зорница Гъркова. Останете с програма Христо Ботев на Националното радио.

0: 7 часа на 16 август в неделя вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Масови евакуации заради огнени стихии обхванали обширни райони в Белгия и Испания. Хиляди евакуирани в Индонезия след мощните земетресения, жертвите вече са повече от 50. Технопарадът Rave the Planet в Берлин продължи до късно с нощи и премина без сериозни инциденти. Останете с подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът за Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външни

0: Министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейски съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
1: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
0: Преди ден той отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
1: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
0: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обеща, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините Мария Филева.
2: Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново

0: За новините Мария Филева.
1: Градовете Рила и Кучериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кучериново, ще бъдат с нарушено водоподаване от 6:30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт, допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин е предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно от центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единствено

0: ядреното оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голяма обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено логистичен комплекс. За украински удари и за действана противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
1: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Сторбридж, Сандуел, Першър и Стоконтрент в западен Мидландс, както и в градство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Сторбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в Западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато излишно не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за край на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори превалявания от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
4: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19.

0: 1,10, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко петима души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко от денонощие, три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. За новините, Калин Дацов.
1: Япония отбеляза 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио. Премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата разкаяние за японските действия по време на войната, предаде агенция Киодо. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Иши, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: До късно с нощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямисткото нападение срещу гей парада Прайд, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Име. Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и колоната на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи, имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илиана Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. Ансамблът на България завърши 6-ти в многобоя, ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова ще се бори за отличията на три финала, обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с матч по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботевратца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на втора лига Етер Рилски Спортист 1-1. В първите мачове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георгия Спарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йобанович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
1: За времето днес Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23.

0: 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич, до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса, малко по-ниска е в района на Шабла, около 15 градуса. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: скъпи деца!
1: От мен Ангелина Грозева, Анджи.
2: И от мен Наталия Цекова, Нати.
1: Нати, днес ми едно такова приказно.
2: Ще ти стане още по-приказно, като чуеш най-доброто от нашата рубрика «Четене с разбиране».
1: О, да! Рубриката, в която героите на приказките оживяват, за да си поговорят със своите автори и редактори.
2: Рубриката, в която разтваряме страниците на книжките и те ни разказват истории.
1: Рубриката, в която децата винаги имат интересни отговори.
2: Разбира се, отново няма как да се справим без помощта на нашата любима музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: Имаме си всичко за едно най-добро предаване.
0: Да започваме!

0: Не.
1: Аз съм Ешко и съм герой от книжката Всичко е мое или 10 начина да получиш всичко. В моята приказка ми открадват плюшеното мече, но защо се случва така и кой го прави? Сега ще попитаме представител на издателството, което издава книгата и поредицата за мен, която се казва Гарванчето Чорапчо, и това е Петя Асенова. Здравей, Петя!
2: Здравей, Ешко! За съжаление, в гората се е появил някой, който много обича да си щипва с чуждите вещи. Виновника за това е малкото гарванче. Всичко това се случва, защото не разбира, че това, което прави, хич не е хубаво. Но може би до края на приказката то ще разбере грешката си.
1: На кои други животни им изчезват различни неща и как се получава така, че някой иска да вземе нещо, което принадлежи на другия?
2: Освен твоето мече, Ешко, изчезват също така и роковите кънки на дивото прасе, златната веришка на кукумявката, възглавницата на заека, музикалната кутия на лисицата, оранжевата шапка на овцата и още много други. Гарванчето е толкова съсредоточено да покаже, че може да вземе чуждите предмети, че дори не се замисля колко е лошо това. Едни лъже, други ги стряска, трети мами и така, докато не напълни гнездото си с чуждите съкровища.
1: А в книжката се появяват едни думи като кражба и заплаха. Защо това са лоши думи и как можем да им противоречим?
2: Можем да противоречим на тези думи, като обясним правилно тяхното значение. Защо е лошо да се краде и да се заплашва? Какво причиняваш на другия с тези действия и когато му взимаш личните вещи?
1: А как трябва да се научим да уважаваме вещите и пространството на другите и какво ни учи по този въпрос приказката?
2: Приказката ни учи, че когато правим лоши неща, като това да взимаме вещите на другите, оставаме напълно сами. И взетите на сила вещи не ни носят нищо друго, освен тъга и самота.
1: А възможно ли е някой, който се е научил да краде чужди вещи, да спре да го прави и как?
2: Възможно е. Точно по този начин гарванчето се получава от грешките си. Разбира истинския смисъл на действията си и че това, което е правил, въобще не е хубаво. Затова спира да мами другите животни, за да им взима играчките.
1: А как завършва книжката и разбираме ли се накрая ние животните помежду си?
2: Книжката за гарванчето Чорапчо Всичко е мое завършва с поуката, че не бива да се взимат чуждите неща и че няма нищо по-важно от това да имаш приятели около себе си. Дори да имаш гнездо пълно със съкровища, то не може да замени компанията на добрите другари.
1: Много благодарим на Петя Асенова, която представя книжката Всичко е мое или 10 начина да получиш всичко.
2: И аз благодаря.

Дойде време да разтворим страниците на книжката «Всичко е мое» или «10 начина да получиш всичко» с автор Неле Муст и илюстратор Анет Рудов.

0: Батко, сестриче!
1: Имаше едно време едно гарванче. Бихме могли да кажем, че беше симпатично, ако на всички в гората не им се налагаше вечно да си крият нещата от него в шкафа. Да ги стискат здраво, да ги връзват или да ги заключват. И дори това не помагаше. Рано или късно всичко ценно се оказваше в гарвановото гнездо. Гарванчето просто не можеше да се сдържи. Трябваше да има всичко. Веднъж Ешко остави съвсем за малко своето плюшено мече точно пред дупката си. И хоп, гарванчето се появи, а плюшеното мече изчезна. Беше откраднато. От тогава, разбира се, животните започнаха да се грижат по-добре за вещите си, а на гарванчето му се наложи да измисля всякакви трикове.
2: Няма да получиш новите ми ролкови кънки!
1: Мислеше си дивото прасе, докато гарванчето летеше над него и говореше съблазнително за сладолед, пудинг, шоколад и ядки. Накрая дивото прасе огладня страшно.
3: А, между другото, ако обичаш жълъди, там горе на хълма има едни особено сочни.
1: Дивото прасе не можа да устои и тръгна нагоре по хълма без ролковите си кънки. С тях това щеше да бъде много изморително. А кънките? Разбира се, те вече бяха в гнездото на гарванчето. Кукумявката примигна и спокойно попипа златната си верешка. Тя никога не би се хванала на такъв нескопосан номер за отвличане на вниманието.

0: сега нека чуем какво мислят по въпроса за чуждите вещи децата от Крю Kids Academy. Слушаме Виктор, Еми, Мария и Митко.
1: Понякога харесвам да споделям, понякога не. Например, моето тайно дневниче не го показвам на никого, освен на себе си и на моята личност. Обаче другите играчки си ги споделям.
0: Вие споделяте ли вашите вещи с другите?
2: Понякога не, понякога да.
0: Например, в какви случаи споделя?
2: Споделям и микрелки. Споделям учебници си, когато някой не си носи. Играчки, да.
3: Еми ти? Аз понякога споделям, и понякога не споделям. Еми, споделям всичко, когато искам, обаче. Когато не искам, не го споделям. Аз много често не си споделям играчките и всичко.
0: Случвало ли ви се някой да ви пипа нещата, без да ви е попитал преди това?
2: Много пъти.
0: И как се чувствате?
2: Гадно, защото беше Александър, който е гаден.
0: Митко, на теб?
4: Мен никой не ми е взимал нещата, така че нямам отговор.
1: Понякога сестра ми пипа неща, например като... По-скоро не, братовчет ми веднъж много ме ядоса. Значи казва му, спирам на пауза едно денечко и казвам, отивам до туалетна. И казвам, не го пускай. И той го пусна и ме ядоса. Това беше ужасно. И също сестра ми понякога ми пречи да правя някои неща, които много ме дразнят.
0: А как можем да кажем на някой, че не искаме да ни пипа нещата и да сме учтиви?
2: Като му кажеш, не ми пипай нещата, иначе другия път ще го загазиш.
3: И ще те убия.
0: Па, учтиво ли?
2: Да.
4: Разбира се.
2: Не, казвам, не ми пипай нещата, иначе другия път ще го загазиш.
3: И ще те убия.
0: Па, учтиво ли?
2: Да.
4: Разбира се.
2: Не, казвам, може да не ми пипай нещата, ако е учтиво, иначе...
3: Това е си парала мимоза.
0: Вики, ти как ме?
1: Ами според теб, според мен е. Моля те, не ми пипай нещата, понякога не ми е приятно, защото просто това е като просто все едно мои тайни или нещо мое много важно.
0: Случвало ли ви се да чувате всичко мое е мое, всичко чуждо е общо? Какво означава това?
1: Да, аз съм го чувал. Баба ми просто, като веднъж това се случи миналата седмица, не по-миналата седмица. Значи аз имам едно облекло на полицай костюм и братовчет ми го облякал, той е на 3 години. И аз му казвам, не дей, то е мое. И баба ми казва, ако е твое, твое, вземи си го и си го качи горе. Няма място тук в хола за него.
0: А вие чували ли сте този израз?
2: Не.
0: Никога?
2: Никога.
4: Никога на този.
0: А някога взимали ли са ви нещата на вас и да ви е ставало неприятно? Как сте се чувствали в тази ситуация?
2: Да.
4: Неприятно.
2: Да.
0: Как сте се чувствали в тази?
4: Гадичко.
2: Гнусно.
4: Гнуза.
0: Какво започвате да чувствате като емоция?
4: Гнуза.
2: Гнуза. Гадно.
0: Каква емоция чувствате? Притеснение, ярост.
2: Ярост заради Александър.
0: А вие били ли сте в такава ситуация да пипате неща, които не е било разрешено?
4: Цяло пипах книгата на момиче, но тя ми даваше...
3: Коя ли?
4: Не.
2: Не, Изонора и Дорина.
1: Аз веднъж госпожата ми каза, нали, тя... Електронна дъска такава. Това е електронна. И госпожата питах я дали мога да натисна по опуснене и го натиснах. И после госпожата излезе от стаята и аз натиснах по опускане отново. И една моя съученичка, която ми е варка, ми изказа на госпожата. И госпожата ми каза, никой не пие по дъската, освен аз. Агресия, ако не позволява, защото... Нали, както казах в началото, госпожата ми позволи.
0: Еми, на теб случвало ли ти се ти да пипаш неща, които не е трябва?
3: Не. Понякога. Е, понякога. Един път пипах едни фумасти на приятелка. Обаче той ми даваше, защото му каза, че съм най-добрата приятелка. Като се не го лъже. Защото всички го лъжат. Не, че да.
5: Митко, на теб случвало ли ти се да пипаш неща, не, които не трябва?
4: Не, си интервю.
5: Сигурен ли си?
4: Много сигурен. Да, аз съм в неговия клас, никога не се случва.

0: Ние отиваме на лагер с моите приятели, но какво се случва на този лагер? Сега ще попитаме моя автор Иван Иванов Кръсник. Здравейте!
1: Здравейте! Ами, на този лагер се случват много интересни неща, като основното е, че там има правила, не е просто лагер, само единствено за забавления. Там децата имат отговорност и основната е, че всяка сутрин едно от децата приготвя, обръща внимание, здравословна закуска за всички останали. Защо здравословна? Защото там има много приключения, игри и забавления и за тази цел децата трябва да имат енергия. А енергия имат именно здравословните храни, тези, които не са здравословни, напротив, дори ни отнемат енергията. Освен това, всеки ден всяко едно от децата научава много ценни съвети за това как да се държим, какво да правим, когато искаме някой да ни бъде приятел.
0: А кои са моите приятели и какви мигове аз изживявам с тях?
1: Ами, приятелите са тези, които са и в първите две части, като тук обаче вече има и нови такива. Освен Хари, любимия розов слон на децата, Антони, Натали, тук се появява и един нов приятел, а именно това е Алберто, момче, което е съотборник на Сарцатко, обаче много обича да си играе на телефона, а пък тайната, голямата тайна, която все още не е разкрита в тези три части, е къде е изчезнал Бръмби. Сърцатко сключва сделка с бащата на Алберто, че ще направи така, че да му покаже колко е забавен и интересен живота извън екраните, да започне да тренира и той като Сърцатко упорито, да следва мечтата си да бъде най-добрия футболист, а пък баща му, който е полицай, ще помогне да се открие любимецът на Сърцатко, именно Бръмби. Така че Алберто е новия герой, също така там са и Мими, братовчетката на Сърцатко, и Грего, неговият съученик.
0: Моите приятели и аз също така трябва да се справим и с куката. Как се справяме с нея?
1: Това е най-големия въпрос, който стои пред всички деца, не само в историята, ами и в реалния живот. Защото когато им е скучно на децата, най-лесният начин да се преборят с нея, като посягат към екрана. Само че Сърцатко, правейки това, стига до заключението, както знаят читателите, които вече са минали през първа-втора част, че ще бъде най-добрия футболист на света, играйки си на телефона. Така обаче стига до извода, че няма да се случи и започва да тренира. Когато открива факта, че забавлявайки се с други деца на живо, обаче, играйки на най-различни игри, помагайки си взаимно, света и животът е много по-интересен и забавен. Така че скуката може да се бори по много различни начини. Когато сме вкъщи и е лошо времето, може да четем, като се пренасяме в други светове, които са много забавни, интересни и по този начин ни помага да си развиваме въображението. А пък, когато имаме възможност, най-добрия вариант за преборване на скуката е именно комуникацията, игрите, забавленията с нашите близки приятели.
0: Също така аз успявам да науча и моите читатели на това каква е разликата между мечта и цел. Нали така?
1: Да.
0: Каква е тя?
1: Така, това е много важен въпрос. Този въпрос намира много лесен отговор в историята на Сърцатко. Разликата между мечта и цел, която героите пресъздават и читателите научават, е, че мечтата е онова голямото, към което се стремим, което ни се струва, че е невъзможно в дадения момент, но с малки крачки, а именно малки цели, които си поставяме, ние бавно и постепенно се приближаваме към тази наша мечта. И това прави мечтите постижими и сбъдващи се, а не просто нещо, което искаме и никога няма да получим.
0: А на какво още успявам да науча децата аз?
1: Ето тук, освен ти, в случая сърца,

0: Драко и Хари играе изключително важна роля в това, както споменах в началото, децата да научат какво и как трябва да правят, когато искат някой да им бъде приятел. И в тази трета част на историята, всеки ден, а това са 7 дни, децата научават по един малък урок за приятелството. Като ще дам няколко примера. Първият е и първият най-важен урок е, че трябва да се усмихваме. Никой не обича да комуникира с намръщени срещу себе си лица. Важно е да се усмихваме, да сме приветливи. Също така хората много обичат и най-много обичат всъщност да чуват своите имена. Много често децата помежду си разговарят с братле и така нататък. Това обаче за тях изглежда готино, но реално детето, към което се обръщаме така, не се чувства специално. Защо? Защото чувства се най-добре, когато чуе своето име избрано от всички останали около него. Освен това е много важно още едно нещо. Не случайно имаме две уши и една уста. Трябва повече да слушаме какво ни казват околните и тези, с които разговаряме, и по-малко да говорим. Това е много трудно, но когато го правим, печелим благоразположението и приятелството на отсрещната страна. Също още едно нещо мога да кажа, което е изключително важно, и то е да не прекъсваме. Когато говорим, тъй като ние не обичаме да бъдем прекъсвани, е хубаво и ние да не прекъсваме, когато разговаряме с другите. И спазвайки тези правила и още няколко, които са описани в книгата, увеличаваме шанса да спечелим някой за наш приятел, и то много важно, реален и истински такъв, а не от другата страна на екрана.
1: Много благодаря за този разговор. Аз бях Сърцатко, а ние разговаряхме с Иван Иванов за част трета на Сърцатко.
2: Като всяко пътуване с Хари, и това не беше по-различно. Озовахме се от дома за отрицателно време. Мама се втурна към кухнята да почерпи слона с сладки, за да покаже, че и тя е добър кулинар. Но той само размаха хобот за довиждане и излетя. Не остана време да се сбогуваме. Изглежда, изобщо не беше по разделите, защото и предния път отлетя бързо.
1: «Къде е Хари?» попита изненадано тя.
3: «Замина! Такъв си е! Не обича разделите!» отговорих леко натъжен.
1: Ако трябва да съм честен, аз също не ги обичах, особено тези с приятелите си от Фънджеду. Харесвах да се разделям с госпожа Мрънкова, когато си тръгвах от училище, но в последно време усещах как и тези щастливи моменти не са съвсем същите. Неусетно ученето беше започнало да ми допада, за което пак обвинявах Хари.
3: «С какво са тези сладки?» попита Грего. Явно поничките сутринта не му бяха достатъчни.
1: «Сладките са по специална рецепта. Брашното е от рожков, използвала съм кокосово масло, ядки, мед и пресни плодове».
3: Докато мама споделяше рецептата, Грего вече поглъщаше втора сладка. С Мими посягахме към подноса, когато чухме изнервения глас на татко.
4: «Къде е оставил телефоните този слон? Прерових всички шкафове, но не ги намирам!»
3: В този момент сякаш някой удари Грего зад врата и той едва не изплю храната.
2: Нека чуем какво мислят за социалните мрежи, мечтите и целите децата от езикова школа Логос. Слушаме Никол, Алекс и Самуил.
5: Какво мислите за социалните мрежи?
6: Не.
5: Защо?
6: Мама и тате не ми дават.
5: А ти би ли искал да имаш?
6: Не, защото там правят някакви тъпи неща и така по цял ден ще си изморява мозъка и така ще стана по-глупав.
7: Аз и не много малко използвам TikTok от на баща ми телефона, на Instagram не го използвам. Но ако и социалните мрежи са интернет не го използвам, защото е много опасно.
6: Значи на мен родителите ми дават да имам Инстаграм и ТикТок и аз следователно ги имам. Само че според мен може да се използват социалните мрежи, примерно не трябва да се прекалява с тях, защото могат да ти увредят здравето, но и може, примерно, по-малко да се използват.
8: А как бихте реагирали, ако има социална мрежа на хартия, например?
6: Еми, ако имаше социална мрежа на хартия, нямаше какво да правим на нея. Защото там на листа...
5: Например, да си пишете някакви неща, да си слагате снимки в една книга. Тефтер, как мислиш?
6: Да, слагаме 100 снимки в тефтер и то цялата къща ще ни се препълни.
9: Ще да бъда очудена и ако го използвам в повече време, ще да ми хареса много.
6: Аз бих го използвал само за да видя какво, нали, ще стане. И според мен ще е много готино така.
5: А лексикон, чували ли сте за тази дума?
6: Не, да.
9: Не съм чувала и ми интересно да разбера.
6: Аз съм чувала за тази дума, само че не съм сигурен какво означава.
5: Алекс, ти?
6: Аз не знам какво означава.
5: Еми, това е нещо като тетрадка, в която, да кажем, всеки от вас си написва дадени въпроси и го дава на друг, за да може да му отговори. Например, в този лексикон пише кой ти е любимият цвят, кой ти е любимия месец, какво обичаш да правиш през свободното си време и, например, някаква изненадка.
6: Бих искал да го използвам, ама не чак за всичко, например, къде живееш, къде ти е адреса, как ти е имейла.
5: Не искаш да споделяш лични данни в твой лексикон.
6: Да.
9: Но как ще го изпратиш, например, ти живееш... Например, ето там, твой приятел живее в другия край на София. И как ще му го дадеш? Как ще му го изпратиш?
5: Ще се видят на живо и ще му го дадеш, нали?
9: Ако не могат,
5: нямам го. Идеята е, че ще се видят. А какво според вас може да се прави на един летен лагер?
9: Да си почиваш, да не учиш, да си почиваш и... Да.
6: Ами, според мен е да разпуснеш, да ядеш, да качиш някой килограм. Да се почипкаш малко в морето или в басейните, да си починеш от работата, да ходиш на фитнес, за да станеш по-лег и да ядеш каквото си поискаш.
5: Каква е разликата според вас между цел и мечта?
6: Че целта е нещо, което просто някой ти го е казал и трябва да го изпълниш, едно като предизвикателство. А пък мечтата е нещо, което ти искаш да изпълниш и си решен, че до края на живота ти тази твоя мечта трябва да е реалност. Цел е, например, да ти е целта да учиш до 12 клас и после да не учиш нищо. А мечтата ти е, например, от 2 годишен да си мечтаеш да станеш майстор.
5: Това ли мечтаеш?
6: Не знам. Не знам. Аз сега за нищо не си мечтая какво да работя като голям.
9: Цел е да достигнеш нещо, което са ти казали други хора, като приятели и роднини или родители, а пък мечта е нещо, което много искаш.
1: Нати, много интересни герои представихме днес.
10: Да, герои от прекрасни книжки, които чакат да бъдат прочетени от нашите слушатели, децата.
1: Да, и чухме авторите и редакторите на тези книжки, които ни отговориха на всички въпроси.
10: И да не забравяме децата, които имат отговор по всеки въпрос.
1: Да, така е в нашата рубрика
11: «Четене с разбиране».
10: Очаквайте ни следващата седмица, когато отново ще чуете най-доброто от нашата рубрика.
11: Хубава неделя, скъпи деца!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева.

0: При раждането си съхранила детство, при успението не си оставила света Богородица. Преминала си към живота, майко на истинския живот, и с твоите молитви избавиш от смърт нашите души. Се казва в тропара на Успение Богородично, празник, който църквата отбеляза вчера на 15 август.
1: Бъдете с благовестие.
0: Един цар решил да иска отчет и да изчисти сметките си със своите подчинени за отминалата година. Казано на съвременен език, да провери бюджета и да установи кой колко пари и за какво е похарчил или взел заем. В един момент при него довели един човек, който дължал 10 000 таланта, което е огромна сума за онова време. Ясно било, че длъжникът не може

може да върне сумата. Тогава господарят заповядал да продадат както имота му, така и него и семейството му. Тази мярка била взета не толкова да се върне дълга, колкото длъжникът да получи наказание за злоупотребените пари. Като чул присъдата, слугата паднал в краката на господаря си и започнал да се моли да бъде пощаден, а в замяна на това да върне парите. Царят се сменил над него и му опростил дълга. На излизане от господаря си слугата срещнал свой длъжник, който му дължал минимална сума пари. Вместо да постъпи като царя, безмилостният слуга хвърлил в тъмница своя длъжник. Очевидците, възмутени, съобщили на царя за станалото. Разбрал за жестоката постъпка на своя подчинен, в сърцето на царя наместо милостта заговорил езикът на строгата правда и той хвърлил своя немилостив слуга в тъмница до края на дните му, защото дългът, който имал, никога не може да бъде върнат. Това е притчата, която е евангелско учтиво за днешната неделя. Спасителят завършва с думите: «Тъй и моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на братята си прегрешенията». Изводът от тази притча е ясен. Тя разкрива отношението на Бог към нас и отношенията помежду ни. Очевидно е, че в притчата Бог е представен като царя, а в немилостивия слуга може да се види всеки един от нас в една или друга подобна ситуация. Бог е готов да прости всеки наш грях, стига да се покаем за него, а ние помежду си прощаваме много по-трудно. Защо? Отговорът е прост. Но ние не бива да се задоволяваме с него. Да, грешни сме, но това не е оправдание, а повод да се замислим. Ежедневно ние злоупотребяваме създадените ни от Бога дарования и щедрости. Наместо живота ни да бъде химн на благодарност към Бога, нашия Творец, в повечето случаи той прилича на зловеща хула и злостен вой към Създателя. Със всяка своя стъпка, вместо да се приближаваме към Бога, ние като че ли с удоволствие създаваме пропаст между нас. Наистина по-лесно е и по-приятно да се върви по друма, в който няма ограничения, няма табута и всичко е позволено. Но до кога? Знаем, че Божията милост е безпределна, но все пак не може непрестанно да злоупотребяваме с нея, тъй като в един момент ще ни достигне справедливо Божие наказание. За пропаста между нас и Бога и възможността тя да бъде преодоляна ще разговаряме днес с протоиерей Симеон Николов от Русенския храм Успение Богородично, както и ще се спрем на отминалия празник на Успение Богородично. Останете с нас!

0: За пропаста между нас и Бога и възможността тя да бъде преодоляна ще разговаряме с протоиерей Симеон Николов от Русенския храм Успение Богородично, както и ще се спрем на отминалия празник на Успение Богородично. Здравейте, отец Симеон!
1: Здравейте!
0: И честит празник на Патрица, както се казва по-български. Вчера вашия храм имаше храмов празник. Сигурно имало много вярващи, които да почитат празника, но аз искам да се спрем първо на самия празник. Обикновено смъртта на човек поражда скръп, а погребението му сълзи. Ние физически се разделяме с нашите близки, но на 15 август, независимо, че възпоменаваме смъртта на най-святата от светите, Божията майка, ние не скърбим. Това се вижда от празничните песнопения. Защо така?
1: Празника Успение Богородично е един от големите 12 празника и е най-големият Богородичен празник. Самата дума Успение означава заспиване на съвременен български език и тя изразява християнската надежда, че смъртта не е окончателна, не е абсолютния край. Всички очакваме, ние християните очакваме всеобщо възкресение. Това е смисълът на тази дума. Имайки надеждата в бъдещия живот, християните не скърбим, защото Христос с възкресението спобеди смъртта, потъпка я и ние също очакваме възкресението си след нашата смърт. Това е смисъла на липсата на скръп при празнуването на този празник. При самото Успение Пресвета Богородица мирно предава душата си на своя син и отива там при него в Царството Божие. Царството Божие, за което всички ние се надяваме. И ние да наследим.
0: На третия ден, след като тя умира, всъщност идва отново светия апостол Тома и отново той иска да види какво се е случило.
1: Точно така. При нейното Успение всички апостоли така по чудесен начин се събират в Йерусалим, за да се простят с Божията майка. Всички отново с изключение на светия апостол Тома. И когато след три дни той пристига в Йерусалим и иска също да се прости с нея, отварят гроба, който в Гециманската градина, там е била положена Пресвета Богородица, но гроба се оказва празен и тялото на Пресвета Богородица не е намерено там. Според църковното предание Пресвета Богородица е прославена от Бога и с тялото си е приета в небесния живот. Всъщност в Свето писание на Новия Завет ние не откриваме информация за всички тези събития, но в недрата си църквата е запазила информация за всичко това чрез свещеното предание, което ние имаме. И това са нещата, за които говори то по отношение на Успението на Пресвета Богородица.
0: Отец Симеон, всъщност тя, бидейки до своя спасител, се явява наша застъпница пред престола на Всевишния. Но това застъпничество не е днеска, утре, не е в дадени моменти.

0: и той е през целия живот на християнина.
1: Точно така. Има много дълбок богословски смисъл в този празник. Мнозина християни смятат, че центъра на този празник е Пресвета Богородица, но това всъщност не е така. Защото центъра на празника е самия Христос. Защото Богородица не е богиня сама по себе си, а е човек, най-чистия плод на човешкия род и съвършен пример за това към какво е призван човек. Тя е пример за особено действие на Божията благодат върху нея. И тя е прославена не чрез някаква нейна зависима сила, която притежава, а чрез самия Христос, когото е родила и на когото е посветила целия си живот. Това е много важно да бъде разбрано от хората. Пресвета Богородица не бива да е приеман като източник на благодата, защото благодата едва само от Бога, а трябва да приемаме като най-близка до своя син застъпница, която се моли за нас и ние прибягваме при молитвите си към нея, за да може тя да измоли от Бога това, което бихме искали за себе си.
0: Да, и много искам да стане ясно, че има множество икони, посветени на Света Богородица, било чудотворни, било нечудотворни, аз върху това няма да коментирам, но всъщност тези икони, когато се покланяме на тях, следва да се покланяме на първообраза в тях, а не на дървото или в смисъл хартията или там каквото е дошло за поклонение и не може да се говори за тях като за личности едва ли не.
1: Разбира се. Ако постъпваме по начина, за който вие говорите, ние няма да сме много по-различни от идолопоклонници. Ние се покланяме на Пресвета Богородица като Божия майка, като така най-чистия плод на човешкия род, която предстои до своя Божествен син и благодарение на любовта си се моли за целия свят. Така трябва да приемаме Пресвета Богородица. Проявленията на нейната святост могат да са най-различни. Ето, виждаме, има икони, които мироточат, но не бива да забравяме никога, че центъра на нашата вяра, основата на нашата вяра е Христос. Ние сме християни, затова преди всичко ние трябва да посещаваме литургиите, да се причастяваме, да се ползваме от таинствата, да се съединяваме с Христос и да се молим на Божията майка да бъде с нас, да се моли за нас и да ни помага чрез молитвите си към Христос. Това е. Иначе слава Богу, когато Богородична икона мироточи, когато се случват чудеса, които ние не можем да си обясним, те свидетелства за тази велика, голяма Божия благодат към човечеството. Това е неоспоримо.
0: Да, разбира се. Въпросът е, че не може без вяра някой да си мисли, че с някаква магическа пръчица, само защото докосне някоя икона и всичко ще му се уреди в живота.
1: Не можем да си мислим такива неща. Нашето спасение е благодарение на Божията милост и на Божията благодат, а не следствие на някакви магически действия или нещо, което ние се въобразяваме. Общо взето, християнина трябва да знае, че спасението е в църквата, в тялото на църквата. Спасението е свързано с взаимодействието между нас и останалите членове на това тяло и това, което правим през живота си. Също така много е важно това, което правим с даровете, които Бог ни е дал да притежаваме през този живот. Нещата са много комплексни. С измолване на спасение пред икона не може да се получи.
0: Отец Симеон не случайно в тропара на вчерашния празник се казва: с твоите молитви избавиш от смърт нашите души. Това не значи, че ние не можем да се молим на Света Богородица.

0: Но да не забравяме, че кой е в центъра на нашата вяра и това от смърт нашите души хората могат да си помислят, че това е нещо някак така не съвсем истинско.
1: Напълно истинско е, защото молитвата на Стабо Ройца към Христос са изключително силни. Това е... Нека се представим, ако нашите майки ни помолят нещо, как ние бихме се откликнали на техните молби, спрямо молбите на останалите хора. Ето това е начинът, по който Христос откликва на молбите на Пресвета Богородица. Но самото успение е изключително важно да го приеме съвременния човек по правилния начин, защото в днешно време ние избягваме много мисълта за смъртта. Някак си страхуваме се от нея, оставаме някъде назад като фон на нашия живот, като нещо, което няма, нещо, което е твърде далечен. Това не е така. И този празник ни учи да гледаме на истината без да се отчаяваме. Да разберем, че значение има не само колко дълго живеем, а дали сме се съединили с Христос. А това съединяване с Христос, всички знаем, че става по един начин, чрез участие в литургията и чрез причастяване. Също така, празника ни кара да се замислим за това, дали ние се подготвяме в правилния начин за вечността, дали живеем в покаяние за греховете си, дали изпитваме любовта, която Бог иска от нас да изпитваме към Него и към ближните. Дали имаме доверие в Бога, както Пресвета Богородица има пълно доверие в своя Божествен Син и предава душата си мирно и спокойно, така свидетелства преданието за това. Според църковното предание, много интересно е също, три дни преди успението на Пресвета Богородица се явява Свети Архангел Гавриил, същия онзи небесен вестител, който благовести раждането на Спасителя. Този път обаче той съобщава, че е настъпило време да завърши земния си път и че нейния син ще я приеме в небесното си царство. И Архангел й дава една райска палмова клонка, която да бъде носена при погребалното шествие, най-отпред, когато погребалното шествие се движи. И тогава Света Богородица приема веста с радост и с благодарност, а не с страх. Не с страх. И ето при благовещението Свети Архангел Гавриил възвестява, че чрез нея Христос идва в света, а преди успението възвестява, че тя ще премине от света при своя син в неговото царство. Има много неща, много голяма, върху които трябва да се замислим, и голяма дълбочина има в това предание.
0: Понеже споменахте страха, а като че ли той е най-големия кошмар в нашето ежедневие, в нашето съвремие, но за това ще продължим след малко.

0: Продължава разговора ни с протоиерей Симеон Николов от Русенския храм Успение Богородично. Говорим за пропастта между нас и Бога и възможността тя да бъде преодоляна, но всъщност първо разговаряхме за отминалия празник на Успение Богородично. Отец Симеон, вашия храм е под покровителството на Божията майка. Дали вашите норяши осъзнават тази същност?
1: Опитваме се да говорим за тези неща по време на проповедите. Много важна е ролята на църквата, защото в всички тези неща имат невероятна дълбочина, за която хората рядко се замислят и нямат и нито възможността, нито времето да се замислят за тези неща. Всеки върви по своя ежедневен път с неговите проблеми в живота, с неговата работа, но нашата работа, да кажа работа в кавички, защото то е служение, е да обръщаме внимание върху всички тези неща, за да може максимално правилно хората да отобразяват в сърцата си православната истина за нещата. Защото много често, и особено в нашето съвремие, след тези богоборчески комунистически години, които са минали в България, хората знаят много, много малко по отношение на своята вяра.
0: Да, но вече над 30 години има свобода на вероисповеданията. Никой не гони църквата, никой не създава проблеми на нейната проповед. Но като че ли тя не съумява да стигне до българина. До българина стига това така наречено християнско суеверие, защото знаете много добре, че хората влизат за всеки случай в храма, палят свещичка за всеки случай и така нататък.
1: Абсолютно сте права и аз пак ще го кажа, че ролята на църквата е изключително важна по отношение на тези неща. Наистина минаха повече от 30 години от този период, но веригата е някакси прекъсната, ние не успяваме да я съединим правилно. От друга страна, не искам това да звучи като оправдание, но ако погледнем църковната история, във всеки един момент е имало нещо, което е било така изкривено и не както трябва. Ето, по време на преди иконоборския период, например, е било разпространено много суеверието между хората, че когато отидеш в църквата, успееш да изчоплиш боята от стенописите, особено боята, която е положена на място на очите на изображението на светците, и вложиш тази боя в храната си, после ще получиш особена Божия благодат. Ето, това е абсолютно езичество и абсолютно криво разбрано християнство и какво ли още не по всякакъв начин може да бъде наречено, но цялата християнска история такива физически и вредни неща са съпътствали християнство. И тук е ролята на църквата да говори на хората и да им посочва верния път. За съжаление, ето, все още нашите храмове са не толкова пълни, колкото ни се иска на нас. Не много хора знаят за същината на

0: християнството, за Евхаристията, тайнството на, на покаянието. Въобще много неща не са ясни на, на българи, но имаме доста, доста работа по отношение на тази посока.
1: Да, и да се твърди, че опашките пред една икона показват вярата на българина. Съжалявам, но това е изместване от центъра. Защото според мен вярата на българина се вижда пред чаша за причастие, а не на дълги опашки пред било икона, било свети мощи, от които очакваме някаква, някакво чудо.
0: Сърцевината на нашата вяра се намира точно там. Чаша за причастие, това е. Това, там е Христос. Там ние се съединяваме с, с Христос. И чудотворните икони, мощите, те са нещо прекрасно и са, може би, едно добро начало за, за мнозина, които сега пристъпват

0: към църквата. Оттам нататък на тия хора трябва да им бъде обяснено всъщност къде е сърцевината, кой е основата и кой е причината и кой е следствието. Това е изключително важно, за да може християнството да не бъде изкривено в посока, която не води точно към спасението на човека. А нали това е смисъла. Това е смисъла. Църквата да посочва пътя на хората и то правилния път.
1: Вие споменахте за идолопоклонството и ересите от преди иконоборческата ерес, която мисля, че поради тази причина и се появява. Но все пак говорим за едно време, в което не е имало интернет, не е имало това, което днес имаме, технологиите, които днес имаме. И много по-лесно днес е християнската проповед да се разпространява и да стига до всеки един, който я търси. Въпросът е да има желание.
0: Така е, но да ви кажа честно, не веднъж съм се замислял върху този факт. Струва ми се, че това голямо количество от информация, което можем да намерим към момента в интернет, изкуственият интелект, който може да отговори на огромната част от въпросите ни. И всичко останало не идва като че ли в повече и ни обърква. Прави ни по-малко сенситивни към нещата, които наистина биха ни помогнали да вървим по пътя, по който бихме искали да вървим. Наличието на толкова много информация, която всъщност не е нужна във всеки един момент, по-скоро обърква съвременния човек. Аз затова смятам, че окей, има много информация в интернет, но преобразяването на човека, неговото обновление и пътя му към достоинството, което е имал преди грехопадението, не може да заобиколи физически църквата, защото именно там се случва литургията, там се случва Евхаристията, там Светия Дух работи върху нас и дава своята благодат на всеки, колкото е нужно, и може това се случи в много големи периоди от време. Не може интернет да замести литургията, не може дори и да ви кажа и проповедта на свещеника, ако имат желание хората да слушат това, което свещеника говори, след като свърши литургията, също не би могло да бъде заместено. Въпреки всички тези виртуални новости, които имаме около нас, според мен традиционните начини, които водят към спасение, ще си останат най-ефективни.
1: Естествено, че няма как църквата да бъде в интернет пространството, защото тя е жив организъм, или пък в някакви канали и така нататък. Но въпросът е, че с тези нови технологии може хората да бъдат образовани, за да стигнат до църквата.
0: Да, и аз имам надежда за това. Затова и в социалните мрежи публикувам много неща, мои мисли, мои статии, а също и чужди статии, които намирам за интересни, и се надявам по този начин да привлека вниманието на хората, но с една единствена цел — да дойдат в църквата. Защото по този дистанционен начин можем да стигнем до някъде, но границите, които се иска да достигнем, са доста, доста отвъд този онлайн начин на просвета, да го кажем, на катехизиране.
1: Да, отец Симеон, вие наистина правите много в тази посока, аз съм свидетел, но много е важно, след като хората, които заинтригувани, които са прочели ваши материали, ваши мисли, тръгнат на път към храма, кого ще заварят на вратата на храма? Кой ще ги посрещне и как ще ги посрещне? Това също е един много голям проблем. Съжалявам, че го казвам.
0: какво да кажа, и това е вярно.

Но, как да кажа, изкушенията деднат от всякъде. И ние самите като християни трябва да бъдем малко по-твърди в желанието си да стигнем до Христос. Разбира се, би било прекрасно във всеки един храм да намерим хора като Свети Йоан Златоуст, примерно. Но това не е така, не е реално, няма, не е било и няма да бъде. Навсякъде винаги има изкушения, има елементи на борба, които ние трябва да проявим и със себе си, това основно елемент на борба с

0: и не сме толкова склонни.
1: Това е евангелско четиво. Много е интересно, че точно преди откъса, който е вложен за 11-та седмица след Петдесетница, непосредствено преди този отказ, Светия апостол Петър пита Господ, колко пъти да прощавам на брата си, и Господ му отговаря 170 пъти по 7. И това не е някаква математическа граница, която Господ поставя. Това е така една заповед за едно постоянно разположение на човешкия дух, на християнския дух към прошката. Самата притча, в основата на самата притча е това, че ние трябва да прощаваме, защото самите ние живеем от Божията милост и от Божията прошка, нещо, което не можем да заслужим с нашите действия, с нашия живот. Това е по Божия благодат ги получаваме тази милост от Бога. И християнинът не бива да прощава само защото защото злото, например, е маловажно. Няма как, когато някой ни направи нещо много лошо, ние да го омаловажим по някакъв начин, да кажем това е примерно нищо. Не е така, но трябва да простим, защото ние самите сме получили от Бога неизмеримо много по-голяма милост от тази, която ние трябва да дадем. Ето в притчата се говори, че Царството Небесно прилича на цар. Този цар изобразява всъщност Бога. Христос много често говори с притчи, за да може да го разбират хората от уния времена, а и не само от уния времена, ние също. И по-нататък става въпрос за едно разчистване на сметки. И това е нашата лична отговорност и към живота ни, и към действията, които ние имаме към останалите, а също така ни напомня и за Божия съд. А този съд, много християни ме питат, казват, нали, Бог е много милосърден, защо ще има съд, защо ще бъдем съдени. Всъщност, този съд Божий ни противоречи по никакъв начин на любовта, която Бог има към нас. Той е в пряка зависимост от това дали ние сме приели Божията милост така, че тя да ни преобрази, т.е. ние да осъзнаем напълно колко милостив е Бог към нас и колко добър е, че тази мисъл да ни преобрази и това да се отобрази в отношението ни към останалите. Това иска Бог от нас. И ако не го направим, естествено ще получим това, което сме заслужили, това, което се случва в притчата. Ето, казва се, че този мъж е дължал на царя 10 000 таланта. Един талант е невъобразимо голяма сума от пари. Бях чел някъде, че историци са превърнали тази сума, тези 10 000 таланта в нашата действителност към американския долар. И 10 000 таланта в наше време означават над 2 милиарда долара. Това е огромен дълг, който човек е невъзможно да изплати, самия длъжник обещава на царя, че ще работи за него денонощно, докато изплати дълга. Да ми разбираме, че това е абсолютно невъзможно. А този дълг е всъщност олицетворение не само на греховете, защото много често така го възприемаме, че дълга ни са греховете, които сме извършили в живота ни, а това е образ на целия ни живот, който сме получили от Бога. Това е любовта, която сме дали в живота си, дарбите, които сме получили от Бога и които много често ни употребяваме прямо това, което Бог би искал от нас, прямо призванието, което сме получили. Човек не може да, както и той е длъжник, никой от нас не може да се изплати на Бога за това, което той не е дал. И това е този огромен дълг, който ние имаме към Бога. Всички ние имаме този огромен дълг.
0: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговорът с протоиерей Симеон Николов от Русенския храм Успение Богородично. Говорим за днешното евангелско четиво. Вие споменахте за това, че имаме огромен дълг към Бога, към всичко това, което ние сме получили. Но от друга страна, това не ни пречи да искаме нашите дългове винаги да бъдат връщани.
1: Да, така се случва в тази и в тази притча. Когато този длъжник получава пълно прощение на дълговете, не частично, невъзможност да ги изплати, абсолютно пълно опростение на този огромен немислим дълг, който е имал да връща на господаря си. И излизайки навън, той обаче вижда негов приятел, който му дължал 100 динария. 100 динария, историците привеждат тези 100 динария към съвременните парични единици, към американския долар. 100 динария означава около 3000 долара. Всъщност това не е някаква нищожна сума. За ония времена това са били 100 надници. Значи повече от 3 месеца работа всеки ден. Не е била малка сумата, но прямо тези 10 000 таланта

е нищожна сума. И какво се случва? Излиза големия дължник навън и започва да души своя приятел, за да му върне той тези 100 динария. И след като приятеля му има същата молба, която дължника имаше към царя, има и търпение към мен и също ще ти изплатя, му казва той. Той не проявява милост към него. И истинският лакмус за това, как ние приемаме Божията благодат към нас, истинското мерило за това, ние поне малко, ние напълно не можем да сме достойни никога за тази благодат, но поне мъничко, дали сме на правия път, е свързан с това, дали и ние постъпваме по начина, по който искаме Бог да постъпи с нас по отношение на ближния си, на всеки един ближен, с който ние имаме някакво съпърко възсновение. Независимо дали той по някакъв начин ни е наранил, дали ние несправедливо му се гневим или справедливо му се гневим. Това е мярката, това е мерилото, за това ние поне малко

0: достойни ли сме за, за Божията милост, която Той има, има към нас. И още нещо доста, доста интересно. Когато другарите на, на този човек с денария, които дължи, той виждат как големия дължник постъпва към него, те са твърде огорчени. Защото това немилосърдие не разрушава само двете личности. Този, който дължи, и този, който изисква, това рефлектира и влияе на, на цялото общество, на цялата общност. И тук трябва да кажем, че тази общност сме ние, църквата, и ние не бива да бъдем безразлични към това, което става около нас, към жестокостта и към неправдата. Не бива да бъдем безразлични, да се затваряме очите за тези неща, но трябва да свидетелстваме, църквата трябва да свидетелства за истината, само че без да има омраза и без да има желание за, за мъст. Но истината трябва да бъде винаги, винаги посочвана и детерминирана, и детерминирана от, от църквата. Защото иначе в противен случай ние отиваме към лъжата.
1: Да, защото когато ние се съгласяваме с лъжата, ние всъщност бягаме от християнството.
0: Точно така.
1: И всеки един християнин, който познава своята вяра, когато види изкривяване на вярата, би следвало да го каже, а не да се потулва и да казва, той, примерно, той е по-голям от мен, той може да си го позволи. Само припомням, че няма ерес в историята на църквата, която да е дошла от мирянин.
0: Да. Да, така е. Така е. И е нормално да е, да е така. Ересите винаги следвали от клира, от клириците на църквата. Те са уния, които са нагазили дълбоко в нещата, така или иначе. Но това, което църквата трябва да прави винаги, е да застане спрямо Христовите истини, Христовите заповеди, да се определи в ситуации, които са важни за света, които са важни за обществото. Не можем така да жомаме и да не вземем отношение. Особено когато става въпрос за живота и за благоденствието на хора, на живи хора.
1: Да, защото освен, че сме християни, ние сме и част от това общество. И ако искаме обществото да бъде променено, ние трябва чрез нашите дела да спомагаме за това, а не да стоим отстрани като някаква секта, която не се интересува въобще от живота на обществото.
0: Така е, така е. Значи ние сме в света, така или иначе не можем да се отделим от света и да живеем в някаква собствена илюзия. Всичко, което става около нас, всичко, което се случва около нас, ние взаимодействаме с него, то взаимодейства с нас. Така че дори да ни се иска да сме извън него, ние не можем да сме извън него. Не случайно и нашата църква тук на земята се нарича воинстващата църква. Нали, ние воюваме, християнина воюва основно и би трябвало да е строг към собствените немощи и изкушения, които му се предлагат от този живот, но в крайна сметка трябва и заради истината да взема позицията спрямо Христос, спрямо това, което говори Той. А основното, аз винаги много често го казвам по време на проповед, като съвет към хора, с които общуваме, казвам, когато не си сигурен какво се случва и кое е правилното, се задава въпросите, свързани с любовта. Тази ситуация, проявление на любов ли или на нелюбов? Защото това е показателя, по който не можем да създадем отговор. Дори в тези лукави твърде

0: тежки и неясни времена, в които живеем.
1: Отец Симеон, всъщност пропаста между нас и Бога се образува тогава, когато ние бягаме от истината, бягаме от отговорността, бягаме от любовта. И тогава тази пропаст става все по-дълбока и все по-широка. И тя може да бъде преодоляна единствено, когато потърсим центъра, любовта и истината. Така ли е?
0: За мен е така. За мен е така. Иначе рискуваме много да се объркаме и често да отидем в съвсем друга посока, макар и да искам да следваме Христос, да бъдем добри християни, да спасим душите си. Много често може да правим точно обратното, без да разбираме дори, че правим това. Колко хора на този свят искат да бъдат лоши? Малко са или е свързан с някаква така психологическа патология, ако съществуват такива. Никой не иска да бъде лош, но поради една или друга причина, поради някаква заблуда, поради път, по който е подведен този човек да върви, се получила някаква девиация и той вместо да бъде добър е станал лош. И същото е и при нас. Ние можем... Нали, и в Евангелието Христос казва така на апостолите си. Мнозина ще искат да ви убият, като си мислят, че този начин принасят служба Богу. И самия Христос, евреите, които викаха разни го, смятаха, че той умира заради и е разпънат заради това да благоденства народа да бъде добре. Просто човек може толкова много да се обърка, че да върши зло под маската на доброто, без дори да разбира това.
1: Дори понякога и под маската на християнство.
0: Да, разбира се. Тя историята не говори за тези неща, ето всичките тези кръстносни походи, тата инквизиция при католическата църква и въобще. Има много примери, които говорят, че доброто, всъщност злото може да е под маската на добро.
1: Да.
0: Ние трябва да можем да го разпознаваме, трябва да имаме теста, чрез който да подлагаме ситуациите и той да ни показва всъщност това добро ли е или зло, християнство ли е или не.
1: Който познава свещеното писание и наистина учението на църквата, не би се объркал. Според мен другото е изкривяване, но за жалост времето не изтича. Може би този разговор може да го продължим някой друг път. Гост на благовестие бе протоиерей Симеон Николов от Русенския храм Успение Богородично.

0: Идете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението «Святата» от Елисавета Багряна в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
0: Аз те знам, Богородице бледа, с младенец осеян на колене. Твоят поглед е странно загледан, твоите устни нашепват моление. Мъдреци беловласи и славни, пред нозете ти ничком склонени, за отрока предречено давна, са дошли на свето поклонение. И наричат го син на небето, и наричат го цар на земята. Но ти чуваш друг друга любете, и над люлката виждаш разпятие.
1: Това бе всичко от нас, Биляна Харизанова, Ивайло Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: и ръка увисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата София, с колегите ми от актьорска студия Еленов, ви казваме: бъдете с нас и екипът ни. А той е в състав: автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Данаил Делев.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим един изключителен творец – Даниел Хармс. Той е толкова странен, невероятен и забавен, че ще се чудите дали всичко това е само в неговата глава. Ще видите как някои истории могат да са едновременно безмислени, странни и абсурдни и все пак да са невероятно гениални. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е Мирослав Цветанов. Актьор, сценограф и учен, доктор по технология на кукления театър и доцент в Националната академия за театрално и филмово изкуство. А в подкаста ще коментираме: кой и защо забранява социалните мрежи за подрастващите? И какво всъщност става с тези забрани?

0: Изкуството в мен.
1: Приятели, да се запознаем с Даниел Хармс, една от най-екстравагантните и трагични фигури в руската литература, който някак успява да направи абсурда смешен и дори малко странен, но по готин начин.
2: Даниел Хармс е литературният псевдоним на руския писател и поет. През 1932 година Хармс е обвинен в антисъветска дейност и е изселен в Курск. Когато се връща, започва да пише детски книжки, защото му е било забранено да публикува другите си текстове.
3: В началото на Втората световна война той е вкаран в психиатрия, където по-късно умира от глад на 37 години. Как Колето Панкин летя до Бразилия, а Петя Тайршов хич не вярваше, е сред най-прочудите му детски книги.
4: Хармс е поет, който изнася ексцентричен Италии, качва върху шкаф, прави перформанси на Невски проспект и основава авангардната група Обединение за реални.

0: Льоска.
1: През прозореца се подаде друга старица и започна да гледа надолу към разплёсканата, но от прекалено любопитство също се прекатури, падна и се разплёска. После през прозореца се прекатури трета старица, после четвърта, после пета. Когато се прекатури шеста старица, на мен ми омръзна да ги гледам и отидох на малцевия пазар, където разправят на някакъв сляп му подарили везан шал.
2: Четирикраката врана. Имало едно време една четирикрака врана. Всъщност, тя имала пет крака, но да се говори за това не си струва. Веднъж си купила четирикраката врана кафе и мисли: ето, купих си аз кафе, а какво да го правя? А тук, като за беда, притичала наблизо една лисица. Видяла тя враната и вика: хей, вика, ти врано! А враната на лисицата вика: ти си врано! А лисицата вика на враната: а ти, врано, си свиня! Тук враната от обида си разсипала кафето, а лисицата избягала. А враната слязал на земята и тръгнала на своите четири, или по-точно на пет крака, към своята шибана къща.
1: Небесно-синя тетрадка номер 10. Имаше един риш човек, който нямаше очи и уши. Нямаше и коса, така че риш го наричаме само условно. Той не можеше да говори, тъй като нямаше уста. Нос също нямаше. Той нямаше дори ръце и крака. Нямаше и корем, нямаше и гръб, нямаше и гръбнак, нямаше и никакви вътрешности. Нищо нямаше. Така че не е ясно за кого става дума. И по-добре е повече да не говорим за него.
3: Проваленото представление. На сцената излиза Петраков Горбунов. Иска да каже нещо, но хлъцва. Започва да повръща. Скрива се зад колесите.
4: Излиза Притикин. Притикин: уважаеми Петраков Горбунов, длъжен съм да ви се повръща и избягвам.
2: Излиза Макаров. Макаров: Егор. Макаров повръща и избягва.
1: Излиза Серпухов. Серпухов: за да не бъда... Той повръща и избягва.
3: Излиза Корова. Корова: бих била... Тя повръща и избягва.
2: Излиза дребничко момиченце. Дребосъкът: татко ме помоли да ви съобщи, че представлението се отменя. На нас всички ни е лошо.
1: Завеса.

0: Тинейджерът в мен.
1: Мирослав Цветанов е български актьор, сценограф и учен, доктор по технология на кукления театър и доцент в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Доцент Цветанов събира научните си трудове в поредица издания, превърнали се в учебници за куклено театрално изкуство. Не само в надфис, но и в балкански и европейски държави.
2: Книгата му «Алхимия на кукления театър» първо е преведена на немски език, а по-късно вече е част от фонда на двете най-големи библиотеки в света – Конгресната библиотека Вашингтон и Ягелонската библиотека Краков. В книгата «Вълшебните техники» доцент Цветанов извежда научен метод за работа в куклената технология.
3: А в предпоследната си книга «Голямото изкуство» за пръв път извежда правила за куклено изкуство, които не са определени досега. Най-значимо обаче е изведеното и доказано определение за най-същностното в куклеността.
1: Добре дошли, доцент Цветанов.
4: Добре заварили, много е приятно сред вас.
1: Благодарим.
3: Благодарим.
1: Малко ми е неудобно да ви питам, все пак сте преподавател в надфис, дали може да си говорим на ти?
4: Разбира се, че да.
1: Благодаря.
5: Как се стига от актьор до учен на куклите и кой е момента, в който разбра защо работи магията на куклата?
4: Момента не знам кой е. Предполагам, че той си е изначално с мен. Човек, когато работи върху някаква тема, когато изследва някаква тема, когато иска да научи и открие неща, които все още не са казани или не са изведени, той неминуемо се занимава единствено и само с това. Той обича да прави това. И оттам нататък дали е разбрал кога е станало, аз не мога да отговоря.
2: Какво е куклеността? Обясни ми го така, сякаш никога не съм влизала в театър.
4: Вие ме изпитвате ли?
2: Не.
4: Не. Вижте, куклеността е особен вид похват, който може да извлече от куклите онова, което ги прави в съзнанието на зрителя оживели персонажи. Куклата на практика, вие знаете много добре, както и всички, даже и най-малките наши зрители, че представлява нежива материя, която някой манипулира. И на практика, за да можеш да одухотвориш това, което е в ръцете ти, има редица предпоставки, за да се случи това. А всъщност, самия закон може да го прочетете в книгата ми.
2: Благодаря.
3: Може ли куклата да бъде по-жива от живия актьор на сцената?
4: Може да бъде по-внушителна, може да бъде по-мащабна, може да бъде по-безкрайно присъстваща. Тоест, тя няма ограничения. На практика, куклата може абсолютно всичко. Независимо, че всеки от вас в момента, като си говорим, ще каже, ми какво толкова мърда си ръцете и краката, обръща си главата наляво-надясно, накланя се и какво още? Mm-hmm. Не е важно това. Важно е, че куклата живее на сцената не за да замени живия актьор, а защото тя има свой собствен куклен език. Ето там се крие всичко, което свързва оживялата кукла от тази, която е механично раздвижена. На практика бих цитирал едно изказване на Сергей Образцов, който е първия започнал да изследва тези особености на кукления театър. Той разказва, че когато отишъл в музея на Мадам Тюсо, знаете, това са восъчните фигури, и там всичко било много впечатляващо. Но специално спящата красавица, той казва за нея, нямаше по-неживо същество от нея. Защото всъщност тя, въпреки че диша, докато седи в кристалния си ковчег, на практика се усеща механичното движение, което се повтаря многократно, многократно, многократно. А другите персонажи, които не се движат, на практика с костюма си, с това, което е около тях, средата, в която са поставени, начина, по който са експонирани с определени пози, с израза на лицата си, те отключват въображението на зрителя. И тогава той е съпричастен на това, което вижда и го доразвива в собственото си съзнание. Това се случва и в кукления театър.
1: Пишеш учебници, които се ползват на Балканите и в Европа. Различни ли са децата там от българските?
4: Различни са децата по света, но като деца навсякъде са деца. На практика, независимо дали това са децата, които са си играли с камъчета на пясъка, или са децата, които са търкаляли обръч с пръчка, не знам дали сте виждали тези игри, или са сегашните деца, които си играят с таблетите си, разлика няма. Тяхното светоусещане е едно и също. Тяхното любопитство към света е едно и също. Тяхното желание да овладеят някакви неща, да достигнат до някакви върхове е едно и също.
5: А смяташ ли, че AI технологиите могат да направят кукла, която наистина е жива на сцената?
4: Преди AI технологиите има техники, които са създали така наречените кукли-автомати. Ако бръкнете в интернет, ще намерите безброй много такива образци, които са създадени преди стотици години. И даже има една патица, която е била направена 300 години назад във времето и която толкова живо е присъствала, че нейният създател е смятал, че могат да го заклемят като вещер и да го изгорят на клада. А също така, Леонардо да Винчи създава механична кукла на лъв, която поставя в краката на краля откъснати лилии. Ето виждате преди колко много време такива кукли са били създавани. И към ден днешен това се прави, но механичната кукла си е механична кукла. Както преди малко ви казах, спящата красавица е интересна до момента, в който виждаме, че диша. И оттам нататък тя е безинтересна, защото не прави нищо, което да ни задвижи въображението.
2: Да. А кукленият театър за деца ли е, или това е клише, което те дразни?
4: Кукленият театър, откакто съществува, а то е на повече от 5000 години като тип изобретяване на някакви контролируеми обекти, на практика е правен за възрастни. Дионисиевите празници са били съпътствани от кукли, които се управляват с конци. Те са били за възрастни. Преди много хиляди години са правени спектакли на сенки по най-големите източни епоси Рамаяна и Махабхарата. Тези спектакли са се играли с седмици, всеки един от тях. И те са били както за възрастни, така и за деца. И на практика едва 1917 година, когато стават големите промени в Русия, когато властта бива взета от народа, Луначарски, който е тогавашният министър на просвещението, се досеща, че тези улични артисти с техните впечатляващи пъстри кукли биха могли да бъдат привлечени, за да възпитават най-младото поколение. От този момент нататък до съвсем скоро целият бивш източен блок, държавите, които са в източния блок, правят куклен театър за деца. И тези повече от вече 60-70 години все още е трудно да се наложи мнението, че този театър някога е бил за

0: възрастни и за деца.
1: Какво не знае Натви за теб, което би изненадал студентите ти?
0: Натви знае всичко. А ние в Натвис знаем още повече.
2: Уважаеми доцент Цветанов, искаме да благодарим от сърце за времето и вниманието, което ни отделихте.
0: Благодаря ви и аз, въпреки че за това време не бих могъл да кажа толкова много, колкото ми се иска. Много беше приятно с вас. Благодаря и аз.
2: И на нас ни беше много приятно.

0: импулсът в мен.
1: Приятели, днес да поговорим за това кой и защо забранява социалните мрежи за подрастващите. И какво всъщност става с тези забрани?
2: Накратко. Все повече държави се чудят дали социалните мрежи не влияят зле на децата. И започват да слагат ограничения. Например, в Австрия идеята е проста. Ако си под 14, без социалки или поне много трудно. Причината? Защита на психичното здраве и по-малко прегряване от онлайн света.
3: Но да видим кой какво прави по света. В Китай не е точно бан, но е почти като режим.

0: лимит на времето, примерно 1-2 часа, задължително истинско име и много строг контрол. Тук идеята е не само психично здраве, а и контрол върху съдържанието.
1: Да не говорим какво се случва в Русия, където правителството има дългогодишен механизъм за блокиране на съдържание. През последните месеци властите прекъсват мобилния интернет за части от населението, включително в големи градове като Москва и Санкт-Петербург, обяснявайки го с безопасност. YouTube, Instagram, Facebook са забранени или силно ограничени. Масови блокировки, черен списък на милиони страници, ограничения на популярни социални платформи и редовни интернет спирания са не просто малко ограничение, а форма на контрол.
2: В Европейския съюз няма забрана, но има правила. Под 13 до 16 годишна възраст трябва родителско съгласие, платформите трябва да пазят данните ти и това идва в закона GDPR.
0: Как е във Великобритания? Тук подходът е по-умен. Не забраняват, а променят дизайна на приложенията. По-малко пристрастяващи функции, по-добра защита на данни. Това се нарича Age Appropriate Design Code.
3: А пък в Съединените американски щати няма обща забрана, но има дебат и нови закони в отделни щати. Всъщност там всички спорят дали това е проблем или просто нова реалност.
1: Във Франция и Германия пък обсъждат ограничения. Там задължително искат по-сериозна проверка на възрастта. Да помислим, защо изобщо се притесняват възрастните? Да, първо е психично здраве. Наистина има реални данни. След 2010 година, когато смартфоните стават масови, расте депресията.

0: Да, социалките са постоянно сравнение. Кой как изглежда, кой колко лайкове има. И това, разбира се, вдига тревожността и несигурността.
1: Трето, пристрастяването, да. Алгоритмите са направени така, че да не искаш да спреш. Има и съвсем реални рискове. Кибертурмор, фалшиви новини, хора с лоши намерения, груминг. Обаче има и другата страна, което е важно. Не всичко е социалките са зло. Изследвания показват. Ефекта върху психиката често е малък. По-важни са сън, семейство, реален живот. Не само колко време си онлайн, а какво правиш там.
0: И всъщност работят ли забраните?
2: Честно? Няма ясен отговор. Плюсове, разбира се, има. По-малко ранно пристрастяване, защита от опасно съдържание.
3: Но има и минуси. Децата ще намерят начин да заобиколят правилата и може да стане забраненият плод е още по-интересен. И какво? Ограничава се свободата и социалния живот.
1: Какво казват експертите накратко? Най-добре работи комбинация. Правила, т.е. закони, образование, дигитална грамотност, разговори и родители-деца. Не само забраняваме, а учим как да се ползва умно.
2: С едно изречение, социалните мрежи не са опасни сами по себе си, но могат да станат проблем, ако те контролират вместо ти тях.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Ние от студия Еленов и аз, водещата София, бяхме щастливи да бъдем заедно. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Здравейте, вие сте с Гласът на времето. Един брой, който се излъчва от Радио Варна. По него работи Ивайло Опалченов, който отговаря за звука ни тук във Варна, и обичайният ни редактор Васил Балев. Музиката избира Сибила Лилова, а пък аз съм Надежда Московска. В днешното предаване, ден след празника на Варна, който традиционно се празнува на 15 август, ще говорим за морето. За море и за ветроходство ще разговаряме с Йорданка Минкова и Павлина Дворни, които са в студиото на Радио Варна тук при мен, и с Емилиан Ялъмов, който е на телефонната ни линия. Казвам добро утро и на тримата си днешни събеседници.
2: Добро утро.
3: Добро утро от мен.
1: За вас не е странно защо съм избрала тази тема. Надявам се и за слушателите да стане ясно в хода на предаването, защо така е, може би, не само децентрализиращо, ами ексцентрично за нашето традиционно дискусионно предаване. За море, такмо ще си говорим, и за ветроходство. Празника на Варна обаче пък е един такъв съвсем легитимен повод. Честития ден по-късно на всички варненци, празника на града. Тече и в момента едно друго събитие, с което се отбелязва всяка година празника на Варна, регата Коркарол, и друг актуален повод имам, с който да се оправдая, че искам да говоря за ветроходство в предаването си, за каквото говоря извън предаването си доста често. И на трима ви мисля, че казах, че много ме вълнува това как изглежда морето за хората, които го гледат от варненския плаж. И виждат едни лодки, които виждат малко по-надалече, един друг някакъв хоризонт, как си представят популярно стихията, морето и прочее, обаче пък ги е страх по една или друга причина да или гледат на заниманията с ветроходство, в частност, като на нещо само единствено екстремно. Сега, Павлин не е така пример за малко екстремното. Ще разкажем защо,
4: да,
1: за тези, които
4: може
1: не знаят.
4: Може би Даня би следвало да започне, тъй като...
1: Тя започва.
4: Да, нека тя да започне разговора, защото аз мога да се включа малко по-късно, като повишим

0: може да кара всяка една лодка, която се изпречи на пътя му. Много пъти срещата с оптимиста е случайна за част от децата, но повечето идват с надеждата да се научат и да последват родителите си. Тоест, има известна доза наследственост. Тоест, родителите, които като малки са тренирали ветроходство, насочват децата си, но не са само те. В последните години наистина много повече деца имат желание да практикуват, да тренират ветроходство, но за съжаление при нас заради материалната част е малко по-трудно да направим масовост, каквато правят басейните, да кажем, или на стадиона, или на футболния терен. Наистина ми се иска на мен ветроходството да бъде малко по-всеобхватно, т.е. и държавата, и общината да се погрижат. Т.е. да създадем заедно условия за
1: достъпен
0: спорт. В интерес на истината, община Варна прави много в тази посока, но наистина не е никак лесно да се осигурят толкова много лодки. В последно време се увеличава броя на оптимистите в България и участниците в регионалните състезания, както и в международни, но според мен може да бъде много по-масово и много по-достъпно. Една година, мисля, че преди две години на Държавно първенство на оптимист, за първ път имаше 100 лодки. 100 участващи лодки. Обикновено са между 50, 60, 80. Но радващо е това, че броя се увеличава, но мисля, че може да бъдат много повече.
1: Кратко пояснение за онези от нашите слушатели, които чуват, може би, само метафората в името на този клас лодки оптимист. Това действително са лодките, с които прохождат най-малките. В общи линии от момента, в който могат да плуват децата на 6-7 годишна възраст.
0: Да, точно така. Аз също забравих да поясня. Това е възможно най-малката лодка, създадена е специално за деца. От родител, който е искал да осигури условия на детето си да се докосне до ветроходството.
1: И е лодка, която освен всичко друго, наистина обективно можете да надраснете, т.е. да станете твърде дълги или твърде тежки.
0: Да. В последните години това е много често срещано явление. Тоест, децата порастват много бързо. Трябва. Имат, да кажем, това е клас, който, да поясня само, се практикува от деца между 7 и 15 години. Но да кажем 12 или 11, дори и 13 годишните понякога не могат да продължат да се състезават до 15 по проста причина, че са пораснали.
1: Твърде много.
0: Твърде много, да. Обикновено растат като поливани.
1: Друга една страна, която може би е редно така, преди да преминем към по-екстремните преживявания и преди да стигнем чак до Носхорн с павлинодворни, която подпомага развиването на спорта, е всъщност разказите за този спорт, разказите за по-широки морски преживявания, за да може тази приемственост да бъде не само от хора, които са практикували спорта, ами от такива, които са били изкушени и не са го практикували, пак да пробват да заведат децата си да се качат на една от тези, малки лодки, които
2: или
1: след това...
2: Или те самите на по-големи. Да, това не е изключено. Да, точно, родителите
1: така,
2: също.
1: Точно така. Аз понеже съм един пример за човек, който на така по-напреднала възраст е започнал да се занимава с това, се обръщам към Емилия Яния Лъмов, който е на телефонната ни линия все още, надявам се.
3: Да, тук съм.
1: И който разказва за различни страни на ветроходството и на всъщност така по-широко живота на морските хора, както и Павлин ги нарече по-рано. Подкаст има Емилиан, той се казва Лакарди от кокпита. Всъщност, част от срещите в този подкаст влязоха и в така, между коритите на книга не много отдавна. Тоест, ако имате любопитство, ама сте малко по-далече от морето, това е един също възможен вход с историите, които Емилиан разказва, събира и ни разказва след това. Как стана така, Емилиана, че започна ти да всъщност да

0: правиш това, да разказваш историите?
1: Всъщност аз твърде късно се запознах с ветроходството, ако трябва да бъда откровен. Точно на тази регата Кор-Кароли, която върви в момента, там се провеждаха едни проам гонки за професионалисти и аматьори. Аз естествено в ролята на журналист като аматьор за първи път се качих на ветроходна лодка. За мен беше нещо изключително невероятно и приятно като преживяване. И постепенно се запалих и общо взето стига да има възможност. Винаги се качвам на ветроходни лодки. Минаха години, създадаха се приятелства. Обикновено снимам регати, подарявам снимките на нашите колеги, организатори на ветроходни събития. Те пък ми помагат с лодки за една наша инициатива за приобщаване на хора с увреждане към ветроходството. И така се зароди идеята да се занимавам с нещо друго, с което мога да бъда полезен към спорта и въобще към морската идея. Естествено, аз съм по професия журналист и то се дойде от само себе си да направя този подкаст, който вече върви повече от 2 години и се трупа аудитория, в който да разказваме за морето и морските истории. Аз съм просто един събирач на тези истории.
0: Колко често, не знам всъщност дали количествен е въпроса, който искам да задам, но колко често сам ти се изненадваш от неща, които изкачат в тези разговори, каква част от тях наистина успява да стигна до нас, слушатели, читатели на твоето събирачество?
1: Може с усмивка да кажем, както казва редакторката на книгата Лакарди от кокпита, те лакардиите край нямат. Варна изобилства от личности, с които можеш да седнеш и да разговаряш и да разказват интересни истории. Господин Надворни и госпожа Минкова също са били гости на нашия подкаст, за което им благодаря. Това са едни изключителни личности. Аз се радвам, че медиите в България вече започнаха да обръщат внимание на морето, на ветроходството, а не да си говоря за яхте само в негативен план, когато има някакво престъпление или нещо така. Дълги години за яхте и за ветроходството се говореше по-скоро негативен план, но виждам някакво възраждане, виждам интерес сред младите хора, все повече се записват за участие в курса и мисля, че и двамата събеседници също ще потвърдят това. Господин Надворни извърши един подвиг, за който искам още веднъж да го поздравя за тази околосветска обиколка, която направи. Той има много какво да разкаже и аз се надявам и очаквам от него наистина и книга, защото пише изключително увлекателно.
0: И аз очаквам книга, да кажа. Така, почваме с заявките и поръчките.
2: Да, много,
0: да намери
2: много хора очакват книга. Аз пък очаквам да намеря времето за тази книга. Представям си момента с така вдигнати крака срещу камината и било то лист хартия или таблет или лаптоп в скута ми. Пък защо не е с някоя внуче или поне куче. Но за момента това са някакви доста такива далечни мечти мои. Почти wet dreams, дето се вика. Трудно ми е да

0: си го представя за момента, но наистина мечтая. Мечтая за това време да имам свободата, без да ми звъни телефон по около 200 пъти на ден, да стигна до перото. Има какво да кажа. Всичко ми е структурирано в главата, но явно не му е дошло времето все още. Надявам се да дойде скоро. Аз бих върнал малко назад лентата, защото ние си говорим за море, за ветроходство и нали, ти попита как изглежда морето, не от плажа, ами от морето.
1: От морето.
0: Ами, според мен, и то има връзка, това, което искам да кажа, има връзка с това, което и Дани и Емо загатнаха. Независимо, че интереса, нека да кажем, към този спорт или въобще към морето като място за отдих, за почивка, за спорт, независимо, че последните години наистина има повишен интерес, аз мисля, че нашата държава все още е мащеха. Политическата ни класа е абсолютен длъжник. Визирам абсолютната липса, 100%-овата липса на стратегия за развитие на морския бизнес, за развитие на отношението на българина към морето, което включва и всичко това, което ние поединично някак си се опитваме да правим. Аз мисля, че такава стратегия липсва през последните 40 години. Липсва както в законодателството, липсва както в въобще погледа и интереса дори на държавата, държавни институции, както и на органи на местно управление до голяма степен, въобще към малко по-голямата картина и имайки доста добър поглед върху съседните държави и индустрията, която яхтите като яхтинг, аз говоря за моята област, нали, но все пак аз съм и морско лице, морско училище, корабоводене, търговски флот и така нататък, така че от професионална гледна точка имам доста добър поглед как това нещо се случва в съседни нам държави. Наистина мога да го твърдя абсолютно 100% със 100% убеденост и не на последно място голяма причина за това е липсата, заявявам го без капка свян, на кадърност, опит и смелост това нещо да бъде направено и да бъде разработено, така че пак казвам, ние, всеки един от нас опитва просто заради самата идея, заради това, че живота му по един или друг начин, повод, стечение на обстоятелства дори се е свързал с морето, но за масовост, това за което говорим, за това да откъснем децата, защото за нас са деца, съм почти на 60-59 години, ставам през ноември, да откъснем децата от кръчмите и от пластичната хирургия на 18 и да ги насочим към морето, за това нещо една птичка пролет не прави. И 5, 10, 20 човека ентусиасти не са достатъчни.
1: Аз ще взема повод. Мислих си преди малко даже да подкача Павлин и да го попитам всъщност неговия вход в спорта какъв е бил, защото пък докато слушах Йорданка Минкова малко по-рано, се сетих за нещо, което мои близки така по-опитни ветроходци са ми казвали веднъж. Ми те във Варна всички се познават от басейна, не от морска гара.
2: Да. Има...
1: Което е само малко шега, нали, както се казва.
2: Ами малко шега е, но е истина. Ветроходната общност не е никак голяма. Толкова много хора в последните години се запалиха и има вече и в малките класове, в клубовете, които развиват ветроходство във Варна. Има и нови килови яхти, но наистина общността не е никак голяма. Би могло да е различно. На басейна е стълпотворение в сравнение с ветроходството. И това е факт.
1: Какво се случва с децата, когато, нали, става дума за тяхното чисто спортно израстване? Не говорим всички да стават олимпийски надежди, говорим за това, тъй смислено в тези години, в които все още могат и да съвместяват спорта с други неща и да все още не се е наложило да изберат да се професионализират напълно в

0: В спорта обичайната траектория на едно дете, което се занимава с ветроходство, каква е в момента в България? Знам, че това е такава тежка тема, защото е наистина
1: тежка,
0: трудно.
1: Тежка е наистина. Докато са в училище, на практика могат да отделят време. Но в момента не е никак лесно. Ето, имам седмокласници, т.е. деца, на които им предстои да кандидатстват. И в един момент родителите казват, ами аз ще ги спра, защото те трябва да учат. Те трябва да ходят на уроци. Седми клас е важна стъпка за тях, естествено, никой не го отрича, но ако децата останат непрекъснато само в училище и само на уроци, те забиват, казано на наш език. И трябва малко да проветрят главите, затова ги съветвам да не спират децата си от тренировки. За съжаление, след като завършат с оптимиста, има няколко възможности. Да кажем, клас лазер, два от класовете на лазера са олимпийски спортове, както и на лодки за двучленни екипажи, но оттам нататък децата вече в момента, в който приключат с училище, т.е. завършат 12-ти клас, много трудно намират реализация да, в спорта. Тоест, почти е невъзможно да останат в професионалния спорт поради чисто финансови причини. Няма как да се случи. Или някой трябва да сложи хляба на масата. Казано най-грубо. Това е.
0: Тъй като Емилиан няма да може да остане с нас

и другата страна. Има и страната на отпадането от така структуриран спорт, такъв какъвто е, за да имаме и олимпийските надежди. Трябва ни широката база, трябва ни достъпния спорт, защото когато има само 5 деца, вероятността едно от тях да се окаже и мотивирано, и достатъчно талантливо, понеже и за това става дума, нали, да не се развият животите и на родителите му по друг начин. Тоест, нали, това са съвсем нормални неща, които предполагам, че слушателите ни, какъвто и досег, с какъвто и спорт да имат, могат да си представят колко разнообразно могат да се стекат обстоятелствата. Но другите случайности, такива щастливи, са пък на хора, които малко по-късно се обръщат към спорта, започват да любопитстват, склонни са да инвестират енергия и усилия да

0: съучастват на хора като вас и да подкрепят по друг начин. Част от тях са такмо слушатели, потребители на подкаста Лакърди в кокпита. Въпросът ми към Емилиан е колко често такива хора се свързват с него и той дали си познава този сегмент от аудиторията, любителския, непрофесионално ветроходен.
1: Всъщност има и професионални ветроходци, които са почитатели на подкаста. Аз контактувам с много хора.
0: В никакъв случай не твърдях, че няма.
1: В морските среди. Как да кажа, може би за темите, как правя подбора ли?
0: Ами да, и дали имаш обратна връзка някаква от хора, които... защото според мен подобни разговори, примерно такива, каквито си правила с Йорданка и с Павлин, са образователни също, какъвто и аз залог имам сега с това предаване. Отчасти, нали, просто се разяснят някакви динамики и фактори, така че хората да бъдат насърчени или поне да са по-малко обезкуражени да посегнат към нещо, което им изглежда все още далечно. Тоест, дали се свързват с тези хора?
1: Това е целите на самия подкаст, да образува и да възпитава любов към морето и към ветроходството и към яхтинга въобще като цяло.
0: Престрашават ли се да те питат теб неща и да пожелават някакви, не знам, разговори?
1: Да, разбира се, имаме се обратна връзка, имаме се чатове с хора, контактуваме постоянно, ние така и подбираме и бъдещите ни събеседници, гледаме да отговаряме на интереса на хората, в смисъл това какво тях ги интересува. Така че винаги има обратна връзка с аудиторията.
0: Срещаш ли ги после тези хора на Морска гара някъде?
1: Естествено, че се срещаме. Варна не е чак толкова голям град. Всички се познаваме, както казах, това ще отбавя.
0: Някои идваме чак от София, само да кажа. закачих се за това, защото пък ми се струва, че нали, да се говори по-свободно и хора, които са така все по-просветени лаици, но да се престрашават да питат е важно. Не да ти досаждат с глупави въпроси, нямам това предвид, ами просто когато имат някакви любопитства да посягат към... Да, полето за чатове и за коментари, да не се страхуват да питат.
1: Това, което като журналист на мен беше направило изключително голямо впечатление, беше един призив, отправен от господин Мадворня по време на една церемония на връчването на наградите Златен глобус, където той призова за по-голяма сплотеност в ветроходните среди, защото има едно разединение, което дълги години така се отразява негативно до някъде. И надявам се този негов призив да намери отклик и да се случат тези неща. Също така си пожелавам това безумие в Украина да спре, да може отново регатата Толшип да гостува във Варна. Това беше едно невероятно събитие не само за варненци, и за гостите на града, парадите на ветрилата да ги има отново, морето да се насити с плотни ходки. Въобще, това са едни мои мечти, дано се сбъднат.
0: Пожелаваме си, мисля, всички участници в този разговор да се сбъднат. Не зная дали ти ще можеш да останеш с нас за следващия сегмент на разговора. При всички случаи много ти благодаря, че се включи.
1: И аз благодаря за проявения интерес.
0: И тъй като зная, че имаш ангажимент, сега ще си пожелая пък до нови срещи с теб.
1: Благодаря още веднъж за поканата и до нови срещи.
0: И сега следва едно музикално изпълнение, след което продължаваме разговора с Йорданка Минкова и Павлин Надворния.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Днес в Гласът на времето, летен брой, само ден след празника на Варна, си говорим за морето и за ветроходство. По-рано говорихме с Емилиан Ялъмов, чийто подкаст Лакърди от кокпита и книгата произтекла от този подкаст горещо ви препоръчвам. Продължаваме разговорът в студиото на Радио Варна с Йорданка Минкова и Павлин Надворни. Казахме си в началото на предаването, че започваме с Йорданка, която тренира деца и тъкмо да не може да говорим с нея за първите стъпки, но докато слушахме пък музика, стана дума за онова, до което първите стъпки могат да доведат, а именно околосветска соло обиколка и с преминаване на Носхорн, каквато всъщност Павлин реализира и във връзка с която всъщност най-вероятно да сте чували името му, защото някакси ми се струва, че вълнението беше съвсем подобаващо, достатъчно широко и би трябвало слушателите ни все някъде да се разбрали за първо за Global Solo Challenge и за последващите събития, свързани с него. Как стана така, че да направиш тъкмо това нещо? Толкова
2: Първо
1: впечатляващо. Не знам каква част слушателите ни могат да дадат сметка. Постепенно се надявам да им подскажем малко.
2: Преди да започна, надявам се, краткия разказ, защото то няма как да бъде сбито в това време. После едно огромно преживяване. Първо искам да поздравя всички с всички слушатели от Варна или не с празника на Варна. Аз свързвам празника на Варна с отплаването, с моето отплаване за старта на Global Solo Challenge, защото точно преди 3 години

0: и един ден. Отплаваха от морска гара с присъствието на огромен брой хора, които не съм точно убеден, че бяха там, за да ме изпратят, но така станаха нещата, така че няма лошо.
1: Аз смея да кажа,
0: едното съвпада с другото.
1: Усещането беше, че са там за това.
0: Ами, ще ми се да мисля, но няма никакво значение. В крайна сметка беше доста така вълнуващ момент. И едно огромно начинание, което веднага го свързвам с това, което прави Дани като треньор, защото това нещо, идеята, как да кажа, и мечтата за това нещо стои с мен от 8 годиша. От първите ми стъпки, първото ми потапяне в този простор, за мен яхтите и ветроходството са общо взето живота ми, бих казал. При мен то не е било само спорт, на това нещо е бил подчинен целия ми живот. Дори избора на това къде да уча, в каква специалност, всичките подготовки.
1: Какво ще те поставя на вода за най-дълго
0: да,
1: време.
0: Да, точно така. Да. И по най-добрия, и по най-добрия начин, как да кажа, да бъдеш възможно
1: широк,
0: най-подготвен, възможно най- в най-подходяща, в най-подходяща ситуация, за да се доразвиваш, да се усъвършенстваш, да не спираш пътя си. Дори бих казал, че говорим с много колеги, имахме среща на випуска тук преди, буквално преди 10 дни, 35 години от завършване на морско училище, и имаше въпроси, защото най-вече за физическата форма, защото все пак не сме първа младост. Наближаваме 60-те и дори това да поддържам физическа форма на тези години, почти ежедневно, почти казвам, има пропуски, свързани най-вече с много тежкия график, работен график и така нататък. Но дори това, причината за това е, за да остана максимално дълго време
1: в кондиция.
0: В кондиция да практикувам това, което най-много обичам. Всъщност, замисляйки се, наистина всяко нещо в живота ми, всяка стъпка важна, нали, говоря за важните стъпки в живота ми, е била подчинена на това. Околосветско соло обиколка, ами съвпаднаха нещата. Понякога това, което искаш, това, за което си мечтал години наред, половин век, нека така да го кажем, малко след затворения свят 2021 година, в края на 2021 година, съвсем случайно видях във Фейсбук обява за състезание. И това беше нотиса, обявата за Global Soul Challenge, който беше публикуван от организатора, от Марко Нанини, ясно давайки си сметка, че плануваната година, всъщност старт през 23-та година, не остава достатъчно време за подготовка. Един нормалният олимпийски цикъл от 4 години, общо взето, е нарушен по обективни обстоятелства, разбира се, нали, по обективни причини. Значи в момента, в който се появи, минаха около 3 дни, мисля, че 3 дни мислех, и самия факт, че моята заявка беше номер 7, показва, че е имало, нали, още 6 човека по-луди от мен, които още като са появили в рамките на тия 3 дни, са пуснали заявка. Интересното е, че от
1: каква
0: първите...
1: Каква част от тях действително...
0: Не, че от първите 6 заявки всъщност никой не участва.
2: Никой не дойде.
0: Да, никой не дойде. Никой не успя да стигне до старта, нека така да го кажем. Но това е тема на... Как да кажа? Даже не знам откъде да започна. Нещо, което е, не знам колко човека си дават сметка какво означава подготовка на яхта и човек, и психика, и материална част, и абсолютно всичко за нещо, което въпреки всичко, нека да кажем, независимо от проплаваните мили, десетки хиляди, ти не си го правил.
1: То е екзистенциално изпитание, освен чисто прагматичните...
0: Точно така е, да.
1: За да си представят напълно несведущите от нашите слушатели за какво става дума, за колко време най-бързата от тези лодки, т.е. колко е най-малкото време необходимо един човек да прекара сам, за да успее да изпитава

0: пълни.
1: Около 150 дни.
2: Така, 150 дни сте сами на лодка в така едни много разнообразни условия. Те са както стихиите, така и самата лодка. Лодките все пак не са съвсем еднакви, но колкото и хубаво да е, вие сте си толкова, точно толкова неприятни, колкото сте си по принцип, но няма къде да избягате от себе си, най-малкото.
1: Ами това е най-големия въпрос. Всъщност, аз бях казал преди време, това е преди старта, пак по време на едно интервю, нали, какви са най-големите ми притеснения. И просто най-големите притеснения винаги са, че оставайки сам, не знаеш какво ще намериш в себе си. Това е най-голямото притеснение. Какво ще изплува? Защото ние мислим, че много добре се познаваме, само че колко човека в света от тия 8 милиарда или колко станаха, всъщност са били подложени на нещо такова. Нека само да поясня, че моето плаване е номер 159 в историята.
2: Има ли 160 вече?
1: Не, все още не.
2: Все още няма.
1: 159 в историята на ветроходство въобще, ами то с търговски кораб никой не го обикалял, само света. Така че с обиколка с спиране, а общо с обиколите света без спиране по този маршрут през Южния океан, имам предвид, сме около 320 човека. Така че от 8 милиарда 320 за цялата история на човечеството общо взето, процента е, даже не знам колко нули са след десетичната запетая, като процент от населението на Земята. Тоест, смисъл, нямаш много, как да кажа, база за сравнение или извор да почерпиш опит, чущ опит.
2: Любимо сравнение, това немалко журналисти го правят, когато става дума за така наречените Cape Horners, нали, един от които е добре назвал студиото. А изкачвалите са на Еверест са значително повече на брой, 6-7 хиляди са.
1: Точно така.
2: Някъде,
1: може би, летелите в космоса са също, мисля, че около 3 пъти повече.
2: Повече. Ще ми се отново да се обърна към Йорданка, понеже нали, тези състояния, в които, нали, в чиято радикална форма човек, обикалящ сам света с ветроходна лодка, се оказва, са всъщност и едно от най-красивите неща, които самата практика, самия спорт дава като досег. Досег със страха, някакви медитативни състояния, свързани с това, че нали, това, на което се учат още децата, които ти учиш, са едни микро такива версии на тия страшни работи,
1: които... Оттам се започва.
3: О, да, това е точно така. Когато за пръв път влязат в лодка, децата реагират по различен начин. Има и безстрашни, които сега аз тая лодка ще я подкарам, никакъв проблем.
2: Вятъра ще ми
3: да,
2: каже
3: обаче,
2: на мен.
3: Да, обаче не се оказва точно така. Условията са различни, лодката се клати. Първия въпрос и първия шок понякога е, ама аз сам ли съм в тая лодка, ама няма ли някой друг? Еми да, сам.
2: Сам си.
3: Да, точно така, сам си.
2: Или сама.
3: Или сама.
2: И за момичетата ще говорим.
3: Ще говорим. Но на практика е нещо съвсем различно и някои от децата наистина се страхуват. Не само 2, 3, 5 дни или 2 седмици. Има деца, които се страхуват по една или 2 години от силния вятър. И когато натрупат достатъчно опит, т.е. когато има достатъчно проплавани часове в морето с малката лодка, те виждат, че това не е никак страшно. Но страхът е в главата. Случвало се с децата да ходим с тези, които са малко по-страхливи, да ходим на определено място, да хвърляме страха, оставяме го, забравяме го, той после пак се връща. Но пък това е начина. Няма как да е... Другия начин е да се откажат. Има и такива, които се отказват, не продължават. Но преодоляването на страха, преодоляването на мислите за това какво ми предстои, всичко става понякога по-бавно, понякога по-бързо, зависи от децата. Те не са еднакви. Няма как да очакваме да са машини и да правят или роботи, да правят всичко по часовник или по определен начин. Не е лесно.
2: Току-що се притесних, че ако трябва да го обобщя някак, нали, ще прозвуча много патетично, ама все пак ще пробвам, че защото това е наистина най-благодарното в подобен тип

0: занимание, нали, най-големия подарък, който човек може да си направи. Точно, нали, и тази, и по-радикалните форми на тази среща със себе си, и това сега шега и вид ще си позволя да припомня на слушателите, нали, че ветроходството е най-бавният, най-опасният начин да стигнеш, нали, и за сметка на това пък и най-скъпия начин да стигнеш до място, на което нямаш никаква работа, обаче това като такъв такъв екзистенциален и човешки труд като занимание със себе си, ми те повече смислени неща точно така изглеждат.
1: Точно.
0: В крайна сметка.
2: Да.
0: Става дума, нали, казваме си, сравненията с Еверест и проче. Ще те върна към нещо, което, към Павлин се обръщам в момента, което ти загадна, колко хора могат да си представят. Това изобщо, според тебе, споделимо ли? Поне с други хора, които се занимават с... Или няма как? Такъв е опита, че няма как?
2: Всъщност няма как. Опитваш се. Може да направиш опит.
0: Изпиташ ли да такава потребности?
2: Ами определено да, аз съм го споменавал това нещо, но аз съм доста социален човек. Според мен всеки опит в живота, придобит, всяко едно твое действие няма абсолютно никакъв смисъл. То е просто една статистика, ако не е споделено. Това е мое мнение. И най-интересното е, нали, което казах и на твоя колежка, най-интересното е, че 7 месеца, прекарвайки повече от 7 месеца само в океана, и то голяма част от това време в Южния океан, може би най-опасното място за плаване в света, то е най-опасното място за плаване в света, всъщност стигаш до извода, че дори това не би имало значение, ако няма с кого го споделиш. Всъщност търсиш път обратно към социалното, към контакт с хората и така нататък, и винаги след такова дълго плаване, най-изненадващо дори за мен беше тази някаква много силно усещане за привързаност към човечеството. Много странно е. Изключително странно е, но е така. При мен поне. Сега, има колеги, които са доста много по-интровертни типове от мен. Всъщност те са психически много по-подготвени за едно такова плаване. Но то е едно такова плане, доста, как да кажа, комплексно в изискванията към самия човек, който го започва, без никакво уверение, че ще го завърши. Освен психика, за което пак казвам, аз може би имам най-неподходящата така, най-неподходящия характер за плаване, за самотно плаване. Просто защото съм екстровертен тип. Аз обичам хора, обичам контакти с хора. Като цяло обичам хора. Просто. А, така е. А там си сам. Но освен това се изисква огромна техническа подготовка. Готовност да решаваш проблеми, problem solving, и това е в изключително тежки условия, в които повечето хора...
0: И натрупващи се проблеми.
2: Да. Там обикновено нещата ескалират и едното нещо води до друго и така нататък, което накрая се опитва в крайна сметка да ти убие. Нали? Това е цялата идея, нали? Че ти постоянно ти си спънката между тази среда, която в крайна сметка ти нямаш абсолютно никаква работа там. Това е шегата за ветроходството, нали, която каза преди малко. Всъщност там е мултиплицирана многократно, просто защото наистина там дори няма търговски пътища. Където плаваме ние там с колегите, няколкото луди. Освен всичко останало, това е физическо предизвикателство за физиката. Чисто като мускулатура, като тяло, дори като сухожилия, които, за съжаление, няма как да подмладиш. Мускулите може да ги държиш в тонус, сухожилията. Така ми кажа, моя ортопед, като почнах да късам най-различни сухожилия. Вика, ясно, нали, не забравя, че мускулатурата с тренировки може да я задържиш. Нали? Все едно е на 30 години, но сухожилията си наближават 60-те. И всяко нещо, съобразявайки темпото, къде трябва да натиснеш малко повече, особено в състезателен режим. При мен първата част от плаването, 86 дни до Нова Зеландия,

0: Зеландия беше в състезателен режим. Следващото вече от Нова Зеландия до обратно до България, до Варна, беше просто си връщах лодката. Да, просто си завършвах си около светското и си прибирах лодката вкъщи от дома. И има огромна разлика, нали, в състезателен режим. Нормално е изключително натоварващо. Безсънието е много по-голямо, дори да можеш да спиш.
1: Ама и мотивацията има някаква друга структура.
0: Мотивацията също е друга структура, но пак нека да го кажем, формата на Global Solo Challenge, тя е такъв формат, който е по-скоро създаден, за да изпълни мечти на хора, които така или иначе не са стигнали до професионалния рейсинг, нали, океанско спортно ветрохолство, нали, което е цена Формула 1, нека да го направя това сравнение, където стигат единици. Той е въпрос и на мотивация, и на житейски път и така нататък. При мен каквито и намерения да се имаме раци и така нататък на времето преди 35, че и повече години. 40 години станаха, че така. Просто стекоха се нещата по различен начин. Супер яхтената индустрия. Бях първия българин в началото на 90-те години. Пътя ми просто се разви по различен начин. Така че много от колегите, които стигнаха до старта на първото издание на Global Solo Challenge, в момента са в списъка на заявилите на заявките за второто издание до година, 27-ма година, всъщност са хора с подобен житейски път, нали, с доста голям опит в океанското плаване, но по един или друг начин никога не са успели да стигнат така до варианта на Формула 1.
1: Състезателния, спортния му вариант.
0: Така че има спортен елемент, разбира се, в Global Solo Challenge, то си е регата, но има го и момента, че няма го това, този стрес на всяка цена да бъдеш постоянно на ръба и така нататък. И атмосферата, смея да кажа, че атмосферата в груповите чатове, още в отношенията с колегите и така нататък, са по-скоро кой на кого, по какъв начин може да помогне, а не тази cutthroat, да, нали, в Венди Глоб и така нататък, където са готови да си пригрижат, нали, гърлата и така нататък, до момента, до който, нали, няма аварийна ситуация в морето. Има много примери, където просто спират, помагат се един на друг, разбира се. Там няма кой друг да ти помогне.
1: Пак нещо абстрактно ми хрумна, слушайки Павлин, което има отношение към така различните нива на достъпност. И тъй като аз някакси говоря за Йордан Каминкова като треньор само, каквато тя е от вече много години, но тя всъщност е и състезавала, и всъщност самата тя има такъв път. Нещо ми хрумна такова, сега може да прозвучи много наивно, но Павлин като каза, нали, за сухожилията, дето, нали, не можело да ги подмладиш и не можело да ги поддържаш, по същия начин не можеш да си ускориш и развитието на фронталния лоб. И в един период, в който човек е много млад, много силен и способен, обаче наистина не е дозрял пък до едни неща и до едни преживявания, начин на... Буквално на преживяването, то не е мислене за заниманието, ами така... Тази любов по-абстрактна към човечеството, дето не е към отделни хора, малко не се предлага в по-ранна възраст. Струва ми се на мен, съжалявам, че звуча като ейджист, както се казва на един друг език. Но за твоите наблюдения ми се ще просто да науча малко повече за това как любовта към заниманието се развива и може би при тебе как се е случило, защото всъщност за да се занимаваш толкова продуктивно ти с деца, нещо и в тебе е така озряло да го споделяш, така, нали, да взимам повод и от споделянето, за което Павлин заговори.
2: При мен се случи малко по-различно. Аз тренирах водомоторен спорт. Просто ветроходството в един момент случайно излезе пред очите ми. Може би е имал защо. А малко по-късно кандидатствах в тогавашния ВИФ, Висши институт физкултура, сега Национална спортна академия, и на практика с диплома треньор по ветроходство и учител по физкултура, да. Известно време се състезавах, помагах в клуба, в който попаднах във Варна, и малко по-късно започнах работа като треньор. И няма как нещата изведнъж се

0: случват, без да го осъзнаваш. И си даваш сметка, че заниманията с деца не са никак лесни.
1: Не са безобидни направо.
0: Не, в никакъв случай. И спортният елемент понякога бяга. Тоест, може в началото децата да искат да станат изключителни спортисти, други пък не искат. И трябва да се намери баланса, защото няма как деца, които искат да карат само за удоволствие, да ги накараш да станат супермени. В смисъл, суперспортисти. Има и таланти, които не са били много трудолюбиви, но той им идва отвътре. То няма как да го прескочиш. И на практика е много различно, но пък децата много често избират да се състезават, да бъдат в морето, защото създават приятелства. Това е много важно. Любовта към морето понякога идва веднага. Много често обаче след година, две, три запалват се, съвсем различно отношения започват да имат. Мислят само за това. В началото аз сега тренирам футбол, хоря на още един, два, три спорта и в един момент, аз го казвам на родителите при първите срещи, те не винаги разбират какво им казвам, но много често, след година-две,
1: предупреждава само, ги, че е краста,
0: да,
1: и че...
0: че трябва да направят избор в един момент. То зависи от децата, няма как. Защото ако родителите следват техните желания и мечти, със сигурност ще останат на ветроходство. Тоест да тренират и да продължат. Но пък ако не стават за това, те лека по лека си избират други спортове, друго призвание имат. Така че
2: да, морето има
0: морето
2: това свойство.
0: Морето избира, да.
2: Да изхвърля.
0: Изхвърля тези, които не стават.
2: Не го усещат.
0: Темата е дълга, много дълга темата.
2: Но аз просто се връщам на... За мен треньорската професия, просто аз шапка свалям на треньори като Дани, защото аз страшно много обичам деца. Обичам контактите с деца, но никога не бих се занимавал с нещо, с което тя се занимава толкова успешно и толкова много години. Не знам дали е въпрос на търпение или е въпрос просто на може би известна доза страх дори. Дали точно баланса, за който тя говори, дали ще успееш да го намериш, защото можеш да предизвикаш много щети. В смисъл, дори непоправими неща в психиката на едно младо дете, което аз лично предпочитам още веднъж да тръгна на обиколка, отколкото да приема тази отговорност, риска и отговорността. Така че малко хора си дават сметка всъщност какво е треньорската професия, особено когато са 7-8 годишни деца, дори тук във Варненския залив.
0: Да.
2: И те са в морето, във всякакви метеорологични условия, а те трябва да бъдат във всякакви метеорологични условия, точно за да превъзмогнат този страх. Аз лично, пак казвам, не бих поел тая отговорност и шапка свалям на хората, които го правят.
1: Тя, освен това, тая отговорност, като става дума за спортуващи деца, тя не е един сезон много успешно да си с тях.
2: Определено, това е.
1: Да останеш с тях.
2: Точно така. Това е занимание, година след година ти виждаш как израстват пред теб. Това са...
0: Голямо удовлетворение да
2: разбира се.
1: Как растат.
0: Отбор да или децата, точно които така вече са започнали да побеждават. Гордея се аз много често с моите възпитаници. Невероятно удоволствие и енергия всъщност, която няма къде другаде да се усети и да се получи. Това е факт.
1: Голямата отговорност, много се облагодарява също.
0: Да, точно така е.
1: Надявам се слушателите ни да останат с нас и след следващото музикално изпълнение, понеже аз загаднах преди малко, че и за момичетата във ветроходството ще питам. Но, про малко музика.

0: Днес в Гласът на времето говорим за ветроходство и за море. Ден след празника на Варна, отново да е честит той на варненци. Започнахме предаването и с участието на Емилиан Яламов. Продължаваме го все така с Павлин Надворни и Йордан Каминкова, които са при мен в студиото на Радио Варна, откъдето излучваме днешното предаване. Говорихме си така, слушайки музика тук в студиото, за купищата структурни проблеми, трудности, предизвикателства, както се наричат в корпоративната среда, за да не се казват лоши думи, нали? И за, всъщност, така, ако трябва наистина положително да му не използвам, за нуждата от солидарност във всяка една такава среда, независимо дали става дума за аспектите на професионалния спорт или на активните любителски занимания, там където пътищата могат да бъдат в различна степен сериозни, радикални и да стигнат чак до нос хорн. Нали, по силата, разбира се, тук не говоря за професионалното ниво на Павлин Надворни, който е меко казано професионалист в това, което прави. Обаче сега ще се върна към това, с което всеки път заплашвам, за момичетата във ветроходството. Понеже си имаме един изцяло женски отбор, завършил егейската регата 600 мили в Егейско море, има достатъчно такива публични поводи, струва ми се, че за това трябва да special mention, както се казва, почетна грамота наистина на тия момичета, защото създадоха много поводи да се говори за това, че това е възможно и че жените наистина трябва да бъдат насърчавани, без това да без да влизам в прекалено опростенчески, направо, нали, пошли трактовки на това. Всъщност в спортове, в които така има и по конвенция, сега ще направя и тая шега. Жена на лодката не е проклятие, нали?
1: Не, в никакъв случай. Това не знам.
0: Доколко изобщо го има?
1: Доколко го има.
0: И сега в много такива професионални среди има такива, нали, хора, които въобще не са злонамерени. Нали? Има си предразсъдък такъв, който си се движи. От друга страна, когато става дума за тъкмо учещите се и спортуващи деца, ами те всъщност момичетата си съвсем наравно на лодките.
1: Абсолютно наравно са. И винаги е имало доста момичета в ветроходните среди, но в последните години са, по моя преценка, много повече. Даже споделих във времето, в което течеше музиката, че не съм се опитвала да ги преброя. Но наистина не са никак малко. Специално в отбора на Синева, настоящия момент, има 6 момичета. В регата Сарафово Къп участват 5 момичета от отбора на Синева и в предстоящото държавно първенство ще станат 6. Така че момичетата във ветроходството не са никак малко. Освен всичко друго, прави впечатление, че са доста по-организирани. При подготовката на лодките, в началото, може би са малко по-плахи от момчетата, но пък има и такива, които са смели. Аз имам едно момиченце, което започна тренировки преди началото на първи клас и не съм до този момент, сега ще бъде в четвъртия, до този момент не съм я чула да

0: мрънка, да мрънка, да говори за това колко е трудно, колко е силен вятъра, колко е студено, колко е топло. Няма. Просто винаги е готова, винаги подготвена, няма проблеми. Не само тя, а повечето са такива.
1: Ами да, не знам.
0: Не е лесно, но това е положението.
1: Аз, имайки така погледи в, като работодател и като човек постоянно озъртващ се за качествени хора, аз малко по-така брутален мога да бъда и дори малко по-краен. Аз имам чувство, че в момента броя на качествените млади хора от мъжки пол намалява.
0: Ами, всъщност, за съжаление.
1: Намалява пропорционално на увеличаването на бройката на салоните за красота за мъже. И в този смисъл имам поглед по това, което виждам, е, че млади момичета и жени са изключително много по-мотивирани, организирани и бих казал много по-корави от връзниците.
0: Ами да, това е думата.
1: Много по-корави. Особено на море. Особено на море. В тая връзка още нещо. Само ще спомена, че от 16 шкипера и яхти, които стигнахме до старта на Global Solo Challenge, на второ място в крайното класиране Кол се класира на второ място. Първата американка, тя беше по време на старта беше на 29. И независимо, нали, от начина на подготовка, много по-професионален екип и така нататък, имаше много сериозен екип зад нея, несравнимо с нито с нашите бюджети на останалите и така нататък, но въпреки всичко
2: тя все пак беше, сама на лодката,
1: да. Нали? Така че изключително корава девойка с много хъс, с добра техническа подготовка, медицинска бих казал също така, имаше ситуации,
2: които се справи. Чупи ребра в някакъв момент, случиха се някакви.
1: Ами да, имаше ситуации и това нещо се показва. Ветрохолството винаги е имало жени, по наше време имаше момичета доста. И в световен мащаб, дори като насоченост, дори на олимпийското ветрохолство, нали, идеята в момента да има килови яхти, които да бъдат със смесен екипаж, мъж и жена, нали, показва една такава посока на развитие. Още повече момичетата, които участваха в Егейската регата, просто адмирации към тях, Егейската 600 има предвид, на времето с Еспресо бяхме участници в първото и второто издание, когато плавах с пълен екипаж. В моя екипаж винаги имало жени.
0: Две-три жени.
1: Още си поддържаме контакт, връзка винаги, макар че вече не плавам с пълен екипаж, но просто мога да потвърдя това, което и Дани казва, че имат място жените и то по никакъв начин не отстъпват на мъжете.
2: Пак за слушателите, ако чухте думата еспресо, също става дума за еспресо Мартини, както се казва лодката. така близък приятел на Павлин Надворни. Еспресо Мартини.
1: Второто ми момиче, да.
2: Второто
1: момиче.
2: Понеже, нали, тръгнах така от една много стилизирана представа, нали, за жените в ветрохолството, тъкмо за да могат Йорданка Минкова и Павлина Дворни да му опровергаят. Позволих си да направя това, защото като става дума за все пак неща, които в колектив се правят, за които трябва среда, дори да карате сами лодка, винаги има други хора, които дали са задочно с вас или ви чакат някъде, посрещат ви, изпращат ви. Нали, никога всъщност не сте сами, нали, за споделянето някакси.
1: Това се
2: очерта като рамка на разговора ни. Всъщност социализацията е много ключов момент, нали, при входа в спорта и ранния такъв, и когато става дума за практикуването му като хоби. И всъщност, нали, социализацията ни като, нали, вече тук си позволявам първо лице множествено число, социализацията ни като жени, нали, води до това, дори да сме много верни в това, което правим, да го маскираме по един или друг начин, което пък се отразява, нали, в групови динамики. Просто пореден призив, такъв съвсем патетичен, ще си позволя. Ами не позволявайте на такива неща да ви спират. Ако се чувствате корави днес, бъдете просто. Позволих си пак по-простенчески така нещо окуражаващо да кажа. Действително, с подобни спортове си го има този елемент, нали, на входа човек, даже сам да се автоцензурира, нали, да се чувства.

0: дали това е за него, тук вече не говоря само за момичето. И малко пък дразновение трябва да ходиш да си навреш носа някъде, да провериш дали става
1: няма
0: за теб.
1: Няма как да не става. Да, няма как да стане без това.
0: Без да пробваш, няма
1: абсолютно.
0: Как. Не знам дали понеже предаването полека-лека върви към своя край. Чудя се сега как да го затворя, преди това, че искам да го отварям към хоризонта, нали, някакси към простор. С някакви пожелания, може би, или нещо такова, с какво... Нещо, което може би сме пропуснали да кажем първо, да ви попитам. Такова свързано с тия абстрактни теми, които нагазихме.
2: Много, много е просто апел към всички слушатели, които са имали някаква тръпка към това нещо, да го пробват, да го питат, да се докоснат до него, но никога не са се престрашили или не са намерили време. Аз на всички

0: някаква тръпка към това нещо, да го пробват, да го питат, да се докоснат до него, но никога не са се престрашили или не са намерили време. Аз на всички хора, с които съм разговарял, съм казвал: опитайте, пробвайте и плавайте. Това е, не знам, за мен специално е най-близкия контакт с чистата свобода. Така че, тъй като човек обикновено в края на живота си съжалява за неща, които не е направил, много повече отколкото за неща, което е направил и е сбъркал, ако има такова нещо въобще като грешки в живота, според мен не, но пробвайте, опитвайте, плавайте и не се отказвайте.
1: Аз се сетих, ще си позволя преди да дам думата на Йорданка, нещо, което много искам да кажа в ефир. Има една, тя понякога е по-шумна, понякога е по-тиха реакция, която аз съм забелязвала. Винаги е там при хора, които за пръв път усетят тяга, нали, в двете си ръце, възможност. Той е такова... което, нали, разбира се, и страхопочитание, и вълнение, всички тия неща, и то нищо друго не може да... с нищо друго не може да се сравни. Такова
2: несравнимо
1: супер искрено
2: състояние. Несравнимо е наистина удоволствието и усещането, и ако не пробва някой, няма как да го усети, няма как да разбере. Ние тук може да даваме съвети, може да споделяме опит, но ако не опиташ, няма как да разбереш каква свобода, както каза Павката, дава ветроходството и морето.
1: И постоянни такива философски сегменти се появяват също така на лодки. Тук вече това си, може би, моите закриващи думи, ако искате нещо да дадете след тях, пак сте добре дошли, просто защото пак е анекдот, това, което ще кажа. Много обичаен диалог на лодка, на която все още има учащи се хора. Някой управлява лодката, грубо казано. Този, който го обучава, казва: какво правиш, бе? И човека, който управлява лодката, казва: ама то, какво то? Вятъра върти, казва човек. Аз виждам, че вятъра върти. Питам те ти, защо въртиш лодката?
0: Така.
1: Както и да ви върти вятъра, носете си отговорно за това вие как се въртите лодката. С това, може би, пък бих завършила аз предаването. И със сърдечната ми благодарност към Йорданка Минкова и Павлина Дворни. Че...
0: И аз благодаря много за поканата.
2: Аз също благодаря за поканата.
1: Ще се радвам пак да си говорим.

Това беше всичко от Варненския брой на Гласът на времето. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Васил Балев. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

И тази неделя хубавата народна музика ви открива от ефира на програма Христо Ботев. Добре дошли в От песен в песен. Посрещаме ви звукорежисьора Елена Трайкова и аз Лина Мачева. Заедно сме в следващите два часа.

началото на срещата ни на Мегдана с кавала на Темелко Иванов, китарата и аранжимента на Петър Миланов и ударните на Живко Иванов, защото някога Мегдана те събирал хората, а днес това място за срещи е и радиоефирът. И през август оставаме заедно с любимите срещи, разговори и музика от изминалия творчески сезон. Ще ви припомним интересни моменти от последните 9 месеца, истории на изпълнители, нови музикални проекти и срещи с хората, които съхраняват и развиват фолклорната традиция. Първия част на предаването – странджанският певец Панайот Стойчев и историята зад последният му звукозапис. Интегуваща музика на Добруджанската тройка под съпровод на оркестъра на ансамбъл Добруджа, рубриката «Разкажи ми с песен», в която с народни изпълнители търсим песни от техния репертуар, съхранили спомена за действителни лица и събития от близкото минало, днес ни среща с тракийската певица Иванка Топузова. И разбира се, музика от близо и далеч, рубриката на колегата Пламен Георгиев. В минутите след 12 часа продължават музикални спомени с документални записи в това издание, музика в портрети, среща с Оркестъра за народна музика на Националното радио от концерт, състоял се през февруари 2017 година. Ще прозвучат изпълнения с солисти Каводжията Матю Добрев, Гайдаря Красимир Кондов и Българка Джуниер Квартет. А сега напред продължаваме с музика.

0: през месец февруари тази година с странджанският изпълнител Панайот Стойчев разговаряхме по повод последния му звукозапис и живота му на концертиращ артист и учител по музика. Чухме един от звукозаписите му с Оркестъра за народна музика на песента Иван на Рада Думаше с аранжимент на Костадин Генчев. Ето, че и през тази година ви представяме нова музика от Панайот. Добре дошъл, макар и на телефонната ни линия.
1: Здравейте, много ми е приятно да отново да сме в ефира на Българското радио.
0: За нас е удоволствие за такива млади творящи хора като теб. Ти си и преподавател в Добричинтово в Бургас, концертиращ изпълнител си, грижиш се и за звукозаписната си дейност. Така като съм разговаряла с колеги през годините, всички ми казват, нямаш ли минимум два нови записа на година, значи нищо не си направил. Ти как мислиш по въпроса? Важно ли е това да записваш, освен да си на сцена?
1: Да, според мен е важно. Най-малкото за да поддържаме, така да се каже, огънчето. Аз лично старая се да поддържам някакъв ритъм, така да го кажем, но всеки си има различни виждания. Хубаво е според мен да се записва, защото най-важното остава ми нещо след себе си, което е смисъл на цялото това, което правим.
0: Ти изпреварваш всъщност или водиш към следващия въпрос, който си бях намислила, като човек, който знае къде, коя песен да представи, на каква сцена, как подбираш песните в случая, които да звукозаписваш?
1: Много често тогава по-скоро ти ме изберат. Тази песен специално последната, която записах, Димитър Дума Вълкани, да ви кажа честно, от много време така ми е в съзнанието дали да я запиша, дали да не я запиша. Може би не беше озряла достатъчно в моето съзнание, да и дойде времето така да го кажа. И в последствие разбрах, че изпълнител, от който всъщност се знам песента и от който съм я чувал, се оказа, че е дядо на една наша приятелка. Като изподелих, че така имам намерение да я записам, те така много се зарадваха хората, защото имат сантимент, нали, към това нещо и просто бяха много доволни, че съм се спрял точно на песента на дядо им там да я запиша и това начин наклоних във визните всъщност да се обърне към тази песен и да й дадем живот на песента, така да го кажа.
0: Музикантите, с които работиш?
1: Музикантите отново се обърнах към P.U.P.F. за аранжимента. Той е един от, знаете, топ аранжорите на България. Кавала е Тимел Каганов, гайда е Иван Георгиев Палки и отсъра, който е родениста Станчо Николов от нашия край, от град Камено. Прекрасен музикант също.
0: И прекрасно пресъздавате историята на песента. Всъщност тя доста интересен текст има.
1: Да, тя е малко дълъг текст, така е от 7 куплета е песента, даже 8 куплета е песента, но реших да я запиша цялата, защото върви някаква последователност на самия текст и няма как да отрежеш на третия-четвъртия куплет. За да се получи цялостна картина на песента, да се разбере какъв е смисъл, трябваше просто цялата да си я запиша. Сигурно се обръщам голямо внимание на текста. Много държа, дори да е моя авторска песен, държа да вмъкна такива стари думи, автентични, с които старая се да не си личи песента, че е сега новозглобена, така да го кажа. За мен е важно да запазим старото, автентичното звучение, не само като музика, но и като текст, последователност на думи, подбор на думи и така нататък. Това си е хубав автентичен текст, който има доста така стари автентични думички, които допринасят за хубавото и автентично звучение на самата песен.
0: Разбират ли го младите хора? Ти си човек, който работи с деца. Те проявяват ли интерес? Така, отново ще използвам разговори на музиканти, които сме провеждали. Те казват, ми младите хора не харесват днес фолклора, защото ние пеем за стари неща. Птичка пее. Днес птичката, нали, как ще ти изпее, примерно, Славей, че пее, говори. Точно противоположното на това, което казваш. Твоето мнение ми е интересно какво е.
1: Ми да, по принцип е така. Знаете ли, ние младите хора, за да стигнем до извора, оттам откъде е тръгнал, трябва да вървим срещу течението. Течението в момента ги влачи към нещо съвсем различно, а ние се мъчим да ги караме срещу течението, за да стигнем до извора и да ги накараме да харесат това, което е било преди примерно 100 години. Ами има.

0: има деца, които наистина ги влече това нещо, и тук от нашите ученици наистина има такива деца, които просто им харесва това нещо. Идват при мен, господин, харесва съм си един коя си песен, и аз започвам сега от първото нещо, от кое чу. Примерно от някой нов млад изпълнител или някой опфолсът, да, така да го кажа. Към не, стоп. Тук първоисточника е, еди кой си, от този човек ще слушаш, това е място, откъде трябва да я заучи тая песен. Съответно, текста, аз си го намерих в интернет. Викам, да, хубаво сте го намерили в интернет, дайте да го прогоним сега текста, да видим наистина дали е истински, дали е правилен текст, защото в интернет, знаете, всеки пише дали е разбрал, дали не е разбрал думичката конкретно, какъв е смисъла на думата, която е изписал, това ще се губи целият смисъл, ако промениш някаква думичка. Така че има деца, но ние сме хората, които трябва да ги насочим към правилното.
1: Димитър Думова Алкане, в тази връзка успя ли вече да завладее твоята публика?
0: Да, смятам, че наистина успя така да докосне хората, защото след като отиде на някакви участия и ме искат песента, значи по някакъв начин съм успял да докосна някой с тази песен.
1: Здраве, успех, на сцена да сте, защото е много важно. Пък ние в тези минути оставаме с най-новият звукозапис. Димитър Дума Вълкане, стара песен на нов глас, както се казва. Панайот Стойчев, разговаряхме, странджанският изпълнител, който в този запис си партнира с Пейопеев като аранжор. Благодаря ти, успех още веднъж.
0: И аз благодаря за включването. Пожелавам всичко добро.

0: През месец март в предаването гостува Живко Желев, композитор и диригент на оркестъра към професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Той разказа за новите записи на Добруджанската тройка под съпровода на ансамбъла и за работата зад създаването на музикалния проект. Разговора с него проведе колежката Марина Маринова. Ето какво си казаха за музиката, която чухме.
1: След сватбарска ръченица на Добруджанската тройка говорим с Живко Желев, диригент на хора и оркестъра на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа и аранжор на музиката, която звучи в ефира. Добра среща, господин Желев!
2: Добра среща!
1: С записите, които слушаме, възраждате една специфична за Добруджа

0: Балканския край, звучност, гайда, акордеони и добруджанската гадулка Копанка.
1: Да поправя, гайда хармоника.
0: Хармоника, не, точно така.
1: Хармоника, да. Да, наистина възраждаме нещо, което много ни липсваше на нас самици като оркестър, пък и на добруджанци. Това са много такива автентични мелодии на повече от 60-70 години, не знам и аз. В онези далечни години, когато е създадена тази тройка в ансамбъл Добруджа, от основателите Стефан Георгиев на хармоника, Желяз Димов гайда и Иван Петров Копанка. А по-настоящен сегашния състав е Петър Свиленов хармоника, Стефан Георгиев Копанка и Васил Друмев гайда.
0: Споменахте Стефан Георгиев, той е и автор на музиката.
1: Да, повечето от нещата са негови. Има и мои неща, които съм правил вътре, така съм ги компилирал, но всичко е базирано на традицията и автентичните колена, които са били във времето.
0: Чия беше идеята да запишете 10 хора?
1: Ами той е един проект, финансиран от Европейския съюз. Самия продукт се казва Добруджанската тройка, звук, дух и визия. Най-голям принос има Стефан Карев, който направи този проект. Спечелихме го и тази година стартирахме с този проект. Ние го представихме пред добруджанци на концерт. Имаше и визуализация на значими за добричли обекти, като стария Добрич, парк, етнографска къща. И се получи хубав концерт, на който представихме добруджанската тройка. Миналата година, само да спомена, 25-та, беше за нас доста динамична за ансамбъла, защото наред с този проект, където ансамбъла трябваше да разучи и направи над 20 нови постановки. Вие знаете колко е трудно това за един състав. И успоредно с това имахме и друг, нали, проект, който така излязахме малко от зоната на комфорт, защото свирихме с камерен оркестър, с духов оркестър, с хор Захари Медникаров. И беше изключително динамична година.
0: Ще чуем още един от записите на Добруджанската тройка. Благодаря на Живко Желев за срещата. Още от музиката на Добруджанската тройка.

0: От песен в песен. Музика за вас.
1: Тези минути на предаването отделяме за рубриката «Разкажи ми с песен», в която с различни изпълнители ви представяме истории за действителни лица и събития от миналото, съхранени и до днес в редица песни. С певицата Иванка Топузова разговаряме за «Заплакала е гората», една от емблематичните песни в нейния репертуар, която вече поколения наред изпълнители интерпретират.
2: Драго ми е за това, че обръщаш специално внимание на една вече

0: актуално и днес? Как я измисли и защо?
1: Като че ли най-напред блика мелодията при мен. Това е нещо, където почва да те чува, където се казва при старите хора, и докато не излезе на бял свят, бините оставя. Има песни, които спонтанно излезат за минути. Има песни, които озряват, за да ги направиш, но Заплакала гората е една от песните, където е така спонтанно стана. И дори бяхме така, пътувахме на някакво свирене и викам на колегите в колата, викам, ще ви запея най-новата си песен, така я запях. Брат ми, той е хармонист, уникален, веднага я хармонизира и след това, след време, с небезизвестния и много уважаван от мен лека му

0: Прус Христо Урумов. Отидохме при него, записа 3 песни с оркестъра на Академията на Пловдив, да. И така останаха тези песни в Радио Пловдив, се записаха. Тогава Веселина Каналева, която е легенда сред вас, така един голям радетел от журналистите за българския фолклор. И тя беше жената, която направи интервю с мен и ми даде шанса да популяризирам песента «Заплакала гората» като авторска песен. Песента тогава в ония години и се направи добра реклама. Също участва и в музикален филм за млади таланти с участието на Красимир Станев, «Лека му пръст на него». Имаше възможност песента да бъде и популяризирана и от сватбарски оркестри, където така се тръгна популяризацията от много страни на песента. Последно я чух в Котел миналата година на един от конкурсите песен на Даганът Кутев. Едно момченце Гадулар, слизам така съвсем случайно до към туалетните и той по стълбите се я свири като мелодия, инструментал. Да, и аз съм го изгледах. Какво да му кажа на детето? Да му каже, мама, аз съм Иванката Кузова, ти знаеш ли, че тая песен? Да, така че аз съм си свършила моята мисия. Единственото ми желание, което, защото съм я чула и в много варианти песента, да бъде пята качествено. За мен е лоша музика няма, има лошо поднесена музика, лошо изпята или свирена музика. И това го предавам и на моите ученици
1: в Хасково,
0: школата Зора Зорничка, където има, смело казвам, много талантливи деца, много добре се развиват, много са забелязвани, което само може да ме радва. Пеят «Заплакала е гората». Една от най-добрите ми ученички, Теодора Евтимова, много обича да я пее. Пяли сме я по конкурси.
2: Сега, като я слушаш от 85-та насам, от както си я създава, би ли променила нещо?
0: Не, в никакъв случай. Текста е на фолклорна основа, защото някой каза, той текста е мой. Да, мой е текстът, че просто съм го селектирала в някакъв вариант за Индже Войвода. Но той си е на фолклорна основа, докато мелодията, тя ми е, просто я предавам аз. От някъде ми е дошла и аз се предавам.
2: Къде първо запя песента? На сватба ли?
0: Ами определено на сватба, защото на времето това беше. Създаваш песента, няма както сега телефони, диктофони имаше, тогава бяха по горе комите. Ако ти си купуваш някакво диктофонче, ако не успееш, пък и нямаш диктофон. Отиваме, слушаме еди кой си оркестър и песента на другия ден трябва да я знаеш тая песен. Ти трябва да я знаеш. И какво правим? Аз записвам текста, другия колега слуша отсвира, третия колега слуша мелодията, събираме се вечерта, още я правим. 1-2 часа сме ходили с колите от свирене да слушаме друг оркестър, за да запишем песента. Тогава беше, как да кажа, той сега си има тръпка в музикантите, но тази тръпка, която ние сме имали, да, и сме си викали, ей, кога ще станем, и така, слушаш Мария Кафизева, Недялка Киранова, Динка Русева беше... така лека и пръсна Тонка Колева на нейната сватба и вика, сега ще поканя Иванка Стоева, бях тогава, още не бях семейна. И сега ще ви поканя тук на сцената да излезе автора на «Заплакала е гората», да я спее да поздрави Тонка Колева. Та, тогава имаше уважение и на известни изпълнители към млади и съответно обратното. Сега обаче нещата като чили са един затворен кръг. Който обича да се занимава, който иска да се доказва, той си върви в правилната посока.
2: Индже Войвода, заради отношение към самия Индже Войвода като фигура в нашата история?
0: Ами, като цяло, аз на времето много обичах да чета текстови, най-различни за исторически, сватбарски, хайдушки, любовни. Много, много текстове обичах да чета. И това нещо вече, когато ми се е натрупало в съзнанието така един голям материал от текстове и от музиката, може би породен от това, че аз съм от музиканско семейство. Аз на времето съм станала, нямаше музика както сега, да пуснеш телефона в 5 часа се събудил. Стала съм в 5 часа сутринта, защото по Христо Ботев, да, имаше народна музика, за да слушам народна музика. Сега това нещо едва ли ще се случи при младото поколение. И затова, ако не искаме тази нишка да не се прекъсне, ние трябва по някакъв начин да събудим интереса още на малкото поколение, на децата, на които са пеленачета. Ами аз сега имам внуци, аз ако не им пее детски песни, обаче свързани с фолклора, ами те ми гледат така и започват и да наникат. Да, те са и музикални, защото ние сме

0: Действото е такова, но виждам по какъв начин трябва да си върви. Виждам колко хора ги запяват песните, и така че това също много ме радва.
1: Промяната зависи от нас.
0: Абсолютно.
2: Иван Катопозова за мястото на народната музика в нашето съвремие и за историята на авторската й песен «Заплакала е гората». Разбира се, оставаме с изпълнението и, както казахме, записът е реализиран в Радио Пловдив през 1985 година, аранжор Христо Орумов. Ще последва и изпълнение на Теодора Евтимова, една от изявените й ученички в школата и по народно пеене в Хасково.

Здравейте и от мен, Пламен Георгиев, драги слушатели. В музика от близо и далеч тази неделя ще сме с етно музика от Гърция, която в съвремието, по-точно в ново време, обявява независимост през 1821 година. Празникът се отбелязва на 25 март, но това е само дата на декларацията. Всъщност едва започва войната и за независимост от Османската империя, продължила цели 9 години, до 1830. По повод на това събитие се спрях на хубава фолклорна поп-рок обработка от южния остров Крит, въпреки че той влиза в състава на Гърция едва през 1912 година след Балканската война. Толкова и повече си заслужава, според мен, заради това да чуем песен точно оттам, в лицето на Янис Харулис, който обича да внася съвременни стилови елементи в тамошния фолклор. Но в случая, както ще чуете, никак не е прекалил, а богатството от местни инструменти звучи почти неподправено, включено в сюжета. Харулис е роден през 1981 година в малкото критско село Ексулакония. Известен освен като певец, още и като виртуозен изпълнител на лютня, която е разпространена там заради влиянието на италианските републики през средновековието и чак до средата на 17 век, когато островът е завладян окончателно от османците. Песента е озаглавена «О нихтерия, о панигирия», «О нощи, о празници». Тук Харулис се изявява предимно като глас, защото цвят на инструменталната част дават предимно зорните, цитирани в текста, който пък е свързан не толкова с празничност, но и с неконтролираната стихия на нощния разгул, като нейно често следствие. Тъй че да внимаваме с тъмната страна на празниците. И така, Янис Харулис от Гърция.

Към обедните новини ни води изпълнение на акордиониста Мариан Мексикано заедно с оркестъра на Националното радио. От песен в песен ще продължи след 12:20.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев. И още в бюлетина. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон, нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар

0: Васил Костадинов подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
1: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
0: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
1: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
0: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е 3 момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: За първите 100 дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери. С земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините Светослава Кузманова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака е била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души, 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжия за украинската армия. Русия твърди, че ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, а няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, а един е ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
2: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая, редакторът Савина Спасова.
6: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украина. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украина. Румъния, която е член на НАТО от 2004-та, има над 600 км сухопътна граница с Украина. За новините Савина Спасова.
2: Военнослужещи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужещи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и 2 гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григорий Недялков.
7: В природен парк в провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северо-западната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от три силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди, са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
2: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ми.

0: Испания Димитър Драганов.
1: 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Внидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 километровото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е 181 часа и 33 минути. Записа ги късно с нощи под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка. Първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия, но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирин Галов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
0: Така, преминаваме и към другите водещи спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамблът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботев Враца от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава

Третият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2 на 0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетафе 3 на 0 и Севиля Райо Валекано 2 на 1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за Купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1 на 0, а Венеция наделя с 3 на 2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес печели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метри 15 см.

0: метра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 см. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Синсинати, след като загуби от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колоездач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Хасково и Кюстендил до 28 в Монтана и Русе. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на връх Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 14, в местността Рожен е 16 градуса. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток и югоизток по най-високите части до умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали двама души, а 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничение по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия, района област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в района област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава на водачи, движете се съобразена скорост и не сядайте зад волана след употреба на алкохол.
1: След тези призиви още веднъж новинарските акценти. Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение Демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-североизток. Най-високите температури ще бъдат

0: между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: От песен в песен.

Продължава предаването от Песен в песен. Звукорежисьор е Елена Трайкова. Аз съм Лина Мачева. В времето до 13 часа слушаме документални записи на един от любимите концертни проекти на Оркестъра за народна музика на Националното радио под диригентството на Димитър Христов – музика в портрети.

втория част на От песен в песен е време за летни музикални спомени с документални записи в днешното издание от проекта Музика в портрети на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио по диригентството на Димитър Христов. Концерт състоял се на 23 февруари 2017 година в първо студио на радиото в София. В центъра на вечерта бяха трима ярки артисти със собствен почерк: кавалджията Матю Добрев, Българка джуниор квартет и гайдарят Красимир Кондов. Програмата събра произведения, които най-точно показват техния стил, авторско мислене и категоричното им място на българската сцена. Открихме втория час с пиеса по музика на Красимир Кондов и негово изпълнение с радиомузикантите. Красимир Кондов е гайдар с отличителен стил, впечатляваща изпълнителска техника и нестандартно композиторско мислене, което и днес вдъхновява младите гайдари. Преподавател в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, и художествен ръководител на Северняшки ансамбъл в града. Той е сред най-разпознаваемите съвременни автори и изпълнители в гайдарското изкуство. В концерта «Музика в портрети» Красимир Кондов представи едни от най-емблематичните си авторски произведения за соло гайда в съпровод на Оркестъра за народна музика на Националното радио, за горско хоро и Мераклийска реченица.

В тези минути звучат документални записи от концерта «Музика в портрети» от 2017 година на Оркестъра за народна музика на Националното радио с диригент Димитър Христов. Програмата продължи с изпълнение на българка джуниор квартет, 4 гласа, които носят красотата на българското многогласие и са сред най-ярките формации за акапелно пеене в съвременната българска музика. Христина Анастасова, Елена Беделева, Фанка Койнарова и Тонка Колева впечатляват с единото си звучене. Чисто, светло и въздействащо. Техните изпълнения са ярък пример за естествения мост между българската фолклорна традиция и нейното съвременно сценично присъствие. В концертната програма те се представиха както като вокален квартет, така и като солистки, разкривайки богатството на своите гласове с обработки на композиторите Николай Кауфман и Димитър Христов, както и аранжиментите на Ангел Димитров, Костадин Генчев и Марек Дяков.

Изпълненията на Българка Джуниор Квартет с оркестъра на Националното радио на сцената на Първо студио в дата 23 февруари 2017 година. Те бяха част от проекта Музика в портрети на радиосъстава. Третият солист в програмата е сред легендарните имена на калуджийското изкуство. Матю Добрев, част от музикантите, които промениха представата за възможностите на кавала в съвременния български фолклор, един от най-обичаните тракийски кавалджии, утвърдили кавала като солов инструмент в оркестровото и концертното музициране. Неговият инструментален език е лесно разпознаваем, с фината си виртуозност, безупречната импровизационна култура и дълбоката музикална чувствителност, които неизменно завладяваше сцената. След кончината му през 2019 година, неговата музика продължава да живее и да вдъхновява младите поколения изпълнители. От концерта Музика в портрети от 2017 година сега ще чуем Право хоро и Чочова ръченица, две от емблематичните му композиции, които за събитието аранжира Пейо Пеев.

Така се разделяме в днешното издание на От песен в песен. Пожелания за прохладни летни дни от звукорежисьора Елена Трайкова и от мен Лина Мачева. До среща в ефира на програма Христо Ботев.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
7: Хумор и сатир. С удоволствие ставаме за смях.
8: Скъпи приятели, любители на редакция Хумор и сатира. Днес в Академия комика с най-голямо удоволствие ще четем Славомир Мрожек. Той е полски драматург и прозаик, който емигрира през 1963 година. Живее предимно във Франция. Всички изгнаници във всички времена си приличат. Техният диалог е изгнанически, техният смях е изгнанически. Тяхната съдба е да си останат вечни чужденци в страната, която ги е подслонила.

Техният диалог е изгнанически, техният смях е изгнанически. Тяхната съдба е да си останат вечни чужденци в страната, която ги е подслонила. Пише Георги Марков в есето си за Мрожек. И е прав, разбира се. Но, за наша радост, условията, които направиха Мрожек изгнанник, се промениха до някъде. И ние сега сме щастливите читатели на абсурдиста Мрожек. Социалната му критика избледнява заедно с нашата памет, за да отстъпи пред универсалното и общо човешкото. Слушайте ни!

На масата спореха професор Пиш и доцент Любке, двама познавачи на Аристотел. Спорът беше за това, дали десертът е винаги един и същ или два различни. Професор Пиш твърдеше, че макар тортата да е веднъж шоколадова, веднъж ванилова, все е торта, ще рече един и същи десерт. Според доцент Любке обаче, за вида на десерта решаващо значение имаше неговата ваниловост или шоколадовост, сиреч, десертите са различни. Значи, спореха за категориите, по-скоро за критериите и иерархията на категориите. Независимо каква беше сервираната торта, всеки ден в трапезарията влизаше муха и кацваше на тортата. Но нито професорът, нито доцентът я вземаха предвид. Веднъж обаче мухата не дойде. Професорът и доцентът вече се канеха да почнат диспута си, когато аз станах и произнесох кратко слово. Господа, днес тортата е шоколадова, но я няма мухата. Живеем в космос, където всичко е подредено. Значи, провидението е създало мухата, между другото, и за това, за да каца на тортата, защото мъдро е знаело, че не може никой да не каца на тортата. Но днес мухата я няма. Господа, не е време за вашата дискусия, защото пропадаме в хаоса, където всичко може да се случи. Нищо не е сигурно. И ако пропаднем, предметът на дискусията ви ще изгуби всякакъв смисъл. Ще си поговорите след малко, когато си възвърнем космическото равновесие. После се качих на масата и седнах върху тортата.

0: Хамлет. Отморожък. Директорът ме покани в кабинета си и каза...
1: Поздравления. Решихме да ти поверим ролята на Хамлет.
0: Като всеки актьор и аз мечтая за този знаменит образ. Не можах да скрия радостта си и благодарих сърдечно и заявих, че ще се постарая да оправдая доверието. Тък му започваха репетициите и тя, директора, ми извика. Беше притеснена.
1: Виж какво, появи се проблем. Повечето от колектива са на мнение, че ако ти дам ролята, ще поощря индивидуализма в театъра.
0: А това означава, че ще я дадете на някой друг?
1: Не. Това също ще бъде проява на индивидуализъм. Ще намеря друго решение. Хамлет ще го играеш ти с още 8 актьори.
0: 8?
1: Да. За щастие, в състава няма повече от 9 мъже, които да могат горе-долу да го изиграят.
0: Значи ще се редуваме. Еми, все пак много ще бъдем.
1: Не. Всички ще играят едновременно.
0: И как така? Едновременно? В едно представление?
1: Точно така. В едно представление, в една вечер.
0: Ама това е абсурд. 9 Хамлета в едно представление. Ужас.
1: Да.
0: Значи първо влиза първия, после втория, след това третия и така нататък.
1: Не, няма да е справедливо. Никой не бива да бъде нито първи, нито втори или девети. Всеки от вас трябва да има равни възможности.
0: И тогава как?
1: Ами, в ансамбъл.
0: Ще е да падна. Директорът стана от бюрото си и окуражително ме потупа по рамото.
1: Горе главата. В социално отношение ще бъде напълно справедливо, а в художествено ще направим един интересен експеримент. Вече ангажирах един режисьор от Краков, който е готов с концепцията си. Представи си и този сложен класически персонаж Хамлет, разделен на 9. Оригинално, нали?
0: Разбирам.
1: Разбира се, че си готов да ме разбереш. Ти си интелигентен мъж и при това добър актьор, може би най-добрия в театъра.
0: А после се приближи до мен и тихо ми каза...
1: Да си оставим между нас, никой няма да ти пречи.

0: да произнасяш текста по-силно от другите?
1: Проблемите започнаха още на първата репетиция. В гримьорната мястото не достигаше. На сцената се блъскахме и настъпвахме, но въпреки това се чувствахме като един сплотен социалистически колектив. След доста перипетии стигнахме до премиерата. Свършваше първото действие, започваше сцената на гробището. И какво се случи? Оказва се, че липсва черепът на Йорик. По-точно, моя череп. Реквизиторът беше поставил до гроба само 8 броя. Опитах да взема екземпляра на колегата отляво, но той твърде енергично ми се противопостави и така двамата заедно паднахме в гроба. Междувременно горе започнаха да се бият за нашия череп, който оставихме там. Отначало бяха 8, но после един се изгубил, то останали 7 и пак не достигаха. Представлението приключи с 5 по-леки и 3 по-тежки контузии, а един от протагонистите беше сериозно ранен. Кой можеше да каже, че пиесата Хамлет е трагедия на индивидуализма?

0: Слушате Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.
1: Дипломатическо пътуване. Във влака за Братислава беше пълно. Но нали имаме акъл? Кой роди Коперник? Стоях в коридора. Обаче, щом видях, че един чех излиза от купето до туалетната, веднага се намърдах на неговото седящо място. Чехът се върна и непременно искаше да седне на моето място. Просим вас, нека моли. Чехите нямат фантазия. Молят. Аз имах 3 куфара цигари за продан в Мюнхен и нямах намерение да ставам. Впрочем, той беше възрастен човек. Все едно, скоро ще умре. Уви, не можах да си поседя. Други чехи се застъпиха за сънародника си и ме изхвърлиха в коридора. Толкова шум се вдига за регулиране на полско-чешките отношения, а щом почнах да ги регулирам, веднага ми се разсърдиха.
2: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Партньор. Реших да продам душата си на дявола. Душата е най-ценното притежание на човека. Та очаквах, че ще бъде страхотна далавера. Дяволът, който дойде на срещата, ме разочарова. Пластмасови копита. Опашката скъсана и превързана с шнурче. Козината му избеляла и май проядена от мулци. Малки рокчета, недоразвити. Колко може да пусне този нещастник за моята безценна душа? Наистина ли сте дявол? Го попитах. Да, защо се съмнявате? Очаквах принца на мрака, а вие сте такъв един ефтин, бих казал. Каквато душата, такъв и дяволът, отвърна ми. Е, ще продавате ли?

0: артист. Петлю прочета обявление. Набираме животни. Циркът. Ще отида, каза изгъна вестника. Винаги съм мечтал да бъда артист. По пътя кроеше големи планове. Слава и пари, може би и пътувания в чужбина. И завръщания, добави Лисан. Защо пък в чужбина ще подпиша договор с метро Голдуин Майер? Директорът го прие на чист въздух, където работеше. Тък му разпъваха цирковото шапито. Аз и Лисан спряхме встрани. Много се радвам, че идвате при нас. Името ви моля?
1: Лъв!
0: Представи се кратко Петлю. Лъв? Учуди се директорът. Сигурен ли сте?
1: Евентуално тигър.
0: Добре. Що ме тъй? Израмжете. Петлю израмжа, както можеше.
1: Не е лошо, но има и по-добри лъвове.
0: Ако склоните за петел, става. Тогава бих могъл да ви ангажирам.
1: Няма да се правя на птица за ваш кеф.
0: Обиди се Петлю. В такъв случай, довиждане. Навръщане Петлю мълчеше мрачно. Накрая не издържах.
1: Какво ти стана? Защо искаше да играеш лъв?
0: Как защо?

дърбението. Докато се разхождах, се присъединих към някаква погребална процесия. Все е по-интересно от безцелното мутане сам. Не знаех кого погребват, но какво от това? Ние хората сме едно голямо семейство. Впрочем, мога да попитам. Моят съсед в шествието отляво също не знаеше. Отивам в химическото да си взема панталоните. Видях процесията и понеже ми беше по пътя, тръгнах с нея. Само удлъгала съм, после я завивам. Попитах другия съсед. Чие е погребението ли? Че откъде да знам? Малко ли хора умират? Банката отваря чак в 9, та да убие времето. И третият, две крачки зад мене, също не можа да ми каже. А, не съм тукашен, пътувам. Но попитайте онази дама с черната вуалетка, дето върви след ковчега. Изглежда е вдовицата и трябва да знае. В този момент започна да вали и аз напуснах процесията. Защо да се мокря заради някого, когото и без това не познавам лично?

киноман. Отидох да гледам исторически филм. По принцип не обичам историческите филми, само онези за древните римляни, защото там има голи мадами, но на афиша видях гилотина, а аз обичам хладни оръжия в действие. Най-много ми харесва рязането на хора с трион, особено ако е автоматичен, но гилотината също става. Филмът се казваше Луи 16. Луи, добре. Това май беше френският Лудвик. А фамилията? Не се знае. То Лудвик трябва да е бил неграмотен и така се е подписвал. Филмът започна не е лошо. Сума народ, щикове, саби, но аз чаках гилотината. Таман да отсекат главата на някакъв крал, един седна пред мен и ми закри екрана. Господине, мръдни си главата наляво или надясно, че не виждам от теб, му казах. Вместо да я мръдне, типът се хвана за ушите, вдигна си главата от шията и си я сложи на коленете. Пак виждах добре, но късно гилотината вече беше паднала. Изпуснах най-интересния момент от филма заради тоя простак. Такива изобщо не бих ги пускал в салона.

Новият шахмат. По време на един турнир по шах, млад шахматист загубил решителната партия за първенство на окръга, не можа да се овладее и наби противника си. Не беше проблем за него, защото разполагаше с физическа сила, а другият беше човек хилъв и възрастен. Някои обявиха това за скандал. Но по-голямата част от публиката, свикнала все пак на атрактивни зрелища, посрещна инцидента с ръкопляскания, като по-интересен от скучните шахматни ходове. Защитиха напористия младеж и социолозите, психолозите, естетите и влиятелните философи. Заявиха, че е изразил спонтанно своята индивидуалност, което, както знаем, е психически здравословно и предотвратява неврозите. Разкритикуваха рестриктивната и репресивна система на шахматните турнири, благоприятстваща неврозите. Протестираха срещу принципа на елиминиране чрез съревнование като недемократичен и създаващ елити. Подчертаха естетическата стойност на постъпката като чист израз на ситуационното изкуство и похвалиха младежа за инстинктивния ситуационизъм. Позоваха се на съвременната физика, открила непредвидимостта в поведението на елементарната материя. Напомниха, че представата за света като неподвижна система от закони и правила, причини и следствия е отживелица и настояха за решителни промени в шахматните състезания, защото тази игра е последен рудимент на въпросната престаряла философия. Така се появи новият авангарден шахмат по подобие на новото кулинарно изкуство. Новата живопис или новото фризьорско-моделиерско изкуство. Вместо да клюмат над шахматната дъска, състезателите първо се обиждаха взаимно, после всеки гледаше да отстрани фигурите на противника чрез ритници, коварни подскоци и дори, но това го владееха само най-добрите, точни плюнки. Най-ефективната тактика беше да се повали противникът и да се обездвижи посредством счупване на крайниците, а по-късно вече безпрепятствено, спокойно да се елиминират всичките му фигури сред бурния ентусиазъм на публиката. Някои проявяваха индивидуален стил, не лишен от фантазия. Любимец на публиката стана лице, което гълташе фигурите една по една, замезвайки с кифла. Като зрелище, новият шахмат се радваше на голяма популярност и носеше тлъсти печалби на организаторите. Звезда на турнирите стана онзи младеж, който неволно бе турил началото. Благодарение на вродените си способности, той спечели всички турнири и бе обявен за майстор. Скоро се прочу и забогатя неимоверно, защото вече не само турнирите, но и интервютата, пресконференциите, издателските предложения за книги или на киностудиите за главни роли във филми умножаваха

Рите и славата му сред широките маси, както и престижа в интелектуалните кръгове. Обаче, публиката бързо се отекчава и вечно е жадна за нови забавления. Както всичко на този свят, и новият шахмат трябваше да се развива, за да не предизвика застоят му спадане на интереса. Тогава, организаторите, използвайки опита на развлекателния бизнес в Древния Рим, измъдриха матч между майстора и жива мечка. И не сбъркаха. Ново шахматната среща майстора контра мечката се превърна в сензация. Най-голямата спортно-концертна зала беше натъпкана до тавана. Отвън тълпи штурмуваха входовете. Когато на подиума излязоха от едната страна майстора в златно трико и виолетова фризура, от другата живата мечка в естествена кожа, ревнаха стотици хиляди гърла и първите жертви на всеобщата еуфория бяха изнесени на носилка. Насред подиума, между майстора и мечката сложиха шахматна дъска, психаделично проблясваща в лазерни цветове. Ти, смърдливо четириного! С това меко, само встъпително оскърбление започна майстора, а ламечката най-спокойно седна и след кратък размисъл премести пешка от C3 на B3. Залата се разцепи от освиркване. Майстора, в желанието си да ожесточи мечката, непокист, обиди майка й. Мечката се огледа, сякаш събудена от сън, стана и заяви: много се извинявам, но в тези условия не мога да се концентрирам. И напусна. Сега има хайка. Полицейски сили са обкръжили планинския и горист район, където се предполага, че е отишла. Организаторите понесоха загуби и предявиха съдебен иск срещу мечката за щети в размер на 500 милиона долара. Не стига, че пропаднаха договорите им за сателитно излъчване на мача, а измамената публика потроши залата, ами понесоха и морални загуби. Не е сигурно обаче дали мечката ще бъде изправена пред съда, ако я хванат, разбира се. Не са малко гласовете, че като животно не е виновна, задето не е била на ниво. По-скоро трябва да се затвори в психиатрична клиника и да се превъзпита.

Осмият ден. Господ Бог работил 6 дни, почивал на седмия. Човекът не е Господ Бог. По-бързо се изморява, затова реши, че има право да почива и в събота. Това не бе отречено изцяло от най-висшата инстанция. Щом съботата мина, може да мине и петък, си казах и изпратих до Господ Бог молба със следното съдържание. Поради умората, която изпитвам след понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, горещо моля да ми се признае и петък за почивен ден. Homo sapiens. Отговор не дойде, та реших, че ми се признава. Но между сряда и остатъка от седмицата седеше фаталният четвъртък. Нищо не е така изморително, както работата в последния работен ден. Пратих вече по-смела молба. Човекът е мислеща тръстика. Аз мисля, че и в четвъртък не трябва да работя. Сега вече свършвах работа в сряда след обед. Обаче, тая сряда, мълчанието на Господ ми вдъхна смелост. Настоявам да се премахне сряда като работен ден. Прометей. В случая с вторник се разбунтувах съвсем открито. Човек, това звучи гордо. Вторник накърнява достоинството ми. Отказвам категорично и свършвам работа в понеделник. Отговор пак нямаше. Затой с понеделник работата стана проста. Една телеграма. Понеделник също се изключва. Сега имах 7 свободни дни в седмицата и бях горд с моя бунт. Но след известно време забелязах, че седмицата има само 7 дни. Значи, не мога да имам повече от 7 свободни дни. Подобно ограничаване на моята свобода ми се стори недопустимо. И телеграфирах до Господ Бог. Веднага да се създаде 8-ми ден. Той не отговори, което окончателно му убеди, че Ницше е бил прав. И Бог няма. Но тогава кой е виновен, че седмицата има само 7 дни и не мога да имам повече от 7 свободни дни в седмицата? Грабнах тоягата и се скрих на стълбището. Като мине съседът, ще го фрасна. Някой все пак трябва да отговаря за нанесената ми несправедливост.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика четохме кратки разкази от Славомир Мрожек. Аз съм Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова. С нас в студиото е Николай Данев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

серце тільки в вокзал на останнім пероні.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Здравейте!
6: Добре дошли в Контразвук.
5: Мястото, където ритъмът среща бунта.
6: А звукът се превръща в емоция.
5: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
6: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
5: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
6: Ще чуете обзор на най-важните новини от музикалната

0: сцена у нас. Рубриката «Гласове с кауза» – Златен фонд. Ще чуете песни на независимите артисти, музиканти и певци. Коя е песента на седмицата?
1: Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени и млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя каузи с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи. И още един фестивал. На 21 и 22 август парк Курминеш в Челопеч ще събере новите имена на българската рок-сцена на фестивала Вълчата пътека. Ще се представят млади банди, изпълняващи авторска музика. Това е второто издание на събитието и за участие в него са кандидатствали над 70 групи. Започна рок-събитието на годината. Поредица от концерти, 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Буюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Среща в дъжда. Изпълняват Тони Димитрова и Искрен Пецов.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Добромир Банев, поет, писател и публицист, автор на много текстове на популярни български песни. Здравейте, господин Банев.
3: Здравейте, много ми е приятно да бъда гост във вашето предаване.
2: На нас също ни е приятно да ви посрещнем. Първият ми въпрос е: как успяват да съжителстват юриста и поета във вас? Сигурно един от най-често задаваните ви.
3: Наистина най-често задавания въпрос, на който аз винаги отговарям, че в това няма нищо странно, тъй като и в българската литература, и в световната много писатели и поети са именно юристи. Моето обяснение за това е, че юристът трябва да има отношение към словото, с което умело борави пък автора. Така че смятам, че ги съчетавам доста удачно.
2: А може ли да се каже и че поезията е вид бягство от сухата материя, с която боравите в основната си професия?
3: Не бих казал, не гледам така на нещата. По-скоро поезията е част от мен, тъй като аз пиша откакто се помня, и тя за мен не е бягство по никакъв начин и от нищо. Аз съжителствам с нея и чрез нея и не мога да си представя живота без това да пиша поезия. Да, правото е суха материя, но винаги можеш да погледнеш на него от друг ъгъл, за да не ти е толкова скучно и суховато.
2: Казахте, че от съвсем малък пишете, всъщност откакто се помните. Кога е това? Знам, че една от първите ви официални изяви с поезията, която създавате, е на една асамблея Знаме на мира.
3: Да, това е било, може би, 1978, ако не се лъжа. И между другото, това е стихотворение, което си спомням и до днес, а то е наивно детско.
2: Може ли да ни зарецитирате?
3: Ами то започва така: здравейте, весели камбани, здравейте, весели деца, заедно с вас сме ни събрани, заедно с децата на мира. Благодарим ти, светла асамблея, благодарим ти ни от все сърце, благодари ти гълъбчето бяло, благодари ти малкото момче, деца с черни, бели, жълти личица, деца от асамблея Знаме на мира. Бъдете винаги щастливи. И тук вече така малко ми се губи, но като цяло си го спомням.
2: Издавате обаче първата си книга едва на 40 годишна възраст, ако не ме лъже паметта.
3: Точно така.
2: Защо толкова много се забавихте с популяризирането на творчеството си?
3: Аз никога не съм искал да ставам известен автор и никога издаването на книга не ми е било самоцел, но слава Богу, имам свестни приятели около себе си и те така, да го кажем, натиснаха да го направя. И по-специално покойният Дим Дуков, с когото ние бяхме много близки. Една Ралица Скорчева също, която оказа много голямо влияние върху това да издам първата книга. И не съжалявам, че го направих, защото, колкото и нескромно да звучи, много хора, основно представителите на женския пол, казва, че моята поезия ги буквално и така ги лекува. Гледат на нея като на лек. И изобщо много хора си споделят с мене болки,

0: Тетързанията пишат ми много през социалните мрежи, през месенджер основно. И възприемам писането на поезии като отговорност, защото думите имат сила и човек трябва да знае как да владее тази сила.
1: Може би обяснение, част от обяснението за вашия сериозен успех е това, че любовта е лайтмотивът, основният на творчеството ви.
0: Любовта е всичко и всичко е любов. Аз затова много харесвам и като заглавие, като филм, българския филм «Всичко е любов». Защото наистина, ако няма любовта, то нищо не си струва. Човек да преследва някакви голи амбиции, някакви успехи, на които няма кой да се зарадва, с кого да сподели. Успехът се услажда най-много, когато има с кого да го обсъдиш. Двама души поне да му се радват. Когато сам ти се радваш, какво това?
1: А какво е основното нещо, което предизвиква у вас творчески импулс?
0: Самия живот, аз съм много наблюдателен човек, много емоционален и непрекъснато се взирам в нещата около себе си, хората, обстановката, екстериорите. Обичам, когато вървя по улицата, да гледам нагоре, а не в краката си, защото никога не знаеш откъде ще дойде вдъхновението. То, разбира се, и до когато най-малко го очакваш, но винаги истинските житейски ситуации са в основата на всеки така трепет творчески.
1: Искам да ви попитам за вдъхновението, което ви накара да създадете едно любимо мое стихотворение. Направо си жестока. Всъщност много дами се сещат за него, особено около 8 марта. Може ли да ни разкажете повече? И съществува ли прототип на тази дама с гривните от Марокко?
0: Да, разбира се, че съществува. Аз го написах като закачка това стихотворение при доста вече години и когато дойде 8 март, наистина това е най-споделеното стихотворение в социалните мрежи. Даже с мои приятели се шегуваме, че един ден, когато ме няма, не знам с другите стихотворения дали ще ме запомнят, обаче сигурно с това ще ме помнят дълго време. Аз го написах така по-скоро като закачка за един 8 март. Изобщо не очаквах, че ще се възприеме толкова добре от аудиторията и то е издадено в една от моите книги. Аз не бих казал, че това е от най-добрите ми стихотворения, но пък в края на краищата, след като хората го харесват, защо не?
2: Не спи градът. Една песен по музика на Асен Драгнев, текст Добромир Банев, изпълнява Богдан Томов.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Един живот по музика и текст на Емил Анчев изпълнява група «Конкурент».

0: Контразвук.
1: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. Мария Янева, председател на фондация Искам Бебе. Здравей, Мария!
3: Здравейте!

0: Удоволствие да ви гостувам.
1: Кажи ни, колко семейства днес преминават през репродуктивни трудности и какво не знае обществото за тази тема?
2: Последното национално представено социологическо проучване показва, че близо 150 000 двойки в България не могат по естествен път да имат свои деца. Представете си на фона на една вече изчезваща държава, съжалявам, че ще го кажа, 150 000 души, които искат, но не могат да имат деца. Битката ни винаги е била за това, че трябва да се бориме за всеки човешки живот. И този резерв, който имаме, защото репродуктивният идеал на българина не се е променил. Напротив, голяма част от българите посочват, че искат да имат две и повече деца. И ние трябва да се умеем да го използваме по най-целесообразния начин, за да можем да реализираме този репродуктивен идеал. Именно това, което ще разгърнем тепърва като кампания, е профилактиката на репродуктивното здраве. Живеем в много модерни времена, използваме много модерни устройства. Въпросът е как това нещо влияе на фертилността ни. Ами повечето проучвания, и то сред младите хора до 30 години, показват, че те имат проблем. Ако ние се умяваме да правим тази профилактика веднъж годишно, голяма част от тези проблеми могат да бъдат спокойно превъзмогнати, или дори бих казала, че това са лечими проблеми, когато обаче бъдат установени на време.
1: Достатъчна ли е държавната подкрепа и как хората могат да помогнат реално?
2: Не мога да кажа, че е достатъчна държавната подкрепа, дотолкова доколкото има все още хора, които не получават финансиране от държавния бюджет. И това не са само хората, които имат необходимост от донорски генетичен материал. Това са и много други пациенти с различни заболявания, тъй като правилника на Центъра за асистирана репродукция от 2008 година до сега не е променян в тази посока. Тоест ние трябва да разширим неговия обхват, тъй като помните преди 2 години, в края на бюджетната година, ресурса, който беше неизползван от държавните средства, предвидени за инвитро, неусвоени, трябваше да бъдат разпределени към други ведомства. Тогава поставихме въпроса, че тези пари могат да бъдат разпределени именно на хора, които имат нужда, но за тази цел ние трябва да преработим този правилник. Надявам се искрено в следващото редовно правителство този въпрос отново да бъде поставен на дневен ред.
1: Какво би казала на жена, която в момента губи надежда? И какво ви кара да продължавате?
2: Не, никога не губете надежда. Аз съм човек, който 11 години е лекувал стерилитет. Генетично това е заложено на жената, да има потомство.
1: Мария, знам, че имаш още една тема на сърцето, и това е за повече българска музика в национален ефир. Кауза и на Сдружение на независими артисти, музиканти и певци.
2: Повдигате един мой много болен въпрос. Това наистина е голяма кауза на сърцето ми. Първо, защото съм радетел за българската култура. Второ, защото сред независимите музиканти, артисти и изпълнители имам много именити, любими артисти на цяла България. Това е музика, която има изключителна културна стойност. Тя е като културна ценност. Точно поради тази причина, преди няколко години с тях съвместно внесохме в Народно събрание за гласуване законопроект, който трябваше да регламентира 50% българска музика в национален ефир. За съжаление, това не се случи. По ред причини, както знаете, отново нямахме правителство. Искрено се надявам тази тема отново да бъде повдигната, защото по този начин ние не само че ще съхраним националното ни богатство, но ние ще дадем и повече духовна храна на хората, които искат да слушат българска музика. Защото ние на практика българска музика, ако не си пуснем от телефона, ние няма къде да я чуем.
1: Ако имаш едно изречение към слушателите на Контразвук, какво е то?
2: Много трудно като адвокат мога да кажа нещо в едно изречение. Обичайте се. Обичайте се и бъдете горди, че сте българи.
3: Ала Бала изпълнява Милена Славова.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Контразвук.
5: Мястото, където ритъмът среща бунта,
4: а звукът се превръща в емоция.

А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.

как да върна времето назад. Изпълняват Коцето Калки и Мартина Табакова. Това е песента, с която те участват в финала на фестивала за поп и рок музика София 2026 година. На 16 септември в зала 1 на НДК.

Още една песен от София 2026, фестивалът за поп и рок музика, който ще се проведе на 16 септември в зала 1 на НДК. Летен мираж изпълнява сборна формация. Нощни

0: Контразвук.
1: Продължаваме разговор с Добромир Банев.
2: А когато създавате текстове за песни, как процедирате тогава? Първо чувате мелодията, създадена за съответното парче, или първо пишете текста?
3: Писането на текстове за песни няма нищо общо с поезията. Това си е едно натъманяване на думи. Сега в ново време, като казвам ново, имам предвид след промените. От 30 години насам е по-актуално да се пишат текстове по вече създадени мелодии. А някога, доброто старо време, беше обратното. И затова много от нашите великолепни поети, техни стихотворения са претворени в евъргрини, песни спяти от Богдана Карадочева, Васил Найденов, Орлин Горанов и много-много други. Докато сега, не знам защо така стана, в повечето случаи ми предлагат аз да напиша текста по вече готовата мелодия. Което мен, разбира се, не ме затруднява особено, но ми се иска да бъде обратното. Повечето композитори да пишат по мой текст. И сега правим една такава песен с Георги Милтяев.
2: Милтядов.
3: Извинявам се, да. Той направи наистина една страхотна песен по две мои стихотворения, които обедини в едно. И се надявам съвсем скоро тя да звучи в български ефир.
2: А сега ще зарадвам нашите слушатели, като споделя, че вие всъщност ставате част от журито на този конкурс през тази година. Замествате обичания Михаил Белчев, който ни напусна. Как приемате този ваш ангажимент и какво означава за вас?
3: За мен това означава страхотно признание, най-вече професионално, защото членове на това жури са изключителни професионалисти. Аз наистина просто обожавам Йорданка Христова и за мен ще бъде невероятно удоволствие да бъда седнал до нея и да сме заедно в това жури. Аз и до сега съм бил в журито на конкурса, но в това на журналистите, и сега за първи път вече ще бъда

0: част от професионалното жури. И за мен това наистина е огромна чест.
1: А какво смятате, че е мястото на фестивалите в културната среда на България? Те са три големите — Софийския, Бургаски и в Хисаря.
0: Да, трябва да ги има, разбира се. Аз не знам защо така тая някаква надежда, че Златния Орфей все някога ще бъде възстановен, защото това наистина беше един невероятен фестивал. Аз като дете си спомням още на черно-белия телевизор как със затен дъх съм гледал изданията. И това наистина е фестивал, който трябва да се върне, защото той дава страхотно лице на България. Той беше международен фестивал, идваха много големи звезди, даже звезди, които тогава не сме и сънували, че някога ще дойдат. А фестивали трябва да има, защото те са мястото да звучи истинската музика с смислените текстове. Не са място за толкова комерциални парчета, в кавички, както е модерно да се казва, а място, където можеш да чуеш наистина хубави песни.
1: Следващия ми въпрос: трябва ли да имат определени важни послания парчетата, които се чуват на тези фестивали?
0: Разбира се, според мен всяка една песен, всяко едно стихотворение, една картина художник да нарисува, трябва да има послание, защото в крайна сметка такава е задачата на изкуството — да възпитава вкус, отношение, морал. Така че безспорно.
1: А също и гражданска отговорност, да. Ако съдим по вашите дела, вие подкрепяте и различни обществено значими каузи, като кръводаряването, например.
0: Така е, аз съм кръводарител много отдавна и каквото мога правя по въпроса, сега е момента да призова слушателите да даряват кръв, защото така спасяваме човешки животи. Няма нищо по-важно от това. Да не го правим само когато обстоятелствата го налагат, за близки, роднини, приятели, ами е така, веднъж в годината всеки да отиде да го направи.
1: И накрая мога ли да ви помоля да ни прочетете един ваш стих?
0: Разбира се, с най-голямо удоволствие. Ще ви прочета последното мое кратко стихотворение, което преди няколко дена публикувах в авторската си страница «Доброти и баневизми» във Фейсбук. Затваряме очите за момент. Лицата ни игриво вятър гали. Отлитащият ден е съвършен, а залезът е приказно скандален. Лежим върху уханната трева и нищичко не ни интересува. За мен ти си всичко, а това причина утрото да съществува.
1: Много красиво. Благодаря ви, че ни допуснахте във вашия свят и ни отделихте от времето си.
0: Благодаря и аз за поканата още веднъж. За мен беше удоволствие.
2: Слушаме песента «Сезоните в нас».

0: контразвук.
1: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.

Продължаваме с песните финалисти на фестивала за поп и рок музика София 2026. Сякаш съм сън, изпълнява група Медикус.

само да бъда с теб. Музика, текст и аранжимент Ивайло Терзиев. Изпълнява Антония Маркова. Това е още една песен от финалния кръг на фестивала за поп и рок музика София 2026.

0: Независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
1: Здравейте, аз съм Пео Пев. Днес в студиото на Контразвук, в рубриката Златен фонд, съм поканал една от гранд-дамите на българската поп-музика, а това е Богдана Караточева. Тя ще ни разкаже за една от своите популярни песни, които останаха в Златния фонд на Българското национално радио. Добър ден! Кажете ми, аз знам, че вие имате много песни. Колко песни има във вашия репертуар? И колко песни сте записали в Националното радио?
2: Аз имам 500 записани песни. 500. И така сега някога изведнъж се появяват някакви много стари, но много хубави песни. Так с хубави текстове, аз на това много държа.
1: Бихте ли разказали малко повече за вашата песен «Само за жени» по музика на Стефан Димитров и текст на Маргарита Петкова?
2: Много е хубава. И текста на Маргарита е прекрасен. Това е жената, мъжкото момиче. Жените са по-силни от мъжете, по-отговорни. Жените са силата на света и двигателя.
1: Благодаря на Богдана Караточева, една от гранд-дамите на българската поп-музика. Желаем ви много здраве и до нови срещи.
2: И аз ви благодаря, всичко най-хубаво.
1: Само за жени. Музика Стефан Димитров, текст Миряна Башева. Този

0: контразвук.
1: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
2: Ален Делон изпълнява група «Штурците».

0: Ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Лени, до послед обед.
2: Стари обувки за тенис. Музика, текст и аранжимент Чавдар Панев. Изпълнява Чавдар.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Помниш ли в Амхърст?
1: Прекрасната от Амхърст е с живота на Емили Дикинсън. 1830-1886.
0: Да, аз съм Емили Елизабет Дикинсън. Изоставих второто си име, Елизабет, от времето, когато започнах да пиша поеми. Знаете ли, за мен всеки от вас е една поема. Вие, които сте ми дошли на гости сега. Защото всеки човек е едно изключително създание. Предполагам, че за това ви обичам. А и вие ме обичате. Независимо дали го осъзнавате или не. О, тази тайна на разбирателство между човешките души открих отдавна. Ако успея да спася едно сърце ранено, аз не напразно съм живяла. Един живот дарили с облекчение, над топлите му рани хлад разляла, или ако помогна да се прибере в гнездото едничка птица прималяла, аз не напразно съм живяла.

Добре дошли! Добре дошли! Ще опитате ли моя черен кейк? Да, аз съм го пекла по моя собствена рецепта. Чудесен е! Нали? Баща ми е луд по него и не хапва друг, освен моя. Рецептата? О, съвсем просто. Черен кейк. 2 чаши брашно, 2 чаши разтопено масло, 9 яйца, чаша и половина стафиди, настъргана кора от 1 лимон, 1/2 лъжичка бакпулвер, 5 чайни лъжички пълни с карамфил, няколко сушени корички от мускатови орехчета. О, да не забравите, 1,5 чайни лъжички сода. Направете го, вярвам, че ще ви хареса. Понякога изпичам един кейк и мушвам в тестото 1 бележка. Моят кейк става тъмен и точно заради това се нарича черен кейк. Или друго. Запазената марка е неизчерпаема. Докато осъществяването може да пресъхне. И така им давам повод да гадаят. Дори чувам, че моите бележки са станали обект на колекционерска страст. Сравнявали ги, за да установят коя от тях е най-странната. Разочарована моминска любов, бедното създание. О, колко жалко! Сестра е Лавиния и тя стара мома. Остана неумъжена само за да е вкъщи и да се грижи за госпожица Емили. Ау, 2 стари моми в такава голяма къща. Колко ли са самотни, щом като са се затворили, щом като странят от такива добри хора като нас? Всяко малко градче у нас в Америка си има своя чудак, а ако го няма, тогава се стреми да си го създаде. За Амхърст, аз съм точно това. Местният чудак. Ах, тази игра! Как ме забавлява!

Думите. Моят живот е в думите. За мен те са същества не само реални, но и свещени. Има думи, пред които свалям шапка, щом ги видя в редовете на страницата. Понякога и аз написвам някой от тях и дълго наблюдавам извивките на нейните букви, докато те започнат да светят по-ярко от сапфир. Изречената дума е, казват, вече мъртва. А според мен, тя почва да живее от този ден –

0: Чета ли Китс, Шели, Шекспир, госпожа Браунинг, Емили Бронте? О, какви часове настават, щом Бронте е тук! Тогава изтива тялото и никой огън не може да го стопли. И аз знам, това е поезията. Какво е физическото значение на една дума, ако липсва нейното излъчване на светлина? Нейното лъчене.
1: Лъчене.
0: Или обкръжение. Татковата къща и градината ми. Това е моят свят. Там намирам моите приятели, моите хълмове, моите залези. Там ме чака и Карло. Кучето, което ми купи татко, а то бе толкова голямо, колкото самата мене. Всички те наистина са по-добри от човешките същества, защото не говорят, ала умеят да те разбират. А при лунна светлина шумът на езерото поглъща звуците на моето пиано. Сами виждате, че не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целият го имам тук. Всичко, от което се нуждая и искам да имам, е около мене. В Амхърст, Масачузетс. Ето това е светът, пред който свалям шапка. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в самата мен. Изминавам целия път до него само в сърцето си. Аз обитавам вероятността, по-хубава къща от прозата, с многобройни врати и по-широки прозорци. Тук стаите са като кедри. През листата им не се вижда. И отгоре вечни тавани небето съзижда. Гостите са най-красивите, а работата ми е тая да разперя тесните си ръце и да прибера рая. Моят баща. Мислих, че спиш вече. Не съм забелязала. Колко е часа? 2? О, наистина ли е толкова късно? Но, татко, това е единственото време, когато вкъщи е тихо. Да, татко, знам твоето правило за ранното ставане, но нали нито веднъж не съм отсъствала от сутрешната молитва? Изморена. Така ли ти изглеждам? Да. Това са стихове, татко. Сега? На глас? Да се направи прерия, е нужна пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелина няма. Да ти прочета още едно стихотворение. Добре, татко. Аз знам как слънцето изгря. За миг през ивицата диск хукнаха вести като катерички, кулата плувна в аметист. Развърза хълмът шапчица и хор от косове запя. Тогава тихо аз си казах: виж, вече слънцето изгря. Но как залезе, аз не знам. Прескачаха с детински жар жълти момченца и момиченца през някакъв червен довар, а там един наставник в сиво, с ръката си добра отвъд, спусна вечерните решетки и стадото прибра за път. Ох, отпът! Ще отмениш общото правило? Заради мен. За да мога сутрин да спя до по-късно. О, благодаря ти, татко. А иначе, въобще не си спомням баща ми някога да е чел моята поезия. Нищо у него не издаваше естетическия му вкус. Но една вечер, стреснати от звъна на църковната камбана, и като не помислихме за нищо друго, освен за пожар, ние всички се втурнахме на улицата. Лъчи от червени и розови цветове строяха от някакво ослепително сияние. Хората бяха разтревожени от невижданата гледка и като не знаеха какво точно представлява, предполагаха, че някакъв далечен пожар осветява небето. А това бе отражение от слънчевото затъмнение. Улиците на Амхърст бяха пълни с хора. Едни учудени, други възторжени. И кой, мислите, пръв беше забелязал това невиждано небесно чудо? И кой, представете си, пръв се беше втурнал към църквата да бие камбаната, за да привлече вниманието на всички към тази красота? Моя баща. За пръв път се разделихме, като завърших колежа в Амхърст и постъпих в девическата семинария на Маунт Холиоук. Тази семинария се ръководеше от една жена... дракон. Мери Лайън бе една благородна дама, която аз обичах, въпреки че бе въвела за момичетата много строги правила. Нещастията идваха от това, че нейната главна грижа беше духовното ни здраве. Всички ние бяхме класифицирани в три категории. Изявени християни, надеждни и групата на безнадеждните, в която, разбира се, бях аз. Никога няма да забравя онази вечер, когато ние, неразкаялите се момичета, бяхме поканени от мис Лайън на събрание в стая Б, тъмницата. Казано ни бе да носим и Библията.
2: Кураж, Емили!
0: Добър вечер, мис Лайън. Съжалявам, госпожице Лайън, че останах единствената безнадежна, но какво мога да направя, като все още не ме осенява Божествения дух? Да, госпожице, и аз искам да бъда добра. Искам да зарадвам родителите си, но все още не съм убедена, че съм достатъчно добра, за да мога да се нарека християнка. О, мадам, знам, че светът е грешен и порочен, но пътеката на дълга не ми изглежда... Е, добре. Пътеката на дълга не е привлекателна за мен. Но аз наистина вече съм прочела Библията, мис Лайън. И Стария, и Новия Завет. Преди да я прочета, мислих, че това е една суха и скучна книга. Сега вече намирам, че тя е твърде забавна. Да, забавна.
3: Забавна.
4: В името на Отца и Сина и Светия Духа ми.
0: Да ви се обръщам, Господи.
4: Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния.
0: Ето ни.
4: Исусе Христе, Сине Божий,
0: мама, татко, Остин, Вини и аз, събрани в гостната за нашата сутрешна молитва.
4: Слава на Тебе, Боже наш!
0: Но защо при тези слава думи на Тебе, царю, винаги ме побиваха студени тръпки? Защо религията е така сурова и
4: безмилостна?
0: Защо е толкова
4: потискаща?
0: Защо ни принуждават да се чувстваме виновни?
4: И спаси благи и нашите
0: души. Проповеди. И аз взех решение.

След неделната служба в един жарък юлски ден, да не посещавам повече църквата. Завинаги. Бях вече достатъчно възрастна, за да взема това решение. Бях 13 годишна.

Но когато цялото семейство отиваше на църква, аз не оставах сама. Тук до мене заставаше Господ и вбиваше взор в моята истинска душа.

0: Вечер е, в гостната сме пред камината, Вини и аз. Четем Спрингфилдския републиканец. Сестра ми шие, а аз чета на глас новините и хрониката. Вини е идиотски жадна за съобщение от рода на това, как два влака се сблъскали и колкото по-преувеличено са разказани историите, толкова тя ги намира за по-привлекателни.
1: Бъфи.
0: Пст! Ах, ти проклето зверче! Махай се! Да го оставя! Но Вини, твоята нова котка е истински дявол. Из цялото овощна градина хвърчи перушина. Разбира се, че твоите котки са виновни. Твоите котки убиват птичките. Моите птички. Или разгръщаме страниците на Атлантик Мънтли. В априлския брой на 1862 година там се появи една статия, която приканваше млади писатели да представят свои творби. Наситете своя стил с живота, казваше авторът и Томас Уентуарт Хигинсън. О, Боже! Вини, разбираш ли? Точно това е, което търси. Сю, снаха ми одобри решението ми. Сю, тя бе единствената, която прозря моята потребност да пиша. Дни наред избирахме с нея стихотворението, което да изпратя. А Сю, писмото също е много важно. От него Хигинсън трябва да разбере, че аз съм различна, че имам вдъхновение. Чуй, Сю, как намираш това? Господин Хигинсън, вярвате ли, че сте достатъчно дълбоко ангажиран от прочетеното, за да прецените дали моята поезия е жива? Нямам от кого да подиря съвет. Чувствате ли, че тя диша? И имате ли възможност да споделите впечатленията си? Ще ви бъда винаги дълбоко благодарна, ако се заблуждавам. Моля да ми съобщите самата истина. Необходимо е. Не, Сю. Не мога да се подпиша под тия думи. Не е ли унизително? Слушай, може би само една бележка, пъхната между стиховете, а? Не може да не я намери. Той даже ще я търси тази бележка. Да. Емили Дикинсън. Не. Дикинсън. Ох, Сю. Не намираш ли, че е предизвикателно? И колко стихотворения мислиш, че трябва да изпратя? Не това. А какво ще кажеш за... Пих питие, каквото няма дори в бисерните бъчви. Подобен алкохол не точат и френските прочути кръчми. Аз от роса съм развратена и въздух смуча вместо вино. Люлее се през дните летни край изби отступено синьо. Кръчмарят там пчели пияни маха от бурето с ракия и пеперудите се сепват, но още аз ще пия. Дорде светците с бели шапки се втурнат горе от небето да гледат малката пияница как се люлее по полето. Да, имаш право, Сю, лекомислено. Но аз обичам това стихотворение. Добре. А какво ще кажеш за... Утрините са все по-меки. Бузи капината издува. Орехите стават кафяви. Розата иска да пътува. Кленът е с весело шалче. Ливадата с лисича кожа. За да не бъда старомодна, и аз едно бижу ще сложа. Ох, права си, Сю. Никакви стихове за орехи и капини. Ето това търсех.

0: сигурни в своите зали алабастрови, от нощите и дните несмущавани, спят меките остатъци на възкресението, атласен градорет, покрив от камъни. Слънцето в своя дом усмива вятъра, жужи пчела край уши безчувствени. Подсвиркват птиците в такт невежествен. Ах, какви мъдрости са тук покрусени! Над тях тържествени вървят годините, гребът вселени в небосводи дъбови. Падат корони, вождове предават се, беззвучни като точки в снежни кръгове.
1: Да, това е. Благодаря ти, мило.

Професор Хигинсън отговори на моето писмо, но не така, както очаквах. Благодарих му за хирургическата намеса. Болката не беше нетърпима. Той поиска да прочете и други мои стихове, изпратих му, пишех му често, дори започнах да го наричам моя наставник, а себе си негова възпитаничка. 8 години водихме кореспонденция. 8 години. 8 години държах надеждите си на полицата. И после, когато бях вече 40 годишна, случи се невероятното. Нетърпелив съм да се срещна с вас. Ще пристигна в дома ви на 15. Хигинсън пристига в Амхърст? Изглежда, ставам знаменит. Боже мой, 15! То днес е 15! Вини! Сю! Сю! Той пристига! Той пристига! Вини! Ти гледай за байтона! Аз чакам горе на стълбите. Завържи поводите за мен. Аз съм готова за път. Виж пак конете и се качи бързо. Те няма да спрат. С Богом на моето старо градче. Само там горе върхът. Още веднъж вместо мен целуни. Аз съм готова за път. Кураж, Емили. Ето ме. Най-после пред вас. Дълго ли ще останете тук? Защо трябваше да минат 8 години? О, знам, знам. Вие бяхте прекомерно зает. А сега да бъдем делови. Какви са плановете ви за публикуването на моята поезия? Ето тук, пред мен, са всичките стихотворения, които съм ви изпратила до сега. Ето тук са останалите. А това го избра Сю, моята снаха. Нейният дом е отсреща. Ала най-добрият съдник за моята поезия сте вие, господин Хигинсън, и само вие. Да, имам над 1000 стихотворения, които вие още не сте чел. Предполагам, че са достатъчни, за да ги издадете в няколко тома. Предпочитам подвързия от Марокен. Трябва да ви се извиня, господин Хигинсън. Аз не ви давам възможност да продумате. Посъветвайте ме какво да направя за своето творческо развитие. Или това е нещо неизразимо като музиката? Музика!

Но моят метод е нов, експериментален. Не е конвулсивен. Лоши рими. О, не. Вие не разбирате какво се опитвам да правя. О, ако можех само да ви обясня. Липса на самоконтрол. Но господин Хигинсън, когато аз се опитвам да се организирам, тогава моите малки сили избухват. На 53 години съм вече и все още продължавам да му изпращам стиховете си.

0: И от неговите винаги много любезни отговори получавам тягостното усещане, че моята поезия завършва пътя си в някое празно чекмедже на неговия кабинет. О, сега мога да разказвам спокойно за това. Но в оня миг, когато чух думите на господин Хигинсън, аз се разболях. Разбрах какво са преживели и други поети, посрещнати също така обезкуражаващо от господин Хигинсън. Но те не са се предали така лесно, както се предадох аз. Ето, да вземем този. Той все пак е видял отпечатани своите стихове и това е деветото му издание. А господин Хигинсън беше казал, че стиховете му са абсолютно скандални. Неговото име? Уолт Уитман. Когато го няма успехът, успехът най-много услажда. За да схванеш нектара, трябва жестока жажда. И цялата алена армия, която под знамето крачи, не би разбрала победата, какво тя точно значи, както я разбира битият, в чието ухо запретено удря ехото на триумфа болно и определено. Може би никой не ще чете моите стихове. Те са като неизпратени писма или като писма изгубили се по пътя. Ще ставаш прочута. Вижте новата знаменитост. Ако съм била предопределена за славата, тя нямаше да ми отмине. Аз съм като онази пойна птица коприварчето, което намерих в един храст пред вратата на градината. Защо пееш, когато никой не те слуша? Но аз не спирам да пея. Само това, да си създаден като живо същество, е вече толкова голямо дело, че всичко друго е само допълнение. Аз живея живота си в екстаз. Стига ми, че мога да прозра самия смисъл на съществуванието. Имах не един обожател. Те всички бяха женени и по-възрастни от мене. Само веднъж, преди много години, бях 24 годишна във Филаделфия, срещнах Чарлз Уъдсуърт. Посетихме Пресвитерианската черква, там той беше пастор. Още първия път, щом вдигнах към него очи, сякаш ме заслепи самата небесна светлина. Видях един човек, приличен на Христос. Когато излязох от църквата, слънчевата утрин ми изглеждаше по-бледа от онази светлина, която се разливаше в душата ми. Неговия глас ме следваше навсякъде. Аз не можех да се освободя от очарованието му, дори и след като се завърнах в Амхърст. Усмелих се да му пиша едно почтително писмо, в което задавах въпроси по някои религиозни проблеми. Направих един изключителен опит за съвършенно безплътна обич. Тази любов разпалваше моите мечти и правеше по-горещи моите молитви. Промених се сякаш сега заедно с въздуха вдишвах и някаква превъзходна аура. Диви нощи, диви нощи. Ако бях с тебе тук, дивите нощи щяха да бъдат нашия лукс. Вятърът е безсмислен, в пристанището съм аз. Свършено е с компаса и стария атлас, веслата насред рая. Ах, какво море, да можех тая вечер да се закотвя в теб. Разговаряла съм с него само два пъти в живота си. Втория път беше 20 години след първия.
1: Емили! Емили! Джентълменът с дълбокия глас иска да те види! Ако идваш на есен, лятото ще отстраня с усмивка и досада, както се пъди муха. Ако след година дойдеш, месеците наред ще навия на кълбете в моето чекмедже. Ако вековете чакам, с пръсти ще ги преброя, докато паднат пръстите на голата земя. Ако съм до край сигурен,

Откъде идваш? Защо не ме предупреди, че ще пристигнеш? Можеше да ми подариш една надежда. А колко дълго продължи твоето пътуване? Тъй дълго, нали? Признай, че умея да чакам. О, повелителю, разтвори широко дверите на своя живот и ме вземи завинаги. Не искам.

Ще дойдете ли отново в Амхърст? Не можете. Разбирам. Разбирам.

Доволна съм. Винаги ще бъда доволна. От сега нататък. По-лесно е да обръщаш поглед назад към една болка, която си отива, отколкото да я виждаш как пристъпва към тебе, нали? Миналата година, през април, моят повелител умря.

0: Извини! Вратата, затвори вратата на кухнята!
1: Ето в такива моменти аз откривам, че мога да превеждам моите чувства на езика на поезията. Да, аз все още пиша стихове, но не така много, както преди. Имам малцина слушатели, а най-добрите от тях, като професор Хигинсън, са глухи. Публикувала съм 7 стихотворения анонимно. И въпреки това, аз продължавам да пиша. Баща ми много обичаше животни. Много. О, той имаше прекрасни коне. Сега той не живее с нас. Другаде е вече неговия дом. Този дом е по-добър. А в него няма градина. Ето защо ние занесохме на татко много цветя. На погребението Остин се наведе над ковчега, целуна баща ми по челото и каза: ето, татко, това не се осмелих да направя, докато ти беше жив.

Всяка нощ сънувам баща ми. Броде, търся го из двора. Сърцето му беше чисто и прекомерно строго. И аз мисля, че друг не може да повтори неговото съществувание. Сега, когато той е мъртъв и моят дом вече е далеч от тук, животът ми два пъти свърши. Остава да видя дали вечността трети път ще ме скърши. По същия начин. Без смисъл. И без пощад. В разделата ние узнаваме рая и искаме ад.

0: и самотно място, след като те го напуснат. Една нощ, когато Остин и аз бдяхме край маминото легло, дойде смъртта. Моят дух беше потресен от това, как мама се изплъзна от ръцете ни, като перушинка, понесена от вятъра, за да стане част от оня поток, който се влива в безкрайността. Раят е толкова далече, че е в стаята до нас, ако приятел чака в нея съдбовния си час. Каква ли сила е в душата, да може тя да изтърпи шума на идващите стъпки, отварящите се врати? Защо се страхуваме да си отидем от тук? Защо тъжим, когато някой друг си замине? Защо така силно сме се вкопчили в плътта тази крехка рамка? О, как бих искала да съм стръкче трева, за да не ме измъчват тези въпроси. Когато и моят механизъм започне да се разстройва постепенно, моля ви, не се опитвайте да спрете колелото. Когато разбера, че се разхлабват нишките и връзките на плътта, тогава ще профуча и триумфално ще се влея в онези далечни течения. Получавам писма. Стереоскопични картини от приятели, които пътуват по света. Европа, Париж, Шведските езера, Мона Лиза, Грота Азура в Капри. Не разбирам на какво толкова се възхищават. Да, всеки пътува за някъде и се връща от някъде. Всеки. Освен Емили. Емили е тук. Винаги тук. Вам хърсат. Благодаря на Бога, че децата са също тук. При мен. Децата на Остин и Сю. Малкият Джилбърт. Веднъж, когато една пчела го ожили, той през сълзи замоли Сю да прочете на пчелите от Библията. А когато беше 6 годишен, Джилбърт уреди представление с животни в една палатка на поляната. Попитахме го какво възнамерява да прави с дребните пари, които бе събрал от входната такса. Той отговори: половината ще внеса на колежа, а другата половина ще дам на котката. Когато си го учеше да пее: няма на света от моя дом по-хубаво място, той прекъсваше: не, има. И той е оттатък при леля Емили. Оттатък при леля Емили.
1: Октомври.
0: Жестока дума. През октомври той умря на 8 години от тифус. В делириума последният вик на Джилбърт беше: отворете вратите, отворете вратите, чакат ме. Кои го чакаха? За да узнае това, бих дала всичко мое. Всичко. За да узнае дали има нещо повече от съществуващето между нас. Дали има нещо повече от...

0: нещо повече от съществуващето между нас? Дали има нещо повече от любовта и смъртта? Назовете го, мили приятели. Кажете ми неговото име.
1: Прекарах лоша зима. Не се чувствах добре и се оживих едва с настъпващата пролет. Нахлу южняката, с него и оная бъркотия на ароматите. Бликнаха и първите потоци в горите. Чухте ли ги? Не мога да овладея сърцето си в пролетта. Ще ме посъветвате ли какво да правя с него? Със сърцето си. Какви ли цвета е посадил Остин на гроба на малкия Джилбърт? О, да, мамини сълзи. На мамини и татковия гроб тъмно-червен глък. А когато дойде моят ред, искам лютичета. Вярвам, че прерията ще ми даде. А за реквием? У нас безсловесна мелодия, единствено пята от вятъра. Моят повелител ми писа преди да умре.
2: Ако оживея, искам да дойда в Амхърст. Ако умре, тогава е сигурно, че ще дойда.
0: О, великодушна смърт. Знае как изглежда вечността. Тя плиска и приижда край мен като море. И този свят е съвсем малко ъгълче от вечността. По-малко от онова червено петънце, което остава на небето преди слънцето да залезе. И затова нека се държим здраво хванати за ръце. Така че, когато започне вечерната проверка, между нас да няма отсъстващи.

0: Боже, как се увлякох. И още не съм ви предложила от моя черен кейк. О, извинявайте, напоследък рядко посрещаме гости и затова...
1: Емили!
0: Се увлякох и съм такава непохватна.
1: Чаят кипна!
0: Ей, сега идвам вини! Само да прочета това. Това е писмото ми до света, който не ми е писал. Простите новини от природата с техния нежен смисъл. Не знам за кого е предназначен, не ще видя ръцете му, но от любов към нея, приятели, с лошо не ме съдете. Мили гости, мили приятели, ако някога направите моя черен кейк, кажете ми дали ви е харесал. А ако се срещнем друг път, ще ви дам рецепта за медени питки. Ето две думи, пред които трябва да свалите шапка. Медени питки.
2: Радиотеатърът представи Прекрасната от Амхърст. Вариант от Нина Стамова по едноимената пиеса на Уилям Люс. Редактор Яна Добрева. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Пепа Миланова. Звукотехник Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Кръстю Бойковски. Нина Стамова в ролята на Емили Дикинсън.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Програма Христо Ботев. Гласовете на земята.
3: Истории на общности, които градят България.
4: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте с Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редактор на предаването е Наталия Маева, тон режисьор е Биляна Харизанова, пред микрофона един час ще бъда аз, Михаилина Павлова, заедно с колегата ми Валери Леков. Бъдете с нас!

0: В началото на предаването, уважаеми слушатели, чухте пиеса от невероятния Мартин Любенов, който пише и изпълнява джаз, етно музика и не сам. Това предаване музикалната ни редакторка Цвети Бахариева избрала да слушате негови изпълнения и произведения, а в последните 16 минути от гласовете на земята ще чуете интервюто ми с самия музикант, за да усетите по-добре гласа на неговата музика. Но сега да представим госта ни в студиото, Валерий, професор доктор Ивайло Търнев, доктор на медицинските науки.
1: Според мен професор Търнев не се нуждае от представяне. Той е известен в страната и не само в страната. А пък това, което е направил в рамките на последните 20-25 години, просто няма аналог в българската история, ако мога така да го кажа.
0: Можем да кажем, че един от най-влиятелните учени, лекари, общественици в историята на съвременната българска медицина, поне така се говори за вас, професоре. Нали, не бъркам, ако кажа, че ръководите клиниката по нервни болести на Александровска болница и сте професор в Медицински университет София и Нов български университет. Както и това да добавим, че той е основател на Българската школа по клинична неврогенетика, подготвил е поколение изследователи, като под неговото ръководство 20 докторанти са защитили успешно дисертации, прави революция в лечението на редките болести. Поканихме ви, професор Търнев, с колегата Валерий Леков, за да говорим за социалната мисия, вашата социална мисия.
1: И това как се създава армия от здравни медиатори в ромските квартали в страната?
2: Цялата тази дейност има своята логика, защото аз започнах преди повече от 30 години да работя в ромска общност като лекар и като учен в началото. Пътувах много, с месеци съм пътувал в ромски махали. Може да се каже, че почти няма ромска махала, която да не съм посетила. Някой съм ги посещавал много пъти. Така че сблъсках се с социалните проблеми, с бедността, с липсата на достъп до здравни грижи, до много тежки социални проблеми, които в началото се опитвах аз да ги решавам като медиатор точно между здравните и социалните институции и засегнатите семейства. Но бройката беше огромна и аз в един момент си дадох сметка, че това е непосилно за един човек.
0: Да.
2: И тогава се поинтересувах, защото твърдо бях решен не само да изследвам хората от тези общности, но също да се опитам да им помогна. И тогава проучих европейския опит и се оказа, че подобни медиаторни програми съществуват от повече от 40 години в Западна Европа, в Испания, Италия, особено в Белгия и Холандия. Те не са само към ромска общност, към всякакви етнически малцинства, които са уязвими. И заедно с доктор Пин де Граф, той е холандец, тогава беше шеф на дирекция международни отношения на тяхното Министерство на здравеопазването, започнахме да създаваме български модел за здравното медиаторство. Посетихме няколко квартала, в които трябваше да изберем един от тях, в които да започнем и да покажем пилотно как работи този модел. И това беше Кюстендил.
0: Вие от тогава се познавате?
1: Ами аз мисля, че се познавам с професор Търнев от 1999-2000-та.
0: Казва се, да,
1: онзи ден беше.
0: Да.
2: Квартал Изток беше първия квартал, в който започнахме с първите 5 здравни медиатори. Това беше неправителствена дейност, един проект. Какво направихме тогава? Ами с помощта

0: На тези пет медиатори ние първо картографирахме квартала, след това здравните медиатори се запознаха с социалните проблеми и здравните проблеми на всяко едно семейство. Това беше много важно, за да идентифицираме нуждите на тези семейства и да обсъдим заедно как можем да им помогнем. Така че ние обсъждахме всеки казус, всеки случай, всички отделните социални проблеми на тези семейства по-отделно. И за една година и също това беше едната страна, а другата страна беше да се свързваме с медицинския персонал, с личните лекари, с рези и да планираме общи профилактични дейности. За една година се свърши много работа и този проект беше определен за най-успешен проект на тогава една фондация Америка, не Америка, за България ми... Партньори България. Минаха много години, повече от 20, аз почвам да забравям някои неща. Да, беше определен като най-успешен с продължение още една година. И така, бавно, като неправителствена дейност, за няколко години този модел започна да се утвърждава. Но така най-голям тласък даде програма ФАР на Министерство на здравеопазването по един голям проект, по който бяха обучени 51 здравни медиатори от 15 града от цялата страна и също лични лекари, медицински сестри, които работят в ромска общност. Този проект беше много важен, защото той създаде гръбнака на медиаторството. И освен това ангажира министерствата, да, всъщност не само здравеопазването, но и Министерството на труда и социалната политика. И това беше първата стъпка към институционализирането на тази професия. Тогава с помощта на Михаил Иванов, който беше секретар на етнически и демографски въпроси, и доктор Маша Гаврилова, която беше от дирекцията по обществено здравеопазване, направихме всичко възможно това да не бъде само един проект, който ще бъде обявен за успешен, но няма да продължи, а това да се превърне в една устойчива практика, в една устойчива политика.
1: Успяхте ли?
0: С много усилия, през много препятствия, премеждия, това се случи. Започнахме първите 6, 13 и така както Валери спомена, вече 370 здравни медиатори в над 160 общини. Но това е един доста дълъг път, през който сме преминали повече от 20 години. Ние създадохме програма за обучение. Това е професионално обучение, което се осъществява в Медицинския университет София, в факултета по обществено здравеопазване всяка година. Се обучават нови здравни медиатори. Постепенно интересът нарасна много към професията и вече все повече и повече общини кандидатстват за разкриване на такава длъжност или за допълнителна длъжност на здравен медиатор, но нарастването е бавно с 15 нови здравни медиатори всяка година. Увеличаваме постепенно бройката, опитвайки се вече да имаме и национално покритие. Реално имаме такова, защото и в 28 области ние имаме здравни медиатори вече.
1: Не знам.
2: Да вмъкна нещо, професоре, това, което мене ме впечатли, че до пандемията здравните медиатори не се забелязваха в обществото толкова много. Но по време на пандемията те просто бяха на първа линия, навсякъде.
0: Абсолютно. Трябва да кажем, че винаги, когато те са крайно необходими, тяхната значимост се увеличава. Първият такъв случай беше 2009 година. 2009 година в България имаше безпрецедентно голяма епидемия от морбили. 24 000 разболели се деца, 94% бяха ромски деца, които не бяха вакцинирани. И тогава се извърши една мащабна извънредна имунизация на резиитата с здравни медиатори.

0: бяха осъществени 189 000 извънредни имунизации. От този момент Министерството разбра колко е важна тази длъжност и от този момент ние реално не сме имали по-нататък проблеми с националните власти, с Министерството на здравеопазването. Както каза Валери, втория такъв момент беше пандемията от COVID-19, която изплаши всички много. Доста неприятно беше и незаслужено и необосновано затварянето на ромски квартали, където съвсем заболеността не беше по-голяма, отколкото в останалите квартали. И там беше призната ролята на здравните медиатори на първа линия. Да, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика определиха здравните медиатори като хора, които работят на първа линия. И те наистина работеха на първа линия, защото в много от ромските квартали те бяха единствените, които влизаха при болните. Тогава Националната мрежа на здравните медиатори направи изключително много с дарения от различни хора. Ние ги облякохме в специални дрехи, снабдихме ги с дезинфектанти, с информационни материали. Супервизирахме цялата тази дейност. Освен така мощната информационна кампания, и това, че медиаторстваха между засегнатите семейства и институциите, на много места те дори дезинфектираха помещения в кварталите. Така че беше извършена една много огромна дейност, не само социално-медицинска, но и хуманитарна. Мисля, че това те се доказаха в много голяма степен именно по време на пандемията.
1: На мен много ми се иска да изясним кои хора стават здравни медиатори.
0: Трябва да кажем, да, че това е конвентируема професия и ние имаме медиатори, които са обучени в България, но които работят в западни страни, в Германия, Холандия, Белгия, Франция. Моделите са различни, дори между съседни държави. Нашия модел какъв е? Здравни медиатори могат да бъдат мъже и жени. За разлика от Румъния, където са само жени. Ние държим за България всички здравни медиатори да са завършили средно, поне средно образование. В Румъния няма такова изискване. Всички тези здравни медиатори, те са избирани с конкурс. В общините, значи общината обявява конкурс за подбор на здравни медиатори, явяват се...
1: Един много маничък въпрос. На кого ще повярва общността, когато влезе при нея медиатор?
0: Разбира се, държим едно от изискванията, едно от критериите е това да са хора от същата общност, да говорят на същия език, да живеят сред общността, да познават проблемите на общността, да газят същата кал, в която газят и останалите хора. Затова ние сме много чувствителни, защото тази професия вече стана доста авторитетна, защото тя е обществено значима и много често се явяват и хора от мнозинството, кандидатствайки за тази професия. Но за нас е важно да са хора от общността, за да се ползват именно с това доверие и не само за това. Да има и хора от общността, които израстват и които са пример за останалите. След като се подберат тези хора с комисия, в която участва и Национална мрежа на здравните медиатори, това е регламентирано в наредбата, защото вече има наредба на Министерството на здравеопазването за дейността на здравния медиатор. И там е заложено, че не само представители на общината, но и също представители на РЕЗИ, на БЧК, на Национална мрежа на здравните медиатори, на личните лекари участват в комисията, за да бъде подборът максимално обективен и прозрачен. С това сме се борили много, защото имам общини, в които отиваш още преди конкурса, кмета казва, този ще бъде. И започват едни сериозни битки. И след това, след като се подберат вече здравните медиатори, те се изпращат в факултета по обществено здраве. Там минават през едно много интензивно и сериозно обучение.

0: Накрая минават през изпит и след успешно положен изпит се сертифицират. И ние държим само сертифицирани хора да упражняват тази професия. И тук, и така е заложено и в наредбата. И тук често срещам, не съвсем често, но срещаме такива проблеми, в които се опитват общини да назначават на тази длъжност несертифицирани хора за, вероятно, за изпълнение на други дейности на медиаторски на тази позиция.
1: Здравните медиатори вече са към общините.
0: Те от самото начало са винаги служители на общините. Всъщност, общините получават делегиран бюджет. Всяка година Национална мрежа на здравните медиатори договаря определени места с Министерството на здравеопазването по общини. И Министерството на здравеопазването изпраща бройките на Министерството на финансите за всяка една община. Министерството на финансите осигурява делегиран бюджет за определените здравни медиатори, така че те имат осигурени финанси за тяхната дейност.
1: Споменахте, професоре, че давате шанс на хора от общността и за да израстват. И това се случва, защото аз познавам много хора от ромската общност, които са започнали като здравни медиатори, но вече са завършили...
2: Имат друг статут.
1: Да, и работят в Министерството на здравеопазването.
0: Да, трябва да кажем, че и тук в здравното медиаторство има текучество, че има хора, които израстват, вземат други позиции, вземат нови професии. Но дори и работещите, от работещите здравни медиатори, ние имаме около 30% от тях са с висше образование. Имаме и такива хора, които са започнали като здравни медиатори, но след това са завършили за медицински сестри, акушерки, други професии медицински. Някои от тях даже продължават да съчетават тези дейности. Те работят и като медицински сестри, и като здравни медиатори, или като здравни медиатори и учители. Имаме и такава комбинация.
2: Тя е добра, тази комбинация.
0: Да, добре. Примерно, ще дам пример с Димитрина Димитрова от село Долни Цибър, която е професия учител, но която е една от много успешните здравни медиаторки и тя има изключителна компетентност и работи вече повече от 15 години тази професия. Ние вече имаме хора, които са се пенсионирали с тази професия, което действително показва една устойчивост на програмата и това изключително много ме радва, разбира се. И надграждането продължи. Надграждането продължи с създаване на медицински кадри, както стана въпрос, не само медицински сестри, но и лекари, стоматолози и фармацевти. Нашия екип обучи вече над 50 роми, които са станали лекари или са студенти по медицина в момента, което е една много сериозна цифра. От нашите първи випуски ромски лекари има хора, които са вече със специално, с дисертации защитени, работят в университетски болници, напълно реализирани. Един от тях спечели наградата на Лекарски съюз. Най-добър млад лекар на годината в рубриката "Ти си нашето бъдеще". Тоест имаме много изявени хора, млади роми медици. И в момента имаме такива, които учат. Всъщност, каква беше нашата помощ? Нашата помощ беше да организираме курсове по биология и по химия. Тоест да дадем шанс на едни деца да се подготвят. Равнопоставено заедно с другите, защото трябва да кажем, че и децата на лекарите, които кандидатстват в медицина, се готвят също по 2 години. Нашите ромски деца влязоха за 1 година. Тоест първата година, когато 6 деца кандидатстваха, 6 бяха приети. Независимо, че срока за подготовка беше много кратък. И трябва да кажа, че всички тези, които влизат, завършват много успешно, имат хубав успех. Някои са отличници, други са много добър, но много здраво учат. Така че

0: Тази практика се превърна в една добра практика. Ние се опитваме да свържем всичките тези хора. Здравни медиатори, ромски лекари, медицински сестри, да ги в екипи, които да работят в ромските квартали. Сега, следващата седмица, ние имаме едно събиране именно с такива студентки в областта на специалисти по здравни грижи, така се наричат медицинските сестри днес. И всъщност трябва да кажем, че някъде около 25-30 момичета и в момента ромки учат за медицински сестри. Някои вече завършват, други са в различни курсове. Интересно е, че някои от тях са зрели жени, които вече са създали семейства и имат деца. И в един момент
1: са
0: идентифицирали нуждата, желанието да се реализират. И много упорито учат и много упорито искат да вземат тази професия. А в България знаете, че в момента има остър дефицит от ромски кадри, от лекари, особено от медицински сестри. И ромите са един много голям потенциал за ромски кадри, който може да се използва в бъдещето, стига да им бъде даден шанс да се подготвят. Всички тези програми показваха, че когато се даде шанс, резултатите са много добри. В съжаление, тези програми, те са финансирани от отделни неправителствени организации. Но държавата като цяло, въпреки че много пъти е казала, че се гордее с това, но някакси до момента никога не е финансирала подобни програми.
1: Казвате нещо невероятно важно, за да бъде чут този разговор и на по-високо ниво от хората в Министерството на здравеопазването. Валери,
0: Примерно беше приета една наша курсистка, която има пълна шестица на изпита по биология. Шест има.
1: Да, поздравим.
0: Да, Наталия Иванова от квартал Христо Ботев, първенец отличник в училището и сега вече студентка по медицина.
1: Добре, да вървим към края на този разговор, професор Търнев, макар че е изключително интересен и полезен. Какво още би ви се искало? Щях да ви попитам днес с какво се сблъскват здравните медиатори, попадайки в ромските квартали, но по-скоро какво ви се иска още?
0: Ами, когато започвахме тази програма, аз мислех, че тя е временна. Мислех си, че за около 20 години ще се продолее и тази професия ще стане излишна. За съжаление, аз мисля, че тази професия за сега е още по-актуална от преди 20 години. Защо? Защото бедността в много ромски квартали е толкова потресаваща и толкова деца живеят в една много тежка бедност, която не позволява адекватни здравни и социални грижи. Миналото лято пътувах целия август в ромски квартали и действително се сблъсках с много тежки случаи, които неизяснени. Дори и за такива заболявания, за които има терапия, не се знае и не е започната. Така че медиаторството е, за съжаление, все така актуално, както е преди 20 години. Това е една тъжна равносметка, защото някак си не достигат повечето от социалните служби до проблемите на тези хора. Медиаторите вършат чудеса. Те са в голяма степен мисионери, защото срещу минимална работна заплата ги търсят всички институции денонощно и трудно се издържа на този ритъм на живот. Тяхната професия е наистина обществено значима и безкрайно полезна и ние държим да запазим този дух в организацията и провеждаме доста обучения, защото за да запазим именно тази мотивация и този дух.
2: Нещо, което професор Търнев няма да каже, аз имам поглед върху работата и на здравните медиатори, ходил съм и на годишни срещи. Значи отношението на всички хора, които са работили с него, е като към приятел.

0: като към баща, като към майка и като към професор със страхопочитание. Той е човек, който винаги ги насърчава, винаги им подава ръка и винаги им казва къде грешат, но им го казва бащински, така че да се поправят и да продължат напред.
1: Благодаря.
2: Аз ги обичам, но съм много строг. С тях Валерия е прав.
1: Благодаря ви. Благодаря ви. В гласовете на земята чухте гласът на професор, доктор Ивайло Търнев. Благодаря много за гостуването.
2: И аз благодаря.
3: Истории на общности, които градят България.

0: че Мартин Любенов е един от най-необикновените акордионисти на нашето време. Едновременно виртуоз, комедиант и разказвач на истории, прочетох го някъде. Той е гост Мартин Любенов в Гласовете на земята днес, за да го попитам, което всичко казано за вас е вярно.
1: Сложно ми е да говоря за себе си, но факт е, че много се трудя.
0: И се получава.
1: Еми, слава на Бога, мисля, че се получава нещо. Нещо хубаво, нещо ново и нещо, което ще остане и след мен. То това е прозвището на хората, които създават.
0: Които творят.
1: Които творят, точно, да.
0: Кажете, откъде започва историята на акордиониста Мартин Любенов?
1: От град София. Аз съм от семейство на музиканти и ранна детска възраст. Исках да бъда барабанист като баща си, но баба ми ми купи един мъничък акордеон и ме записаха в едно читалище близко до къщата, в която живеехме тогава. Читалище се казваше Емил Шикаджийски и така започнах да взимам часове по акордеон и солфеж. И оттам всичко започна.
0: Вие казвате, че баща ви е също така музикант, но знам, че потомствени музиканти сте, защото мисля, че и дядо ви е известен.
1: Да. Всички и на мама от страната и от на баща ми мъжете са били музиканти. Жените не толкова, но също така много музикални са били, но времето не е позволяло така да се занимават те с музика. Морала е бил коренно различен от сега.
0: Акордионът каква музика може да произведе, особено ако е Страдивари на акордионите? Разкажете малко за инструментите, които ползват.
1: Не знам как да го нарека. Акордионът е едно сиромашно пияно, както се казва, защото няма граници. Можем да изсвирим почти всеки жанр с този инструмент и можем да изсвирим и някои неща, които не са стандартни, не са за звука на акордиона. Акордиона много се е развил в последните години. Той е част също от модерна класика и така и модерна музика като цяло. Поне на Запад е така.
0: Казвате на Запад. Има ли значение къде физически живее един музикант? Що може да създава групи, може да пише музика за сериали като Хъшове на Александър Морфов, да композира за постановката Къщата на съдията на Димитър Динев в Виенския Бург театър. По-късно да работи върху саундтрака на Мисия Лондон. Казва, че имате нещо общо и с Борат.
1: Да, има моя музика в Борат, точно така. Какъв беше въпроса, първия смисъл?
0: Попитах, има ли значение къде физически живее един музикант, защото вие от дълги години живеете във Виена, нали така?
1: Да, в момента живея в Цюрих. Има значение, защото тук

0: срещаш музиканти от цял свят, което в България не е точно така. И когато започнеш да общуваш и да твориш с тези хора, заедно учиш още повече. Защото тази дружба между нас ни обогатява. Има различни хора от колеги от пете континента. И по този начин се обогатяваме. Поред мен пребиваването ми като музикант в Асте много ми е помогло да израсна.
1: Имате награди?
0: Музикант.

0: моето трио. Работя и пиша за тези свои проекти. Сега ни предстоят и концерти с Джаста Праста по Скандинавия. И написал съм и доста музика, само не знам кога ще запишем. Надявам се, ще бъде скоро.
1: Джаза е най-важното, или разбърквате, слагате в супата най-различни подправки?
0: Това, което ми е в сърцето, е точно играта на това смесване. Той е мишмаш, който правя, но той е също така и доста питкава работа, защото ако сгрешиш нормите и, нали, мярката в това смесване, си много близко до птич. Това е много питкаво да се занимава един композитор с такива неща.
1: На какво ви научиха родителите?
0: На любов. На любов, на уважение, на взаимственост, на труд.
1: Значи семейството е нещо много важно, така ли?
0: Абсолютно. Абсолютно. Това е много важно. Семейството изгражда личности. За мен това е базата за всеки един успех.
1: Като какъв ром се определяте?
0: Не знам колко варианта имам да избирам.
1: Може да бъде, не знам, непризнат, страдащ, обиден, успял, безразличен към света, човек, който просто си живее живота, най-различни варианти.
0: Трудолюбив артист. Така мога да се определя. Всичко останало не ме интересува, защото той е, ако вземем страна, в смисъл това всичко, което виждаме и заобикаля, и може само да ти бъде тъжно, че има толкова тесногради хора, но аз старая да разбирам всички и да успявам някакси да разбера всеки, но моето място си го определям сам. По мои заслуги.
1: Работливия Мартин Любанов.
0: Да.
1: Как трябва да се борят стереотипите? Ето, аз използвах един стереотип. Насочих ви да ми отговорите на въпроса какъв ром се чувствате. Това е. Не ви попитах какъв човек се чувствате. Така че как трябва да се борят стереотипите?
0: Аз чувствам добронамерен. А пък стереотипите, това е... Малко или много си е... Той е във възпитанието. Ако децата са възпитани и са широко скроени, биха могли един ден, когато озреят, когато са зрели, да имат яснота и приемане. Това е.
1: Добре, но откъде трябва да минем, за да се случи това нещо? Защото така или иначе обществото е болно от стереотипи всякакви. Как трябва, може би образованието е начина, по който те трябва да бъдат преборени. Може би образованието трябва да помогне на родителите да създадат деца, за каквито вие говорите. Вие какво правите в тази посока, например?
0: Гледайте, образованието е база, която според мен е задължителна. Но съм имал късмета да се запозная и да общувам с хора, които са с доста висше образование зад гърба си, но са тесногради. Значи идваме пак до факта, че възпитанието го вкъщи го е настроило и го е изградило като такъв човек. Да не може да приема.
1: Какво може да ви извади извън кожата?
0: Неправдата.
1: Кое е неправдата, например?
0: Във всяко едно отношение. Неправда има навсякъде.
1: Тъжен сте ми нещо днеска.

0: Или просто така си говорите? Не мога да преценя. За първи път си разговаряме.
1: За неправдата ли?
0: Не, изобщо така. Като интонация. Може би просто така ми се струва.
1: Да кажа нещо, да. Свързано с кое?
0: Не, не, продължете, аз просто ви прекъснах.
1: Ага. Не, това е нещо, което може да ми извади извън кожата ми, е неправдата като цяло. Това е. И свидетели сме на тази неправда и на всякакви нива. И в особено при хората на изкуството има страшно много неправда. И това нещо е болно, но е, за съжаление, непоправимо. Това е. Не може човек да го изкорни.
0: Да го изкорени, може.
1: Да.
0: Добре, това е сигурно трудно да разказвате истории. Как ги разказвате историите? Вашите истории?
1: С хумор.
0: Разкажете ни една история.
1: Например, история от неправда ли?
0: Да, или от правда. Или от среща с различни хора. Някаква... Да се размеем.
1: Не знам, трябва да помисля за някаква интересна случка. По време на пандемията, това е последната неправда, която видях с очите си, бяхме участници на България търси талант. И аз се представих там с моя оркестър. Направих го така за буквално за купона. Аз много добре знам кой съм и какво мога. Но в крайна сметка крайният резултат, денят, в който трябваше да се борим за първо място, имаше страхотни артисти, страхотни неща и победителят стана едно 4-годишно

0: момченце, което едва свиреше на гайд. И то стана победител. Това беше една от смешните истории с неправда. Ето, например, една история. Не може едно дете на 4 годинки да премине през всички тези способни артисти, които дългогодишен труд са постигнали това, което са представили пред една държава. И смисъл и това нещо да бъде прието като нормално. Това е.
1: Да.
0: Например.
1: Добре, коя е любимата ви публика?
0: Тази, която слуша. Която слуша и...
1: Може би слуша с разбиране.
0: Именно. Да. Тази, която слуша с разбиране и която цени. Защото живеем във време, в което може да остане свидетели на момент, в който, казано по начин, да се прекръстим. Може да отидем на джаз концерт и в залата да видим 3 човека или максимум 50. А тази група, която е подготвила смисъл парчета, които ще изширят, са трудили, може би, година и повече да представят това, което са измислили. Ценителите са страшен малък брой. След това може да отидем в един лонч бар, в който просто има някаква такава халтура, някаква лайв бенд или нещо от рода, който свири в кавички глупости и може да срещнем 300 или 400 човека. Ето, например.
1: Какво е чалга? Последен въпрос.
0: Чалга?
1: Uh-huh.
0: Чалгата е турска дума, която е в превод означава свирци, свирия и така нататък. Чалгата в Македония е много интересна дума. Там пък това е свързано с тяхната стара музика, като староградска музика, която е много красива и много смислена. А в България чалгата се представи като нещо пошло, нещо, което няма цензура и стойност. Чалгата, да кажа, съжалявам, но тази музика може да възпитава, защото музиката възпитава, а пък тази чалга възпитава поколенията по един по-особен начин. Не знам даже как да намеря думата, но ощетява и прави поколенията по-простички, по-тъпички и по-повърхности.
1: Мартин Любенов. Чухме гласа на Мартин Любенов в предаването «Гласовете на земята». Благодаря ви.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция.

0: заедно с въпросния младеж със задържание и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метаамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
0: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
4: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да

0: критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
3: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украина използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
4: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон Ням на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът Ням е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва.

0: Европа да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно е бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни детайлите около инцидента все още се разследват и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и ефтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и сгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, е изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция, Катя Паева.
1: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село.

0: мерени при 376-я речен километър в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила-Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
2: Това е едно кърпене, което върви с години на това. От 12 часа беше толкова. Освободи се
1: движението.
2: За да не се пречи повече на...
1: Го зарили са го обозначили, че оттам не...
2: Да, обозначено е. Да. Ето има кабината на Юстамолина там, в този участък точно. Това обозначено е със знаки. За да не се правят так максимално бързо се това, което можеш да се направи с...
1: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНД преди 17 часа.
3: Но са пуснали цялата вода и в момента пълни системата вече до час-два и трябва си тренера.
1: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карагьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. Пет населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия към съществуващите два типранеи, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е превключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините, Здравка Маслянкова.
0: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
5: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и разбира се за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
6: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
7: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или както те казват маскот на Евровизия 2027 и затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме

0: имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Ногюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
1: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Евроглорус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
2: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
3: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7 срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купаста и купастодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и събота. Вятърът ще е слаб, най-често от изток и югоизток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
5: На автомагистрала Струма, правен област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, район област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Правилно област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 и посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка

0: химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава: водачи, движете се с съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борд заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, кое от кое по-необходими за съвременния българин, като например истинските новини или пък общообразователната рубрика Тъбвиц. Да не говорим пък за вопли от интернета, но всичко това ще е след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 2009-та. Поводът е 70-годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и си припяваме песните от коса.
2: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Вече сме в 2009-та. Знаете, уважаеми слушатели, в нашите концерти се опитваме да бягаме далеч от политиката, но знаете добре и това, няма бягане от нея. Примирили сме се, започваме с песента «Рекорди» по стиховете на Николай Павлов и с музиката на Александър Миладинов, изпяя на Златният кос Вяра Табакова.

0: Сега нека да си припомним, че 2009 бе обявена за Международна година на астрономията, Международна година на природните влакна и година на Гогол. За астрономията е ясно. Казват, че тя е най-старата наука, а и днес е изключително важна. Какво точно е значението на природните влакна, признавам си, не зная и не открих информация за това, тъй че приемаме важното им значение на доверие. Освен това, щом нещо е природно, то няма как да не е важно, нали така? Колкото до значението на Николай Васильевич Гогол, 200 годишнината от рождението на когото отбелязахме на 1 април 2009, то е огромно, особено за нас, българите. Като четем творбите му, имаме чувството, че той не е роден преди 2 века в Украйна и не е живял в Русия, ами е роден в България и е живял в 90-те и сега пак е тук. Чуйте само какво е казал Гогол. Сега всеки малък козел вече мисли, че е аристократ. Кратко, ясно и много точно, само дето Гогол не е добавил и раздава акъл. Може би защото не е знаел думата инфлуенсър. Ами това. Установи се странен, безпорядъчен порядък. И без пояснението в България няма колебания, отнася ли се това и за нашата държава. Или пък ето това. На нас ни е мило всичко това, с което се разделяме. Точно така. На нас, българите, ни е толкова мило миналото, с което се разделяме, че все още не сме се разделили с него. Ще каже някой, не Гогол, разбира се, времето е такова. Добре, приемаме, че времето е такова и веднага му посвещаваме песен от фестивала на редакция Хумор и сатира, по-точно от изданието му през 2009. Това е Лъжовно време на поета Иван Беловски, композитора Кристиян Бояджиев и актьора Велича Ушев.
1: Лъже се у нас на поразия, дават тон министри и депутати, лъжат ни и тия, и уния, всички станали са тарикати.

а лъжата с късите крачета гордо се разхожда на кокили и се чудя. Всеки ден пресмятам и се чудя кой за истината

не струва. Лъже се у нас на поразия, дават тон министри, депутати, лъжат ни и тия, и уния, всички станали са тарикати. И се чудя, всеки ден пресмятам,

0: истината вчера, днес и утре, пет пари не струва.
1: През 2009 отбелязахме още годишнини, например 130 години от обявяването на София за столица на България. Дали това бе причината или друго, но тогава за първи път жена стана кмет на столицата ни. Тя се захвана с втория

Ако ще от небето да се сипе и жара, тук е винаги сенчест. Единият тротуар. А възпявани бяха в многозвучен регистр и високата витуша, и дълбокия искър, и софийските хали, и софийската баня. Но една твоя прелест невъзпята остана, какво тя ти придава най-полезния чар. Тук е винаги сенчест.

стиховете добиха аромати и блясък, и бензинните пари, и среднощния трясък, и прочутите твои транспортни услуги. Но една твоя прелест между всичките други, за нас, лисите, лете е истински дар. Тук е винаги сен чист единия тротуар. Бе изпят своевременно епос юнашки, и за твоите си мити, и за твоите опашки. Днес за тая подмината прелест е време да склоним и трамвай номер 5 да потеме, та задружно да викнем в тази жътвена жар. Тук е винаги сен чист единият тротуар. Та задружно да викнем в тази жертвена жар. Тук е винаги сенчест единият тротуар.

0: Toi, mon amour, c'est le chef pour toi. Toi, oui, toi, mon amour, toi, c'est le chef pour toi. Toi.
1: Няма как да не си припомним, че 2009 бе първата година, в която доходите ни бяха обложени с плосък данък общ доход. Как се отрази това на данъкоплатците и на бюджета на държавата, веднага бе отчетено и разбира се това стана на 1 април на Златният кос с песента «Плосък данък». Стиховете са на Георги Константинов, музиката е отново на Хайгашот Агасян, пее Константин Икономов.

0: Ни напусна един от гласовете на Златният кос, актьорът Климент Денчев. През тази година се разделихме и с поета Емил Симеонов, автор на стиховете за 17 песни от коса. Нека да чуем отново Климент Денчев с песента «Има начин». Тя е по стиховете на Радой Ралин, музиката е на Петър Ступел. След това ще чуем и стиховете на Емил Симеонов за песента «Петолевка», изпята от актьора Емил Марков с музиката на Андрей Дреников.
1: Няма вечна истина в света, както няма вечна женска красота. Но една човека дързостта, тя ще трае чак до края на света. Преди

оцелял, защото се смял, защото се смял. Речи, речи, речи, речи, има 500 света. Този Вавилон ни пречи да си чуем мисълта.

Има начин на света. Несмутима, несмутима да ти бъде съвестта.

смее, човекът се бори, човекът се смее, светът е оцелял, защото се е смял, защото се е смял. Ха-ха!

Да се върнем отново на Златният кос от 2009, за да си спомним, че през тази година актьорът Николай Урумов не само получи Аскер за главна мъжка роля, за ролята на Клов в пиесата «Краят на играта» от Самюел Бекет, но и изпя на фестивала на редакция «Хумор и сатира» песента «Колко ли пъти» на поета Иван Тенев и композитора Камен Драндийски.

0: колко ли пъти, колко ли пъти. Колко ли пъти, Боже мой. Колко ли пъти, колко ли пъти.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2009, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Елена Трайкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! За тези от вас, които са по-отдавна тук, работата е ясна. Във времето на хумор и сатира, след концерта с песни от Златният кос, започва голямата къща на смешните хора, а аз съм си все така Весел Цанков. За тези, които сега идват на нашата честота, нещата бързо ще се изяснят. Добавям, че в следващите 60 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат истинските новини. След това ще има тенденциозно подбрани вопли от социалните мрежи. Ще прозвучи и култовата рубрика Тъп виц. После ще е лятната рубрика На слънце и на сянка. Ще има разни други неща. Ще кажем нещо за 70 годишнината на хумор и сатира. И стига толкова, не можем да дадем всичко, не можем да получим всичко. Затова закръгляме изборяването на съдържанието на днешното предаване, като ви даваме едно гър с помощта на загадъчен румънец, нарекал се Фантомел.

за когото нищо не знаем, и му помага една румънка на име Кейтлин, за която всичко знаем. Например, знаем защо е Кейт, а не Ката, както е умалителното на румънски. Ами защото, като го кажеш на английски, по-друго си е, нали така? А ето го и споменатото гър. Даме унгър.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които днес ще погледнем какво правят в по-напредналите, в признатите за флагмани и водачи държави, за да открием решения за нашите си проблеми. Да внимават тези, от които зависи решаването на наболелите проблеми на българското общество, т.е. да внимаваме всички. Чета си аз тези дни американския Pacific Standard и, какво да видя, историята на съдия Тед Пол от Хюстън, Тексас. Знаете ги какви са тексасците, ние пред тях сме благородни девици, обаче достопочтеният Тед Пол

съдия Тед Пол от Хюстън, Тексас. Знаете ги какви са тексасците, ние пред тях сме благородни девици, обаче достопочтеният Тед Пол им е намерил цаката, стегнал им е юздите, не смеят да шукнат. За да не съм голословен, ето три примера. Съдия Пол осъжда мъж, който е карал в нетрезво състояние да носи табела с надпис «Аз съм пиян шофьор» край кръстовището, където е бил арестуван. Мъж, осъден за кражба на пари от църква, е бил принуден да се извини на всички хора в църквата, която е ограбил. Съдия Пол осъжда човек, който е хвърлил буклуци на улицата, да носи табела с надпис «Аз съм мърлю», докато събира буклука си. Има още и още примери от ефективната и справедлива дейност на този американски правист, но стига за него. Принципът е ясен и е крайно време той да залегне и у нас, пък Белкин видим малко правосъдие. У нас диви шофьори ли не щеш, мърлячин ли не щеш, да не говорим за крадци на всякакви средства. Щом с сега съществуващите закони и правосъдни практики те не са узаптени, нека да въведем табелките. Представяте ли си какво гъмжило от «Аз съм пиян шофьор», «Аз крада еврофондове», «Аз съм мърляч» ще се появи у нас? Какъв разцвет на правосъдието, справедливостта, морала и всякакви други положителни неща? Аз си представям и душата ми пее «Дано, дано, дано». Душата ми пее дано, дано, дано, обаче умът ми държи бек вокала с ама надали, надали, надали. Както и да е, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, които днес бяха особено наивни, съвсем като за мечтатели, каквито сме ние. Следващата песен ще е тъкмо като за нас, пък дано ни дойде умът в главата, като чуем какво ни казват Юритмикс за мечтите и за човешките отношения.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернета. Сега в нея ще се запознаем с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, в които народът споделя неща за себе си, прави признания, разголва дори душата си. Но няма да прекаляваме, малко признания, малко споделяне и кой разголил душата си разголил, приключваме и пак си пускаме някоя хубава песен. Започваме с Всичко е точно. Едно време затварях дискотеки, сега отварям супермаркета. Да. Штурчето. Животът на възрастния е жесток. Изядеш си всичко, а няма кой да те похвали. Познато. Миро Уди. Най-боли, като паднеш от височината на заблудите. Добро утро. Човек нарекал се Уай-Уай. Толкова съм клющава, а това е дама, та тя е толкова клющава, че даже гълъбите ми носят хляб. Кажете нещо за апетит. Ами, готово, Уай-Уай, мутика и лозе. Така, сега палечка. Това чувство, когато слуховете за теб са по-интересни от живота ти. А, чувствали сме го? Деси Иванова. Искам да уча психология, но ми се струва, че имам повече потенциал като пациент. А, чудесно, народният поет го е казал най-добре. Момите си глата, учени и сумът, а ние днес пациенти. Но замълчи сърце да чуем какво е споделил лорд Марин. На въпроса какво предлагам на брачния си партньор, отговорът е предлагам да не ме нервира. Ами, честен, ясен, полезен. Ще завършим с Всичко е точно. Хиляди начини да се разочароваш. Избери мен. Не. С риск да те разочароваме, няма да изберем теб, Всичко е точно, ами ще изберем Даниел Кастро, който след толкова откровения и излияния, сега ще разплаче китарата по един най-разчувстващ начин. Предупредени сте, пригответе носните кърпички.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за рубриката ни Тъп виц, в която, както обикновено, вицът ще е две в едно, защото ще е и стар. Ето го. Моят котарак е на 15 години, което превърнато в човешка възраст е 74 години. Насочете ме, моля, как може да му бъде оформена социална пенсия? В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте стар и тъп виц, който освен това ни навежда на някои мисли, дава някои идеи. Сега, понеже сме културната програма на Националното радио, ще чуете една много културна песен. Джоакино Росини, дует Буфо на двете котки. Двете котки в този случай са Кирите Канауа и Норма Бърлус.

0: манастира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18:30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Внимание! Това не е всичко. През август, всеки делничен ден след новините по обед, звучи летен концерт с песни от Златният кос, а всеки вторник от 16:30 можете да слушате радиоенциклопедия, посветена на 70-годишнината на хумор и сатира.

сама със спомена. За пет или четирма от пясъчната бъчва на септември останаха тъгите само и тромпета. Излъскан като

С тази песен по стихотворение на Борис Христов, който имаше рожден ден в петък, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира се отправихме директно към рубриката «Поздрави се сам». Музиката за тази песен е на Еди Казасян, но за него ще отворим дума след малко. Днес празнува рождения си ден актрисата от Народния театър Йорданка Кузманова, един от

0: гласовете на хумор и сатира. Сега ще я чуем в скетч от 2018 година, където за малко да я арестуват, обаче в последния момент, но чуйте сами, а след това ще има и песен от Златният кос, изпята от Йорданка Кузманова.
1: Моля ви, ръцете долу. Здравейте.
2: Здравейте. Аз съм Добриела. Уча журналистика. Моля ви. Уча журналистика в Старобългарския университет. Мерси. Пристигнах в гостоприемния дом на нашите редовни слушатели Петрана и Нягол Бухови. Да, благодаря. За да сложа пръст на пулса на народа. Моля ви малко. Обаче, извинявайте вие. Обаче тук заварвам скандал. Моля, по-тихо в ефир сме. Моля!
3: Не може по-тихо, госпожица и репортерка. Дошли са да ни арестуват. Да. Представете ли си?
1: Да, цял отряд командоси се опитаха да нахлуят у нас.
2: Ама господин командос, защо сте дошли да арестувате тези мирни жители?
4: Акция, какво да се прави? Акция!
3: Да. Свършиха ли подозрителните в тази държава? Та до нас опряхте?
1: До нас.
2: Законен въпрос.
1: Точно.
5: Пълно е с подозрителни.
3: Да.
5: Но все са неизвестни извършителите. Кого ми при вас дойдохме?
2: Да. С какво семейство Бухови привлякоха вниманието на репресивния апарат?
1: Я кажете.
5: Моля ви, ние само изпълняваме заповед.
3: Хубава заповед. Ние тук сме потънали. Справяне на зимнина. Глави не можем да се вдигнем, вие ще ни арестувате.
5: Извинете, обаче там. Ето това. Какво е? Камби ли са?
3: Да, мариновани камби, пълни с моркови и зелце.
1: Така пишете в протокола.
5: Може
1: зелце.
5: Ли такова? Вижте. Жена ми е бременна и налита на киселичко.
3: Ама разбира се ми. Няголе, като си тръгнат момчетата, минете през мазето и му дай на човека един буркан.
5: Вижте, като става дума за тръгване такова, да дойте с нас до прокуратурата, бе. Вижте. Само вие, господин Бухов, госпожата, че дойде ако иска.
2: Мен, извинявайте, ще ме арестувате ли?
5: Каква се парате вие на семейството?
2: Аз съм репортерка.
3: От любимото ни радиопредаване Звезди посред бял ден.
5: Не. Съжалявам, не може.
2: Е, защо да не може?
1: Това е сексизъм.
5: А не, ще ни обвинят, че репресираме медиите, а вие. Вижте, бе, семейство Бухови, бе. Ще дойдете, нали? Прокуратурата се чурат кого да арестуват. Натискат ни за показни акции, а като ги питаме кого да сгащим, не вдигат телефоните и гасят лампите в кабинети.
3: Извинявайте много. Показна акция ли е? Да сложа така пенюара за гости, червилце, едно друго.
5: Вижте, моля ви.
3: Да.
5: Правете каквото искате, само кажете да и веднага ще осигуря 3 телевизионни екипа. Не, пет!
3: Чудесно.
5: Фотографи, колкото поеме стобичната площадка.
2: Ама те си имат медия, която да отрази зверствата над семейство Бухови.
5: Ама чакайте ме, защо зверства, бе? Защо? Арестуваме ги и толкова.
3: Ние нямаме нищо против да помогнем на момчетата, госпожица репортерка.
1: Водете ни в кауша!
5: Диаманти, нещо там, уличаващи документи, да имате нещо, скрити пари или...
1: Пенке, вкъщи има ли такива работи, диаманти или документи?
3: Не, имаме пържени кюфтенца.
5: Пържени кюфтенца.
3: Сядайте на масата, че ще изтинат.
5: Да.
3: Госпожица репортерка, влизайте първа.
1: Хайде, като слънце огрявате нашия дом.
2: Ама ето това е адекватно отношение към медиите, благодаря. Ама разбират ли ти командо си от отношение, нали?
5: Абе заповед бе, госпожица, бе, служба бе. Инак на мен, да беше аз. Аз вас на ръце щях да ви отнеса в ареста.
3: Какъв мъж, нали, Няголе?
1: Ама аз слагам зелето в тази къща, Петрано.

0: веднъж. Ами.
1: Днес рождения си ден празнува и пловдивският сатирик и водещ на Алтер Его в Радио Пловдив Петър Краевски. Сега той ще се поздрави сам с едно свое стихотворение, а след това ще чуем и една негова песен от Златният кос.
2: Клисар. Влизаш в параклиса на стиха и подреждаш църковната утвар. Вън щурците захващат вечерния. Бог ги ръси с дъждовно миро. Ти неуверено им припяваш, докато бършеш пръха от иконите. Няма как. Навикът си е навик. А и тази работа, кой да я върши?

0: В голямата къща на смешните хора все така сме с рубриката «Поздрави се сам». Във вторник рожден ден имаше и варненският писател Людмил Станев, който лекува душите ни със своите гротески. Сега ще чуем една от тях, от предаване на хумор и сатира, разбира се, а след това и песен от Златният кос по стихотворение на Людмил Станев.
1: Тази история е малко ненормална, но повярвайте, всичко, което се случи, абсолютно не съм го измислил. Бялата котка се появи една нощ в моята стая и настойчиво почна да мялка. Вместо да я нахраня, аз се направи, че не я виждам. И точно тогава тя скочи

Настойчиво почна да мялка. Вместо да я нахраня, аз се направих, че не я виждам. И точно тогава тя скочи пъргаво на леглото ми и каза с човешки глас: правилно постъпи, като се направи, че не ме виждаш. Аз съм съзнанието ти и не съществувам реално. Аз мълчах. Не обичам да си говоря сам. А котката продължи: точно така, не говори с мен, защото ме няма. И изобщо, ако ме виждаш, значи ме няма. Ако не ме виждаш, значи съм тук. Помниш ли Екзюпери? Най-същественото е невидимо за очите, каза тя и изчезна. Да, запомних, казах аз. И чак сега я видях, защото вече я нямаше. Ето така заживях с белата котка. Тя беше постоянно у дома, защото я нямаше. И си играеше сама, защото аз бях там. А излезех ли от вкъщи, за нея настъпваше празник. Защото мен вече ме нямаше. И бях там. Заобичах белата котка, която я няма. Винаги съм мечтал за бяла котка и сега вече действително имах, а не я нямаше. Някои дни тя се появяваше в стаята ми и аз я виждах. Това бяха най-тъжните ми дни, защото нея я нямаше. През пролета изчезна за няколко дена и аз бях постоянно с нея. Дори започнах леко да я намразвам. Но настъпи лятото и вече сме постоянно заедно. И двамата ни няма. Толкова свикнахме един с друг, че вече по цял ден не се виждаме. Прекрасно е. Тя е страхотна. Не мога да си представя живота без нея. Много ми се иска да ви я нарисувам, за да се убедите в това, което ви разказвах досега. Ето как изглежда тя. Като бял лист. Страхотна е, нали?

0: По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора, дойде ред на рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». В четвъртък отбелязахме 101-я рожден ден на Лея Иванова. Свързваме я с развитието на джаза, с естрадата и с шоу-бизнеса у нас, пък и не само у нас, но стане ли дума за Лея Иванова, веднага се сещаме и за нещо друго. За духа на свободата, който въпреки всичко намира начин да оцелее. Сега ще чуем документален запис от спектакъла на редакция Хумор и сатира Хумористично ателие в НДК от 1982 година с участието на Георги Парцалев като домакин и Лея Иванова и Еди Казасян като специални гости.
1: Еди, исках да те питам, виж с какви имена с Лея пътувахте и гастролирахте в чужбина и по света?
2: Гастролирахме с нашите си имена. Това много затрудняваше в чужбина конферансиетата. Дори Жозефин Бекер една вечер ме обяви Еди Караян, защото ми забрави името. После си съкратихме имената, останахме Лея и Еди, не защото се появи един друг Казасян, една друга Иванова, просто за по-интимно с публиката.
1: Добре, благодаря. А сега, изглежда този мъж, Еди Казасян, играе голяма роля в живота ти.
3: О, как не? Играе голяма роля, но не само той. Не само той.
1: Бе, не дай пред не.
4: Кой?
3: Има един друг мъж.
1: Кой? Да не съм... Кой?
3: Не си ти. Това е Чико от Порто Рико, човек.
1: Добре. Да, и така, Лея Иванова, Еди Казасян и група Стил.
3: Нека да ви представя сега Еди Казасян, моя приятел и партньор в тази игра. Да ви изпея една песничка на Христо Фотев е текста, от него е музиката.

по стихове на Христо Фотев песента за малкото казино. В малкото казино до морето, до морето в малкото казино, идваха моряци отдалече, за да пият чаша вино. Идваха приятели рибари, весело посрещани от всички. Идваха момичета развяли, винаги измачкани полички.

сега ще ви изпея първата песен, която изпях на запис в Радио София, точно в 6. Раз.

О, добре. Лея иска да пита, говорите ли френски? Парле-во франсе? О,

Лея иска да пита, говорите ли френски? Parlez vous français? Оу, тогава ще запеем всички заедно един рефрен на френски. Готови ли сте? Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi.

Не е 6, ама все пак. Вие познавате Армстронг. Веднъж, когато един журналист го попитал: кога ще престанете да пеете? Той отговорил: когато прегракна.

0: hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, I think to myself, what a wonderful world.
1: Благодаря ви много. Това е една песен на Емил Георгиев. Вече ви казах, че от Пуерто Рико моята любов. Но аз тази песен съм я пела с първите оптимисти, вторите оптимисти. Сега това са третите оптимисти, май. Както виждате, мъжете много бързо остаряват. Нали?

Един ден верната Анита с писмо любезно го запита: забрави вече хляба, чер, пиши ми как се чувстваш като милионер.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И това не е всичко, защото е лято. Всеки делничен ден, след новините по обед, има летен концерт с песни от Златният кос и така ще е чак до към края на август. И това също не е всичко. През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на Хумор и сатира. Но има и още. В петък от 16 часа ще можете да слушате летни усмивки от 70 годишните радиоленти. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Биляна Харизанова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и прохладна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер. По програма Христо Ботев на Българското национално радио започва Кино с думи. Предаването, което представя различните измерения на българското киноизкуство. Днес на звукорежисьорския пулт е Деница Диамандиева, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Всичко в живота е въпрос на избор. Ето, например, гостът ми днес е избрал да се превъплъщава в различни персонажи. Да пресъздава живот и на сцената, и на екрана. Послушал е вътрешния си глас и той го отвел от Битоля в София, от порастването до съзряването. Едва ли има поле за изява, тъй като все пак е актьор, мим и хореограф, в което да не работи за индивидуалното усъвършенстване на отделната човешка единица. А и никой не може да отрече, че притежава звездицата. Той живее и работи според собствената си истина и не се стреми да оправдава нечии очаквания. От тук произлиза и свободата, която носи и раздава. Кира Георевски е в фокуса на Кино с думи, за да научим повече за света на превъплъщенеца. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти така ли го виждаш? Имаш ли някакъв такъв свят на превъплъщенец? В крайна сметка, живота ти е едно, а професията ти друго и в същото време има едни граници, които понякога сякаш се размиват.
1: Бих казал, то трябва да се направи една дистанция от личното към онова, което означава работа. Едно е да си на сцената, друго е да си тук в живота.
0: Но пък черпиш от живота за сцената
1: понякога. Разбира се, както казваше моята преподавателка, наблюдавайте, наблюдавайте, наблюдавайте. Нещо, което ми се случи преди 2-3 дена, беше много интересно. След събуждане излезнах навънка и малко така се поразходих и почнах да наблюдавам хората. И случиха се много интересни неща и така. За мен беше привилегия да присъствам на този сблъсък с тези хора по някакъв начин, да открия нови неща, а пък и така разхубавиха ми деня. Аз се смях цял ден, бях супер положителен, защото волно или неволно виждаш някакви неща, които ги интерпретираш по собствения си начин.
0: Това ли се случва и когато, да кажем, вървиш по улицата, както сега, идвайки насам към радиото, с слушалки на уши, виждаш хората, не знаеш какво си говорят, обаче виждаш лицата им, виждаш движенията им и можеш да си създадеш един друг свят, в който да си представяш какво точно се случва?
1: Не, като нося слушалки, си слушам музика, имам някаква цел, значи целта беше да дойда до тук.
0: Значи вървиш без да гледаш.
1: Музичката ми е като за настроение. А когато трябва да наблюдавам или ако трябва да черпя от някакъв извор, информация или каквото и да било, тогава всички сетива трябва да са ми там. Не искам да се разсейвам, защото не мога да наблюдавам възрастна двойка, примерно, баба и дядо, как вървят по личката и се държат за ръцете, как си говорят, как бабичката ще му оправи прическата на дядото, пък той ще оправи веждата или ще целуне по челото. Пък в същото време да слушам някаква музика, която е малко крайно друга от случващото се. Тогава, да, сетивата трябва да се, как да кажа, освободени, а не да се заети с тотално друго. Не мога да слушам, примерно, да знам, хеви метал, пък да наблюдавам птичките. Не, че не мога, но някакси има някаква крайност в двете неща.
0: А когато си на сцената, където също има крайности, там сетивата как работят? Освободил ли си ги? Оставил ли си се на тях или се опитваш да ги контролираш?
1: Преди да се стигне до сцената, има една подготовка актьорска, нали, като казваме актьорската дисциплина или хигиена, за да се подготвиш, дали ще загрееш, дали ще разтегнеш тялото, говорящия апарат, ментала си да го подготвиш. И лично аз се средоточавам на нещата, които трябва да ги изработя, т.е. да се случат на сцената. Тогава не мога да се разсейвам с други неща. Както казваше един преподавател много давно, вика, личните проблеми ще си ги оставите пред вратата, ще дойдете чисти, за да си свършите работата и след това, като си тръгнете от тук, може да си ги изчакате. Те ще ви чакат, вика, навънка, може да си ги вземете, а може да ги оставите там пред вратата, вика, вашите проблеми, но не и с тях да ми идвате на училище. Това беше преподавател по физическо, между другото, което е много интересно, защото много взех от него като материал. Много готин човек.
0: Обаче това на думи е много по-лесно, отколкото на практик. Със сигурност проблемите няма да избягат. Те си седят там и те чакат да им обърнеш внимание, да те сграбчат от някъде. Но да ги оставиш ти и да се впуснеш в нещо друго, макар и понякога да е такова едно приятно бягство или почивка от действителността, както искаме, така можем да го наричаме, пътуване дори. На думи е много приятно, нужно и лесно, но на практика, защо е толкова трудно според теб? Ти, навярно, явно вече с годините успяваш, защото ти се и налага. И все пак, когато си емоционално разтърсен от нещо и се предполага, че трябва да си там, на сцената или пък на екран, да живееш нещо, как се случва? не е толкова пък лесно да натиснеш копчето и да кажеш, вече не съм Кира и всички мои проблеми оставят еди къде си.
1: Това е кондиция, това е тренинг. Затова казват репетиция, моя любов, като ги повтаряш нещата, след това не са ти трудни. В смисъл, не да ги повтаряш като една песен, да я звучиш,
0: да, не, механично.
1: Но просто да знаеш не как го правиш, а защо го правиш. И тогава ще ти е много по-лесно. Целият този емоционален багаж, който трябва да го стовариш върху твоето битие, се учиш как да го направиш. И след това, за това казах и в началото, трябва да се направи една разлика между личното и онова другото, защото всеки от нас има някаква аура, някаква енергия, с която, нали, блести, с която зрачи. И в един момент създаваш една история на един типаж, на един характер, който не е ти. И взимаш му всичките проблеми, взимаш му всичките неща, които на този персонаж се случват. Тъгата му, щастието му, радостните му моменти, кахърните му моменти. И трябва да станат част от теб. И през твоята светлина и енергия все едно да излъчваш една друга емисия, един друг човек. Но да не се самозабравиш. Да има и част от тебе малко в това нещо. Не да играеш себе си, нали? Да не заминеш където не ти е мястото.
0: Това, което със сигурност трябва да отстъпи егото, това е несъмнено. Всички го знаем. То така и във всяко едно отношение, в което има любов. Дали е било между двама души или пък между теб и сцената и изобщо цялото това съществуване там в актьорската професия. Егото трябва да отстъпи, за да може да има пълно отдаване. Така ли се получава?
1: За всеки различно. Личното усъвършенстване е да смачкаш егото си, по принцип. Защото егото някакси не може да ти помогне много в живота, може само да ти навреди. Така и на сцената, не може да си егоист, защото това е колективна работа.
0: Дори да си сам на сцената понякога, защото има и такива случаи, пак има едни хора, които те гледат и все едно си играеш и с тях, партнираш си и с тях, така че където и да си...
1: Това е размяна на енергията, защото... Когато създаваш нещо, накрая го пакетираш и като едно подаръче за рожден ден го даваш на зрителите. И те накрая ти казват благодаря с това, че ти ръкопляскат, ако си свършил добре работата. И това е според мен ангажимент за всеки един актьор. Като дисциплина и като хигиена. Точно пак ще го кажа. За да може да се превъплати органично и точно. Не да играйка. Не да се прави.
0: Понеже каза, че е важно защо го правиш, когато се превъплъщаваш в даден персонаж, ти трябва да си наясно защо, каква е неговата цел, какво искаш да покажеш, а ти защо го правиш? Ти защо правиш това? Защо си решил, че трябва да се занимаваш с това? Защото да, ти можеш да си носиш звездицата, може да се установило, че притежаваш този талант, който може да е 1% и всичко останало да е работа, работа, работа, най-вече. И въпреки всичко, в един момент правиш избора. Решаваш, че на това ще отдадеш живота си, времето си, енергията си. Защо?
1: Трябва някакси да питам малкия Кире, детето Кире, защото тези неща се преоткриват още в детството, начина по който ги интерпретираш нещата, нали, както бях казал в едно интервю там. Играех си на Стиви Уондър, бях и Брусли, бях и Конан Варварина и всичко с штори сме играли навънка, с пръчки и с какви ли не неща. Едно безгрижно детство беше, когато нямаше, нали, тези технологии дигитални и хората общуваха малко по-различно. Играехме навънка, се забавлявахме и през една такава детска игра се формира и характер. Когато преоткриваш някакви неща, е сега малко така, малко по-простичка ще го кажа, че има хора, които могат да разказват вицове, хора, които не могат. Или се срамуват, или не могат да го интерпретират. Пък още от детенце, когато почнеш да ги симулираш тези неща, става ти интересно, защото когато играеш, нали, зайчето е си едно, пък мечката е друго. Има хора, които искрено ти се радват и това е показател, че имаш тая звездица, нали, в кавички. Отделно от най-близките, които така или иначе, дали си интересен или не си интересен, пак ще ти се радват, ще ти ръкопляска, защото си тяхно детенце. Но сега като се сетя, винаги съм бил като малък, много такъв, нямах спирка, много енергия имах. И постоянно исках да изследвам нещата, нон-стоп. Най-малкото, че примерно и Чичо ми бачкаше в театъра преди доста време и там направих първите стъпки към 13-14 години, като ходих с него, той е сценограф. По принцип той е художник, но бачкал и като сценограф работил и с него бях отишъл да гледам за сцената какво се случва. И към 14-15 години почнах да помагам. Вземе в едно представление да прави огромни пратикабли огромни бяха и знам, че ги бъдисвахме, оцветявахме ги какво ли не, накрая ги лакирахме. И си спомням тие 3-4 дена в този лак, дишайки го, как всичко ми се измени в този театър, всичко ми беше като в някаква магия. Но да, там почнаха първите неща, лично аз да ги усещам като такова, и след което се формира една аматьорска група, Сълза и смях се казваше. И там направих първите стъпки, там играхме. Мисля, че правят представление Адът на Данте Алигьери. А така, с едни черни трупи беше това. Излизахме с едни глави, едни ръце. То беше лудница. Готино беше, да. И така някакси разбираш какво те влече. Много зависи и от хората, и от обстановката, които те обкръжват. Защото аз бях и добър по математика. Много я харесвах математиката. Но по някакъв начин моят интерес се разви в друга посока, заради определени причини. Те така.
0: Точно ето това е. Защото със сигурност има немалко хора, които умеят да разказват вицове, които изпитват и удоволствие от това, имат и всички качества да ги интерпретират, да накарат другия да се засмее, да провокират у него желание и той да разкаже някой вици, да тръгне тази цялата линия на смях.
1: Да,
0: обаче да го почувстваш като своето нещо, да го усетиш, mm-hmm. че точно там ти е мястото и че избираш това да правиш, защото в крайна сметка човек би могъл да постигне всичко, ако пожелае. Можело е да станеш математик, да, но ето това, което те е провокирало в крайна сметка, интереса да тръгне точно в тази посока, пък да вземе и този интерес и на него ти да му харесаш и някак да зазвучите в един глас. Ето това е магията.
1: Има още едно нещо, което трябва да ти го споделя. По принцип ми беше много притеснено да имам изяви пред хора. По някакъв начин успях да преодоля този страх. Нали, първата сценична треска, като ти се тресат кръченцата, коленцата си ти меки, не усещаш гравитацията някакси. И това е като една магия, която я изпитваш на сцената. Второто, което е самата енергия, самия страх, ако щеш, любов или ако щеш. Има някаква движенческа сила, която отвътре те кара се чувстваш малко по-особено, когато си на сцената. Не напразно и казваше моята професорка, че сцената е леко поповдигна.

0: публиката, защото това е един друг свят, едно друго случване на едно друго измерение, в което, освен ако не ти се налага, не можеш да си като в живота. И това са тези часи нещо, часи два, три, в които трябва и би било хубаво, нали, да можеш да се превъплатиш, за да можеш да подариш това нещо на зрителя, като магия, като чувство, като изживяване, нещо, което ще го отстрани от ежедневието, от този битовизъм и наложени, клиширани неща, които обществото вече ги налага по такъв или онакъв начин.
1: Мисля си, че точно това преодоляване на страха, което изпитва актьора всеки път, когато стъпи на сцена, защото това с кръчетата, то може да се случва и не само в началото. Да. Може да го има и след това. И си мисля, че след това, след като го преодолееш, идва и онзи сладък момент на приятното пристрастяване, защото идеята и умението да преодолееш себе си, да превъзмогнеш нещо, да кара да се чувстваш още по-силен, още по-можещ. И дори имаш едно такова желание да видиш докъде ще стигна. Това докъде ще ме доведе, какво още мога, колко още мога. Звучи ми много точно магично. Леко опасно, защото никой не знае границите, да, какви са. В крайна сметка сам си ги поставиш, сам си ги отменяш. Но наистина звучи магично, защото има една красота. Пък и като говорим за светлина и аура, цветовете са изключително много. Те багрите нямат край. Има нещо много приятно в това. Предлагам ти обаче да продължим разговора само след малко музика в ефира.

0: В Кино с думи си говорим с Кире Гьоревски, говорим за всичко друго, но не и за кино, и в същото време си мисля, че пак много говорим за кино, защото, ето великата ми теория, че в крайна сметка киното, изобщо изкуството, колкото и да не иска да бъде свързано с живота и да избяга от него и да ни отърве малко от битовизма и всичко това, което обществото и света ни налага, същото време толкова дълбоко ни е вкарало в него, защото носи онази философия, от която имаме нужда. И в случая, когато сме в предаване за кино, колкото и да иска човек да говори за процеса, по който се случват нещата, да кажем, той говори точно за живота. Защото всичко това, което преодоляваш в един процес, някак ти се случва и в живота. Ето да кажем персонажа ти във войната на буквите. Това, което той преживява, и тази несправедливост, някак сякаш живота ежедневно ти го поднася това. И съдбата, иска не иска, си взима своето. Има ли нещо такова? Научаваш ли от всичко това, което правиш, повече за живота и за смисъла му?
1: Животът не е константен. Повече ще научиш за себе си и за това как света около тебе функционира, че всичко идва от теб, нищо не идва отвънка. Сега и последно време имат такива и много изследвания. В крайна сметка не е толкова проблематично какво ще ти се случи, а как ти ще реагираш на това нещо. Така е и примерно ето и за на сцената или за на киното, че трябва да слушаш партньора си, какво ти говори, какво се случва, за да можеш да имаш действие, противодействие, акция, реакция. Така би било по-автентично, иначе другото е малко по-нагласено би било. Малко в някаква схема, която според мен не е окей. Okay. А в цялото това изследване, което спомена преди малко, моят професор Иван Добчев го беше казал, че винаги трябва да скачаме в дълбокото, в незнайното. И там преоткриваме много неща. Както за себе си, така и за живота, така и за света около себе си. И човек се научава. Всеки ден е един урок. И всяко едно представление, всеки един филм, всеки един характер е една нова прочетена книга, един нов свят, един нов космос, едно друго измерение, едно тотално по-различно е изживяването. Защото сцената някакси и киното, айде киното ще се запечата, нали, но в театъра по-скоро е малко, има едно безвремие. Защото, да речем, сега пример давам някакъв, ако Шекспир е писал 15-16 век, днес го интерпретират по какви ли не начини. Могат да го направят, нали, като нео-сайбърпанк ли, или ще го направят, те да знам. Всичко може да го направят днес. Тогава не е било точно така.

0: Значи има възможността за лавиране, някакси човек да може да си позволи да изследва различни посоки и различни виждания. Пък всеки човек има и различни прочити, може да намира във всяка една дума тотално различно нещо и оттам да тръгне като начална точка.
1: То за това и е важно как всъщност реагираш на нещата, а не точно какво ти се е случило. Да. А и пък, да, опознаваш себе си, но опознаваш себе си в живот. Защото все пак то е някакво мерило за това, което се случва. Да, киното е някак запечатано във времето, но според мен също носи някакво безвремие. Защото когато гледаш даден филм, сериал, няма значение, то говори за времето, в което е заснето. Защото всичко, условия, възможности, може да те препраща и към конкретна епоха. И в същото време, обаче, ти го гледаш някога, някъде. Запечатваш си момента, в който си го изгледал и състоянието ти тогава. След това можеш да го гледаш пак след време и отново се случва същото. И ето го тук това безвремие и този кръговрат, защото всичко е изключително относително и пак стигаме до това, че...
0: Да добавя само това. Като запечатване, го казах в киното, това, което е заснето, е заснето. Край. А в театъра може да ти се случат неща, от които ти да се изненадаш. И това е хубавото. Да се изненадаш благоприятно. Нали, представлението е направено, но то може да се видоизмени. Без да бягаш от конструкцията, от концепцията. Велю Горанов казваше изрепетирана импровизация. Такава му беше терминологията. Нещо, на което, примерно, правиш изследване, дали правиш характер или каквото и да било, ти правиш го, правиш и знаеш през какво си минал. И ти можеш да си играеш с тези неща. Без да нарушаваш, нали, пак ще кажа, концепцията на създаденото на режисьора или на колегите, без да ги цакаш, ако може така се каже. Да им правиш спънки, но може да преоткриваш нови неща за себе си и за тях, да чуеш нещо, което досега не си го чул от тях, начина по който те ще го интерпретират, ще ти го подадат и това може да пробуди една по-различна реакция, да речем, от вчера. Това имам предвид запечатването на киното и това тук, на сцената, което се случва, както казваше Иван Добчев, професор Иван Добчев, тук и сега. Това и Маргарита Младенова го казваш. Да ти се случи тук и сега. Затова тяхната работа в началото на студентските години, без да дискредитирам никого, нали, има етюди, а

0: Тяхните се наричаха опити, защото етюдът е малко като конструкция, а опита е нещо, в което ти трябва да се впуснеш и да видиш докъде наистина можеш, както каза самата ти, докъде можеш да отидеш, докъде можеш да стигнеш. И да преодоляваш себе си, да преодолееш егото си, суетата си, да преодолееш страха си. Защото няма от какво да се притесняваш. Имаш, нали, хора, които те гледат и които са ти като вождове, като един вид на гурута, които ако заминеш където не трябва, те ще ти кажат, я се спри малко, до тук беше добре. Къде можем от тук нататък да продължим? И ти пак почваш един нов процес. И това са едни процеси, които дават много. И като емоция, и като знание, и като всичко, като любов. Затова нещата, които се работят с любов, с желание, са малко по-различни от онези, които са ти наложени, припряни някакси и задължени да ги правиш. А тук си един от царете на огромното царство, да речем, на империята си, ти на един район си ти цар. И трябва по някакъв начин да си осигуриш тази територия като стабилна, за да може общото да действа както трябва.
1: Затова и когато говорим за любов, не говорим за задължения, а за свобода. И ми се струва, че всеки, който ходи на театър, има нужда точно от това. От тук и сега. Затова и всичко се случва на момент. Затова и идваш да поделиш с друг час и половина, два. И да си тук и сега, защото както вие сте на сцената тук и сега, така и публиката е тук и сега. И си преживява това, от което има нужда. Много ми е интересно, как според теб можем да си създаваме безвремие? Аз вярвам, че любовта създава безвремие, но тъй като говорим и за театър, и за кино, и намесихме времето, според теб как си създаваме нашето си лично безвремие, усещането за такова? Кога на човек може да му спре времето по този приятен начин?
0: Когато се самозабрави, когато спре да се самонаблюдава, защото има и такива моменти, леле, добре ли го направих това, леле, как беше... И това е самонаблюдение, и това пречи много. И това е нещо, което актьора трябва да работи много, както пак ще кажа моите професори, които много ги поздравлявам, за което и съм крайно благодарен толкова време, че са ни избивали тези пирони от главата, да спрем да се наблюдаваме, а да почнеш да се занимаваш това, което трябва да свършиш, това, което имаш да преследваш, а не това как изглеждаш отстрани. Затова казах и в началото, не как, а защо. Това беше едно от нещата, които съм го запомнил и някакси буквално се е гравирало в меморията ми и ме води, като една водилка ми е. И за това съм пак, ще кажа, ето и поздравлявам професорите ми, всички ментори, които съм учили до тук, че са ми подарили, ако щете, и по един молекул от тяхната енергия, която е някакси в симбиоза с мен. Защото все пак съм нечий възпитаник, и следвам някакси тяхната методика на работа. Но не се ограничавам само до това. Затова е и готина актьорската професия, че можеш да пробваш и много други методики. Да не отиваш праволинейно, искам да кажа. Можеш да отидеш и отстрани да видиш и да пробваш тая методика и тая методика. Скоро говорих с един приятел актьор. Доста си говорихме за да живее в Щатите и с него си говорихме доста за това как различни, нали, ментори имат различни подходи към дали ще е роля, дали ще е изграждане на характер, нали, ще правиш анализа, каквото и да било, имаш различни подходи. Моят, че е такъв, това, че е по-различен. Има, ето както има актьори, които се загряват по такъв начин. Има актьори, които се загряват по онзи начин. И всеки си има своето. И тук няма конкретика. Да се върна малко, защото заминахме, където не е това.
1: Нека си пътуваме.
0: Точно това безвремие спира времето, когато си на сцената някакси, когато имаш да свършиш друга работа и тогава се самозабравяш. Защото ти не играеш себе си, а играеш нещо друго, което е безвременско, но тогава се случват нещата много години. Но ако си автентичен и ако вярваш нещата, които ги правиш.
1: Обаче, докато те слушам и виждам колко си благодарен на професорите ти и начина, по който предаваш всичко това, което те са ти дали по своя си начин, отново разбирам колко е важно и кой ти дава уроците. Защото, да, всичко може да бъде урок в този живот. Всеки един ден не е някакъв урок, една прочетена книга, както каза ти в случая при вас и всеки персонаж, всяка една роля.

0: че има значение и кой ти дава урок. Защото това влияние, внушение, което се оказва, има защо да е такова. За да можеш да обърнеш внимание на нещо, то да ти се гравира някъде, има значение кой го прави. Защото не всеки би ти повлиял по един и същи начин.
1: Със сигурност, това е пак някакъв...
0: Въпрос на енергия, сигурно.
1: Енергия, на усещане. Има много прекрасни преподаватели, има прекрасни ментори, но ето в този случай така се случи да уча при тези професори. И те те учат буквално на А, Б, В и така нататък. Учат те на азбуката, учат те как да почнеш да пишеш. След което ти с всичките тези надграждания, защото и всяка една работа с различен режисьор, за мен лично е урок. Защото всички сме различни хора. Всеки режисьор има различна естетика. Има различен подход, различни виждания към нещата. Има интерес към еди какво си, но не към еди какво си. И това също е една сила, която трябва да се овладее, да можеш да се адаптираш, да можеш да се инкубираш в този процес. По някакъв начин да станеш част от общото. Така че всеки един проект е нов урок, нов урок. Но ти вече като знаеш как да говориш, като знаеш азбуката, всеки нов урок ти дава нови перспективи и ти си пишеш собствените си книги, пишеш си собствените си есета.
0: Искам да ти кажа, че и вие сте учители на публиката в случая, защото давате уроци и има значение кой какво прави на сцената и как го прави и какво прави извън сцената също така, защото носите една сериозна отговорност и я предавате на публиката, защото го има онзи момент, в който си казваш: гледах представлението Хикс или филма Хикс и там персонажа каза. И това ти остава някъде в съзнанието и после започва да се движиш по него в живота си понякога, защото си достигнал до нещо твое си лично и си си получил урок тогава, когато си имал нужда от него. Това е голяма сила и за нея, разбира се, ще продължим да говорим, но само след още малко музика.

Слушате Кино с думи, уважаеми слушатели. В студиото при мен е Кире Георгиевски. Знаеш ли какво още много ме вълнува в случая? Защото говорим за театъра, за твоята магия, която ти предаваш на публиката, за това как успяваш да си черпиш от живота, от бабата, която е оправила прическата на дядото, а той е оправил веждата или е целунал по челото.

0: случка, защото тук ми беше академията, нямаше как да не съм си избрал София, но...
1: Но после имало и други причини. Това е първо причината.
0: София много ми харесва, много ми е готина. Разбира се, не в ноември и декември, но...
1: Но тогава я преживяваш.
0: Има едно сивило там в края на есента, навсякъде така. Но ако черпим от живота, тази урбана среда може да те научи някакси на ежедневното, но бетона не може по някакъв начин, според мене, да те научи на някакви неща, защото ние като хора вярвам, това е мое мнение, че сме много прямо свързани с природата. И този бетон малко или много ни потиска като бития, като същества, защото тогава, нали, в града не можеш да се чувстваш както би се чувствал в природата.
1: Mm-hmm.
0: Между птичките и дървчетата и така нататък. Така че...
1: София си има обаче и планина, да ти кажа. И като ти писна от бетона, макар че е замислена да бъде много по-зелена, отколкото реално сега е, винаги можеш да си намериш своята кача.
0: Да, знам, виждам я често тази планина, нали, покрай София. Но някой път трябва да имаш и време. Не става въпрос какво ти искаш, а какво трябва да се направи, защото... В живота не е само работата, нали? Трябва малко личното усъвършенстване и да си чуеш малко вътрешния глас, за да можеш да продължаваш напред. А София като София, в студентските години, като съм дошъл тук, бях много щастлив и вярвам, че толкова молекули съм изпуснал в етера, че направо сега, когато се срещам отново, когато сидвам в София, си чувствам добре. Си чувствам спокоен и ми е готино. Много ми е готино.
1: Човек трябва да е в мир със себе си и да му е готино изглежда. Ти обаче, освен актьор си и хореограф и мим, което означава, че някъде по пътя на живота си започнал да опознаваш тялото си и да разбираш колко важно е да си в хармония и с него и какво реално можеш да постигнеш, ако му дадеш свободата, от която той има нужда, ако се слушаш с него. Кога настъпи този момент и до този етап от живота си, какво разбра за собственото си тяло и за това как можеш да интерпретираш чрез него и да говориш? Защото да, думите са много важни, но пък и тялото говори.
0: Между другото, почнах последните години много да се запознавам с тялото си, да го слушам, защото като бях по-малък, нямах тая възможност да се разбера с тялото си, защото ходих до максимума и не слушах тялото си. Светла му памет, когато учих пантомима, моите професори бяха Александър Илиев и Александър Хонг. Та Сашо казваше тогава, че тялото е като цигулка, а с цигулка не се играе тенис. Така че трябва да го слушаш. Също имаш един хореограф, който казваше, ако не слушаш тялото си, тялото ще ти го върне тройно погадно. И това е истина, защото се хвърлях на максимум, правих неща, които за мен бяха предизвикателство, примерно салто назад от място и успявах да го направя с един мой съученик Даниел. И так му успях да го направя, той ми каза до тука си, утре пак ще го направим. Викам, добре, аз ще разтегна малко, той си тръгна, имаше някаква работа, аз се дръзнах да го направя пак, сам. И си паднах на врата. И от тогава спрях да го правя, защото щях как сериозна се контузия. Е сега, като бях по-млад, по-пъргав, не мислих на тези неща. Сега мисля много по-различно. Сега го усещам тялото си и сега виждам от какво има нужда. Но така ли иначе, когато почнах, нали, там около 20 години да се занимавам с тези физически неща и упражнения, които ги работихме, почваш лека по лека да опознаваш тялото си и да разбираш всяка една малка частица от него и да можеш да го контролираш, защото това пак идва с работа, с работа, с работа, с работа. Както казваше и тук един пример ще дам. Брус Ли беше казал, аз не се притеснявам от хора, които знаят 10 000 различни бойни изкуства, а се притеснявам от хора, които са тренирали един удар 10 000 пъти. Така че всяко едно движение, когато го повториш, то вече става не механично, става част от теб. И така почваш да боравиш с тялото си. Както правиш всеки ден тренировки и репетиции, то става част от тебе. Както, нали, и част от характера ти по-късно. Самата дисциплина и самия тренировачен механизъм, който си го създадеш спрямо тялото ти или спрямо нужда. Както, нали, и част от характера ти по-късно. Самата дисциплина и самия тренировачен механизъм, който си го създадеш спрямо тялото ти или спрямо нуждите ти.
1: Много е хубаво да станеш част и от самия себе си понякога, защото колкото вървим към себе си, толкова и бягаме понякога. Затова и е толкова хубаво всичко това, което си казваме, защото някак говорим за личностното усъвършенстване през изкуството обаче. Наистина светла му памет на Александър Илиев, майстора на комедията. Никога няма да забравя неговата комедия «Дел Арте». Велик човек. И е толкова хубаво, че си има възможност да черпиш от него. За съжаление, времето ни притиска. Ние си създаваме едно наше си безвремие, но все пак има един часовник, който умее да говори повече от нас понякога. И понеже знам как боравиш с думите и колко е важно всичко това, което казваш, защото те чуват много хора, макар и тук да сме само двамата, ми се иска да ти дам възможност за финални думи. Защото да, ти постоянно говориш от сцената, от екрана, но говориш през персонажите си, през тялото си. А сега си тук ти, Кире Гьорески, и можеш да кажеш нещо на нашите слушатели. Нещо, което може да ти си иска и така, ако има възможност, не че е важно това, но все пак, да се гравира сега у някого и някой ден някой да каже, чух го по радиото и той каза, и зе, че ми оказа влияние. Виж каква сила е това. И ти давам възможност, имаш избор и възможност.
0: Ми, ако трябва да дам едно послание за слушателите, би казал само да не спират да вярват в себе си и да не спират да вярват в мечтите си, сънищата си, да си говорят със себе си, с човека в себе си, да не го потискат, да слушат вътрешния си глас, да не потискат интуицията си, това, което вътре им подсказва, защото това е истината. И да се в мир със себе си, защото когато се в мир със себе си, тогава всичко наоколо ще е в мир с тях. Всичко почва отвътре и трябва да се работи на себе си преди всичко, за да се стане човек. Да се остане човек, след това всичко остана.
1: Колко красиво. Да бъдем мечтатели и да запазим и любопитството и всичко някак ще си дойде по пътя. И ще бъдем в мир със себе си и с околните и с природата, за която споменахме. Много ти благодаря, че отдели от времето си, за да споделиш всички тези неща с нас. Кире Гьоревски беше наш гост в Кино с думи от целия екип и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер. Oh,

Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме да импровизираме върху двойките от седемте греха и техните противоположни добродетели. Тази вечер стигаме до един грях, който не изисква особена подготовка – ленността и добродетелта срещу нея – усърдието. Аз ще внимавам с критиките към мързела. Нека само да направим едно уточнение. Почивката не е ленност. Почивката е да спреш, след като си вършил нещо. Ленността е да си почиваш предварително за всеки случай. И понеже няма защо да се престарваме още в началото, започваме с Deep Purple и едно парче, чието заглавие казва всичко – Lazy. За да не заседнем обаче още на първата песен, след нея веднага потегляме с Highway Star –

Работата краси човека, а мързелът го грози, казва народът. Макар че рано сутрин пред огледалото понякога човек може да стигне до обратния извод. Но има нещо несправедливо и в отношението ни към мързела. Често обвиняваме в него и обикновената почивка. Да поспиш, защото си уморен, не е порок. Да поспиш, за да събереш сили да поспиш още малко, това вече е философска система. От друга страна, усърдието не означава непременно да работиш до припадък. Ако никога не спираш, това вече не е добродетел, а лошо управление на ресурсите. Beatles чудесно са подредили тези две състояния и ще ви ги представим. Първо, I'm only sleeping. Последвано от трудовото ежедневие, A hard day's night.

Мързелът си има нещо като нормативна уредба. Отдавна на Балканите циркулира един хумористичен текст, известен в различни варианти като 10-те черногорски заповеди. И понеже 10 са много, все пак говорим за мързел, аз подбрах само 7 от тях. Първо, човек се ражда уморен и живее, за да си почива. Второ, обичай кревата си като самия себе си. Трето, работата е нещо свято, не я пипай. Четвърто, денем почивай, за да можеш вечерта да се наспиш. Пето, ако видиш някой да си почива, помогни му. Шесто, не се мъчи да вършиш нещо, което не можеш, а това, което можеш, отстъпи на друг. И седмо, може би най-практичното. Ако случайно ти се доработи, седни, почакай малко и ще ти мине. Разбира се, това е хумор, не е етнография. Но човек не може да отрече, че системата е доста добре обмислена. А сега, за да изпълним една от заповедите и официално да си вземем 5 минути почивка, ще чуем Дейв Брубек квартет Take 5, а след нея, като доказателство, че и в необичайен ритъм пак можеш да се движиш, ще чуем A Square Dance.

Българинът казва: накарай мързеливия на работа, за да те научи на акъл. Има и една по-съвременна версия. Каква е разликата между мързеливия и ефективния човек? Ефективният намира най-краткия начин да свърши работата, а мързеливият намира ефективния човек. Такъв е Том Сойер, героят на Марк Твен. Леля Поли го наказва да вароса оградата, а той успява да убеди другите момчета, че това е рядка привилегия. И какво става? Те вършат работата, Том почива, при това първо му плащат. Това вече не е мързел. Това е маркетинг, аутсорсинг и управление на човешките ресурси в едно. Каква блестяща идея за българските работодатели. От Том Сойер на Марк Твен към Том Сойер на Ръж мостът е твърде хубав, за да го пропуснем. Преди него обаче ще поработят с ангелите. Ще звучат Working Them Angels и Том Сойер.

До тук Мързела получи доста ефирно време. Типично за него. Пак взе повече, отколкото е изработил. За това да поговорим малко и за усърдието. То не е да работиш непрекъснато. Аз го виждам по-простичко. Да започнеш, да продължиш, когато първоначалния ентусиазъм е минал, и да довършиш, когато вече никой не ти ръкопляска. Разбира се, всяко усилие си има цена. Затова ще чуем какво казват по този въпрос Лепрас с композицията Цена и след нея от Пламъка.

Мисля, че е време да престанем с философията. Все пак предаването е за ленността и няма да се престараваме. Не знам дали усърдието гарантира успех, но със сигурност увеличава шанса успехът да ни завари будни. И не е нужно всеки ден да извършваме трудови подвизи. Понякога е достатъчно да направим следващата крачка. Ван Хелън обаче не предлагат крачка. Те са по-категорични. Скочи! Но само да подскачаш без причина също не е житейска стратегия. Накрая трябва да има нещо, заради което си струва да станеш. То е за да последваш мечтите. Както разбирате, ще послушаме Ван Хелън с Jump и Dreams за финал. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Агопта Теосян и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. И ако случайно ви се доработи, все пак не чакайте да ви мине. Останете с програма Христо Ботев.

Възторжения жест. Така започва публикация в Берлинер Цайтунг от август 2001. Ето част от нея. Кумвич ни бе прочут със страстните темпераментни интерпретации на творби от Бах, Бетовен, Шуман, Брамс, Брукнер. В оперния театър предпочитанията го тегляха към Вагнер и Фицнер. Незабравими са постановките на Майстерзингерите и тетралогията Пръстенът на Нибелунга, на Фиделио, Жената без сянка, Сватбата на Фигаро. Що се отнася до отявлената непоносимост на конвични към точните темпа, той без съмнение принадлежи към традицията, утвърдена от Фуртвенглер. Пишат в Берлинер Цайтунг. Всъщност Франц Кумвич ни работи с Фуртвенглер в периода 1923-25. Тогава, по време на следването в Лайпцигската консерватория, свири като виолист в Гевандхаус оркестър. 20-на години по-късно заема мястото на великия маестро на диригентския пулт. Пътят на Кумвич ни започва от Фулнек, Северна Моравия. Бащата, хоров диригент, отрано разпознава безспорната дарба на своя син. Първоначално Франц учи в музикалното училище в Бърн. Сетне продължава образованието си в Лайпциг и Виена. За кратко преподава цигулка в австрийската столица, а също има успех като виолист, член на квартет Фицнер. През 1927 идва първият сериозен ангажимент. Канят конвични като диригент в театъра на Штутгарт. Не отказва и поста музикален директор в Фрайбург, а от 1938 оглавява операта във Франкфурт на Майн. След края на Втората световна война Франц Кумвич ни ръководи последователно

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. На 14 август 1901 година е роден Франц Конвични. В следващите два часа ви предлагам записи на майстрото, които критиците наричат емблематични. Диригент на

оперните театри в значими центрове като Хановер и Хамбург. 1949 е ключова в кариерата на маестрото. Както вече споменах, уважаеми слушатели, заема поста шеф-диригент на един от най-старите и прочути оркестрови състави – Гевандхаус в Лайпциг. Поема палката, която очертава велика традиция. От Менделсон и Никиш до Фуртвенглер, Бруно Валтер, Херман Абентрот. Непосредствени предшественик на Конвични, който пък от своя страна остава на този пост чак до смъртта си. През 1953, въпреки огромната натовареност, диригента подписва двугодишен договор като музикален директор на Штатсопер Дрезден. Тъкмо по това време се появява записът, който ще чуете след секунди. Запис побрал в себе си енергията на двама знаменити музиканти. Давид Ойстрах и Штатскапеле Дрезден свирят цигулковия концерт на Йоханес Брамс. Франц Конвични е на диригентския пулт.

Конвични, меломаните получиха ценен дар. Луксозно издание на всички симфонии на Бетовен и Шуман. Маестрото осъществява тези записи в периода 1958-62 година. Критиците твърдят, че в регистрацията на Бетовеновите симфонии Франц Конвични влиза в историята с интерпретации, в които музикалният поток не среща пречки, а се слива с безкрая. Усеща се сякаш свръхестествено въздействие, мащаб, изобилие от идеи по отношение на детайла и цялостната структура, отбелязват в анотацията към споменатото издание. Странно нещо е съдбата. Конвични умира на диригентския пулт по време на репетиция на Миса Солемнис от Бетовен. Датата е 28 юли 1962. Мястото – Белград. Франц Конвични печели световна слава с записите си и многобройни турнета. Впрочем, на Запад авторитетът му на диригент е безспорен, въпреки че мнозина се изкушават да правят политика от това. Нека не забравяме, госпожи и господа, в продължение на години Франц Конвични бе личност, емблема на тогавашната ГДР. От 1955 до смъртта си ръководи и берлинската щатсопер. Ще припомня, че синът на Конвични, Петър, нажежаваше до червено страстите в оперния театър. Има славата на един от най-атрактивните и скандални режисьори. След като изправи на нокти пуританите в Грац, Сейда и Бухеми, през 1998 заедно с диригента Инго Мецмахер взривиха оперния театър в Хамбург с постановката на Лоенгрин. Спектакъл, обявен за сензация на годината. Сега обаче се връщаме към забележителните интерпретации на бащата, Франц Конвични. В следващите малко повече от 60 минути ви предлагам, уважаеми слушатели, една от Брукнеровите симфонии. Всепризнат специалитет на маестрото. Конвични дирижира Брукнер с невероятно въодушевление. Раздипля сложната драматургична тъкан с търпението на древен философ. Умее да се радва на всеки детайл, без да изпуска нито за миг основните нишки, отбелязват в немския печат. И така, на вашето внимание, госпожи и господа, седма симфония в ми-мажор от Антон Брукнер. Оркестърът на Гевангхаус Лайпциг свири под палката на Франц Конвични. Запис от 1958 година.

Величественият финал на Седма симфония от Антон Брукнер в оригиналната авторова редакция прозвуча току-що във вдъхновената интерпретация на музикантите от Gewandhaus Orchester Leipzig. Паметен запис от 1958 на диригентския пулт бе Франц Конвични, роден на 14 август 1901 година. Ето още една блестяща тяхна интерпретация –

Фантастичното скерцо на Менделсон и Сън в лятна нощ, брилянтно изсвирено от Гевандхаус Оркестър Лайпциг, ръководен от Франц Конвични. Спокойна нощ, уважаеми слушатели, от тон режисьора Елена Трайкова и от мен Ивета Гранчарова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитат да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по успешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведен.

0: Опоняти ето справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
2: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дуна, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за произшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащебни горски пожари, а властите евакуират поспешно с туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондента Катя Пеева.
3: Горския пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Корин поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 8 души, 7 души са загинали в Русия.

0: След украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприет от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, сочи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници и запознати с темата. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт, Георги Димитров.
1: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители, вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг, загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под найем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Несебър 0 на 1, Добруджа Янтра 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол Дженуа Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.

0: Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишният младеж участва в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта, но от опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 11-та част.
1: Най-неочаквано, в упоителната омая на тази обстановка, усетих, че от другия бряг на Азовско море някой с интерес ни наблюдава. Начинът, по който това стигна до съзнанието ми, бе най-странното нещо в света. Най-странното, като се изключи далеч по-странния начин, по който това усещане у мен взе бързо да расте и набъбва. Бях седнала с ръкоделие в скута, защото съм от онези, дето не могат да стоят без работа. На старата каменна скамейка, която гледаше към езерото, и от това място започнах да възприемам с нарастваща убеденост, без да виждам нищо конкретно, нечие присъствие отсреща в далечината. Присъствието на трети човек. Старите дървета, както и гъстия хръсталак, хвърляха широка, приятна сянка, но иначе всичко навред бе окъпано в яркото сияние на този горещ, застинал час на деня. От край до край природата изкреше в ясни, недвусмислени очертания. Нищо съмнително не се мържелееше. Ала у мен, миг след миг, зрееше убеждението, че ако вдигна очи към езерото, там нещо ме очаква. Дълго време.

Но обаче очите ми останаха приковани към ситните кръстоски на бродерията. Ето, че отново ме прониза онзи вътрешен подтик да не ги вдигам, преди да се успокоя напълно и мислено да реша как да постъпя. В обсега на полезрението ми имаше чужд обект. Фигура, чието право на присъствие аз мигом поставих под въпрос. И то с непреодолимо раздразнение. Спомням си как взех трескаво да прехвърлям на ум възможностите, като си казвах, че не би имало нищо по-естествено от това, например, да се появи някой от мъжете, работещи в имението, или пратеник от селото, или пощаджия, или чиракът на някой местен търговец. Но тези изброявания не ме разубедиха в онова, което така силно осезавах. При това продължавах да не вдигам поглед относно смисъла и целта на невероятното посещение. Нямаше нищо по-естествено от това въпросните неща да бъдат именно горе изброените, ала не бяха. Че това бе дух, можех да се убедя чак когато малкият вътрешен часовник на куража ми успя да събере сили, за да отмери подходящия момент. А междувременно, с усилие, което вече ми костваше твърде много, преместих поглед към малката Флора, която в този миг се намираше на десетина метра от мен. Сърцето ми замря ведно с недоумението и ужаса на въпроса, който ме загложди. Дали тя ще зърне видението? Затаих дъх в очакване било на вик, било на друг невинен изблик на интерес или оплаха от нейна страна, който да огласи обстоятелството. Ала нищо не се чу. После почувствах, че в това мълчание има нещо далеч по-злокобно, отколкото съм в състояние да опиша. Още в първия миг нещо ми подсказа, че тя някак неестествено се е умълчала. А в следващия, че играйки си, нарочно се бе обърнала с гръб към водата. И това бе позата й, когато за сетен път я погледнах, вече обсебена от пълната убеденост, че някой натрапчиво продължава да наблюдава и двете ни. Тя вдигна от земята малка дъщица, която така се случи имаше дупчица в средата, което очевидно я подсети, че може да пъхне в нея клечка, да я закрепи като мачта и да си направи лодчица. Наистина взе една клечица и докато я гледах, започна много усърдно да я намества в дупката. Обзелият ме ужас от това, което предстоеше, ме изпълни до край. Стана непоносим и аз се приготвих да действам. Вдигнах очи и видях онова, което трябваше да видя. След това се постарах, колкото е възможно по-скоро, да се добера до госпожа Гроус, но за онова, което преживях междувременно, не мога да дам разумно обяснение. И досега чувам собствения си плач, когато буквално се хвърлих в обятията й. Те знаят! Това е чудовищно! Те знаят! Те знаят! Какви ги плямпаш за Бога? Как какви? Всичко, което ние знаем. И Бог знае какво още. После, след като ме пусна, успях да й обясня, успях дори на себе си да обясня. За пръв път свързано и в някаква смислена последователност. Преди 2 часа в градината, с мъка произнесох думите. Флора също видя. Госпожа Гроус прие веста, сякаш получи круше в корема. Тя ли ти каза? Попита задъхано. Нито думичка, и това е най-ужасното. Премълча го. Дете на 8 години, това ангелско дете. Бях толкова слисана, че не можех да говоря от вълнение. Госпожа Гроус, разбира се, ме гледаше с все по-зяпнала уста. Тогава откъде разбра? Нали бях там, видях го с очите си. Съвсем ясно видях, че тя схвана какво става. Схвана неговото присъствие, така ли? Не. Нейното. Този път беше друга личност, но без никакво съмнение също толкова страшна и сатанинска. Фигура на жена облечена в черно, бледа и страховита. Със същото онова излъчване и същото онова изражение на лицето. Стоеше от другата страна на езерото. Бях там с детето, пълна тишина, насред която тя ненадейно се появи. Как така се появи? Откъде? Откъдето се появяват? Просто изникна и застана неподвижно. Ей така. Приближи ли се? О, ако се съди по въздействието и тръпките, които ме побиха, колкото от теб до мен. Приятелката ми инстинктивно отстъпи крачка назад. И никога не си я виждала преди това. Аз не. Но детето я знаеш. Ти също трябва да я знаеш.

0: знаеш. Реших да й кажа какво мисля. Вероятно, моята предшественичка. Онази, дето е умряла.
1: Госпожица Джесъл ли?
0: Да, госпожица Джесъл. Ти май не ми вярваш. Тя взе объркано да се оглежда наляво-надясно.
1: Защо си толкова сигурна?
0: В изнервеното състояние, в което се намирах, един въпрос ми стигаше, за да избухна. Тогава питай Флора. Тя е сигурна. Но още преди да свърша, съжалих за казаното. Не, за Бога, не дей. Тя няма да ти каже, ще излъже. Госпожа Гроус изглежда не беше толкова стъписана, след като можа съвсем механично да възрази.
1: Как можеш да говориш така?
0: Защото съм неясно. Флора не иска аз да знам.
1: Значи иска да те пощади.
0: Не, не. Тук има нещо друго. Нещо много по-дълбоко. Колкото повече мисля, толкова по-ясно схващам и колкото по-ясно схващам, толкова повече се страхувам. Нямам понятие обаче докъде стига онова, което не схващам и доколкото ще имате първа да ме ужасява. Госпожа Гроус се опита да разсъждава заедно с мен.
1: Искаш да кажеш, че се боиш да я видиш отново, така ли?
0: О, не. Това не е нищо. Боя се, че може да не я видя отново. Приятелката ми съвсем пребледня.
1: Виж, нищо не разбирам.
0: Защото нищо чудно именно детето да продължи връзката си с нея. И малката със сигурност ще го направи. И то, когато дори не подозирам за това. Госпожа Гроус едва не припадна, но бързо успя отново да се съвземе, като че под влиянието на разума, който очевидно и подсказа, че отстъпим ли и на милиметър, все едно да вдигнем ръце.
1: Бошки, трябва да си отваряме очите на четири. Ако разбира се, малката няма нищо против.
0: Опита да се пошегува мрачно тя.
1: Нищо чудно да й допадат такива неща.
0: Да й допадат такива неща на малкото ангелче.
1: Нима, точно това не е доказателство за божествената й невинност.
0: За миг, като че думите й ме ободриха. О, трябва да я дебнем, не бива да се отказваме. Защото ако не е доказателство за онова, което аз казвам, тогава е доказателство... Бог знае за какво. Ала едно е сигурно. Тази жена е живият ужас.
2: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрака».

програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов. Добра нощ, уважаеми слушатели. Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е посветено на музиката на Бубакар Траоре. Последният голям жив малийски музикант от това поколение, от дядовците на блуса, ако можем да кажем така. Бубакар вече не пътува, доколкото разбрах. Турнето, което направи през 2024 година в Европа, може би било последно, и в момента той си живее в Мали. Ние имахме огромното удоволствие да го посрещнем тук в България при последната му обиколка на този континент. Бубакар, легендата на африканския блуз, и понеже ще слушаме целият концерт на Бубакар Траоре и наши различни интервюта с него от различни години между 2011 и 2024, реших да започнем по един малко по-друг начин, с откриване от друг наш любим музикант, който е свирил с Бубакар преди много-много години. После идва 11 септември и някак си пътищата на двамата се разминават, но той посвещава песен на Бубакар –

Помня от срещата си с Бубакар Траоре. Срещнах го, мисля, че беше през 99-та година или там някъде. Опитвам се да си спомня. Той дойде в Сиатъл, където живеех тогава. Посети ме вкъщи, остана няколко дни, посвирихме заедно, научи ме на някои неща. Когато го чух да свири, си казах, какво става? Когато го бях слушал преди, си мислех, че свири на някакъв друг непознат струнен инструмент. Вечеряхме заедно една вечер, някой му подаде китара и той веднага засвири. Бях абсолютно сигурен, че китарата му е настроена по някакъв непознат за мен начин. Но след това, когато ми я подадоха, установих, че строят си е съвсем обичайният. И тогава той започна да ми показва някои неща. Трябваше да свирим заедно, уговорихме се да направим няколко концерта, но следващия път, при следващата ни среща, просто 11 септември се беше състоял и нямаше как, беше невъзможно за него да пътува до САЩ. Но беше невероятен опит да го срещна. Не сме се чували и виждали от много, много, много дълго време, може би 20 години, но срещата ми с него беше удивително изживяване и остави важна следа у мен. Точно за това си мислех по-късно през 2008, когато трябваше да свиря за албума на Макой Тайнър. Той ме покани да участвам и тогава си се замислих за Америка и за африканските корени на тази музика и така реших да включа точно песента Бубакар. Албумът е Китари на големия пианист Макой Тайнър, в който участват четирима китаристи: Марк Рибо, Джон Скофилд, Дерек Тръкс и Бил Фризел. И една от двете пиеси с Бил Фризел, кратичка, но изключително запомняща се казва именно Бубакар.

Пиесата е Бубакар за пиано и китара, Бил Фризел и Макой Тайнар. А сега преминаваме към големия Бубакар Траоре, причината за тази пиеса. Бубакар Траоре е роден преди 84 години, през 1000.

0: 1942 в Каи, Мали. Той е фигура в световния блуз, не по-малко величествена от тези на Робърт Джонсън, Блайнд Уили Мактел, Лед Бели, Мъди Уотърс, Уили Диксън или Али Фарка Туре. От песните на Бубакар усещате иглички по кожата. Ей, сега ще чуете и концерта му тук. Музиката му разтапя, хипнотизира, носи специфична меланхолия, но и ведрост. В нея по-познатите кодове на американския блуз се смесват естествено с по-старата традиция, тази на мандингите в Западна Африка. Има далечен привкус и от арабската музика, а хармониката на Венсан Буше, който вече второ десетилетие е дясната ръка на майстро Бубакар, добавя още един важен нюанс, като подчертава едновременно родството и разликите с класическия блуз. Това, че акустичната китара на Бубакар звучи като западноафриканска арфа кора, са го казвали мнозина. По-малко известен факт е, че Бубакар е първият малийски музикант, засвирил мандингска музика на електрическа китара, дори доста преди приятеля си Али Фарка Туре. Гласът на Бубакар пък също е самият блуз. Бубакар става най-голямата рок-н-рол звезда на Мали през 60-те години, свирейки на живо по радиото, но така и не записва песните си от онова време. След военния преврат през 1968 година и идването на власт на диктатора генерал Муса Треоре, Бубакар, отъждествяван с предишния режим, изчезва задълго от сцената. Връща се в родния си град Каи, в близост до сенегалската граница, където започва да се занимава с земеделие. Преоткрит е от сънародниците си след изненадваща поява в телевизионен филм през 1987 година. Малко след това следва най-голямата трагедия в живота му. Съпругата му и негова муза Пиерет умира при раждането на последното им дете и Бубакар заминава за Париж, където се хваща на работа с други малийски мигранти като строителен работник, за да издържа децата си. Завръщането му в музиката е през 1990 година с първия му официално записан в Париж албум «Мариама», който веднага го нарежда сред най-големите в блуса. Предстои да чуем целия концерт на Бубакар Траоре от 30 ноември 2024 година, организиран, тук с гордост го казвам, от мен самия. 20 години пътувах до други страни, за да слушам Бубакар, и накрая получихме тази възможност на последното му европейско турне, защото, пак повтарям, той вече не пътува, вече си е само в Мали, да го посрещнем тук в България. Преди да чуем концерта му заедно с Венсан Буше на хармоника и Жереми Диара на калабаш, няколко думи от самия него за това как всъщност той е по-бърз от интернет, защото не прекарва цялото си време там. Интервюто е от далечната 2011 година, когато за първи път разговарях с него. А, да. Интернет е много добре за музикантите. Интернет е важна платформа. Вече дори не мислим толкова за дискове. Достатъчно да се качи нещо в интернет. Всички имат интернет и това е нещо невероятно. Каквото и да искаш да знаеш, можеш да го намериш там. В интернет можеш да знаеш абсолютно всичко, но все пак не всички имат интернет. Аз, например, нямам интернет. Много хора се изненадват, като им кажа и се опитват да ми помогнат да се свържа с интернет, но на мен не ми трябва. Всеки си има неговата работа. Всъщност, аз така съм по-бърз от интернет. По-бърз съм от интернет, защото не прекарвам цялото си време в интернет.
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

Merci beaucoup. Thank you.

Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much.

0: Бубакар Трауре, китара и глас, Жереми Диара, калабаш и втори глас, и Венсан Буше, хармоника. А сега нашия по-пространен разговор, 15 години по-късно, след първата ни среща, в деня преди концерта, с самия Бубакар. Преводът е на Милица Ганева.
1: Ако срещнете днес Бубакар Трауре от 63-та година, който свири Мали Блус по радиото тази песен, какво бихте му казали?
2: Уай ме лизани сусант ментена савоплюди сусант катра мази санта ла радио депи лене пенас 1960 Мали Блус, c'est une chanson, tout le monde connaît les blues, c'est pas comme les langues françaises, langue bamana. Les blues, ça vient de l'Amérique.
3: Ами да, аз започнах през 60-те години, още 63-64-та почнах да свиря, да минават мои композиции по радиото. Тази песен Мали Блус е свързана с историята на блус, която е музика, която идва от Америка.
2: Les blues, ça vient de l'Afrique même. Parce que l'esclavage, ils ont parti santé dans les sentiers, dans les fourrés. Et l'esclave, c'est devenu comme il y a beaucoup d'Américains noirs qui font les blues. Mais le blues, c'est pas une langue française, une langue américaine. Bon, si on dit jazz, personne ne peut pas comprendre, tout le monde comprend. Notre langue, il y a des jazz, il y a des bras, il y a des djembe, il y a des kora, il y a tout ça. Mais on ne peut pas dire ça. Si on dit jazz, tout le monde comprend. Si on dit blues, tout le monde comprend. Mais ça qui a son langue.
3: Всъщност, обаче, блуза, въпреки че се свързва с Америка, почва историята му и още в Африка и с робството. Африканците, които са, които като пътуват, пеят, свират и композират тази музика. А тази музика също, блуза, това е език, както, нали, си има английски, френски. Тя е език, както можем и да кажем джаз. Това е език, всички разбират този език, ние говорим този език. И може да кажем, че има този инструмент, този инструмент, кора, китара и така нататък, но всъщност блуза си е език и като кажем блуз, всеки знае за какво говорим.
2: Бо, les années 60, moi j'ai senti des chansons, tout le monde dit blues, parce qu'on connaît les langues en anglais, blues, tout le monde, jazz, rock, pop, tout le monde comme. Moi j'ai senti, ils ont dit, moi je suis bluesman, moi j'ai continué à comme ça, faire la musique comme ça. Tout le monde m'appelle Bubakar Traoré, Karkar.
3: Ми, и всъщност аз, когато започнах през 60-те години, всички казаха, че аз свиря блуз и аз просто така продължих. Аз продължих да свиря блуз.
1: Блузът на Каркар, всъщност. А това, което аз не знам за вас, защото ние знаем, така чели сме историята от 60-те, знаем после как се завръщате в музиката. А кой е момчето Бубакар Трауре още преди това, през 50-та година, през 52-та година примерно? И китарата ли беше първият ви инструмент? Кога музиката ви намери?
3: Ce qu'on ne sait pas de vous, on vous connaît musicien et on connaît toute votre carrière, mais on ne sait pas.
2: Ouais, la guitare, c'est mon premier instrument. Mais la guitare, et moi, j'ai vu une guitare à mon grand frère. C'est mon grand frère qui il est professeur de musique. Il joue la guitare. Bon, quand j'étais en 1957-58, j'ai vu une guitare italienne à mon grand frère. J'ai dit, il faut que ça, là, il faut que je dois jouer ça un jour.
3: Ами да, всъщност китарата е първият ми инструмент. Големият ми брат, който е музикант, той

0: имаше китара, една италианска китара. И помня как 57-ма година аз видях този инструмент и си казах, това нещо трябва да го взема и трябва да свиря на това.
1: Voici, il avait une guitare italienne. S'il est sorti, moi je prends sa guitare, je joue comme ça, quoi.
0: Всеки момент, когато брат ми излизаше, аз хващах неговата италианска китара и свирях.
1: Les jours que s'il m'a vu jouer sa guitare, il me frappe.
0: Защото всъщност той, ако ме види, че свира на китарата му, ще ме набие.
1: Mais ce moment-là, je connais pas la guitare, mais je connais le foot. J'étais le meilleur footballeur.
0: Но като дете, всъщност аз тогава не съм музикант, аз откривам китарата, но тогава съм футболист, бях най-добрия футболист в този район по това време.
1: Амбамана, нотр ланг, дрибли, се вели каркари. Нотр ланг, каркари, дали каркар ва вене, ва марке деби, ва марке деби, ва марке, и каркар леза, се е тру дрибли, ква. Он ди са амбамана каркари. Бо каркар е вене, ва марке боку деби. Каркар е вене ком са. Апре ла мизик, лез ане 60, се санте ин сансон, мали твист, пасе мума ла тул мон дан де твист, дан тул мон анчер. Бо мон мизизен преферен, са се отисири дин. Ça, ça, j'aime ça. Bon, c'est moi-là, tout le monde danse de twist, j'ai fait des succès comme ça. Каркари.
0: Всъщност, после така и почна моя прякор и в музика, музиката каркари, защото на нашия език, бамена, нашия език каркар, каркари, това означава дриблиране с топката. И всъщност всички винаги казваха каркари, сега ще дойде, ще вкара всички голове, ще дойде, ще е весело, и всъщност това име каркари, каркари остана. И аз когато започнах и с музиката, една песен Мали Твист, през 60-те години този стил твист беше много популярен. Аз почнах така и от футбола всъщност почнах не с топката, ми да карам хората да танцуват. Пак бяха доволни и всички казваха, тогава вече той ще дойде, нали, ще танцуваме.
1: J'ai laissé le foot les années 58. Il y a une fracture dans mon pied, j'ai laissé le foot. Après, j'ai commencé à faire la musique en 58 avec mon grand frère. Je suis devenu composé des chansons. En 1960, je suis parti à la du Mali. J'ai chanté 8 chansons.
0: Но 58-ма година всъщност имам, наранявам се кръка и това ме кара, нали, да спра да се занимавам с футбола, но всъщност тогава почнах да се занимавам с музика с големият ми брат и така от 60-те години започнах да композирам. Само си позволявам, забравих да кажа, че преди това Бубакар Траоре сподели, че любимият му музикант е Отис Рединг.
1: Chaque fois-ci à radio, la télé dit Boubacar Traoré, il va dire Karkar. Bon, Karkar est venu comme ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la musique. C'est pas la musique. Karkar est venu de foot.
0: Но да, този прякор, моя каркар, както ме наричат в музиката, той не идва от музиката, това идва от живота ми преди детския като футболист.
2: Това, което ми е интересно, ще го разкажа сега като вид, ще го разкажа, но в момента, в наше време има толкова много футболисти, които се казват Бубакар Траоре. Дори един в България има, който мисля, че обаче от Сенегал. Като напише човек в интернет Бубакар Траоре, все още излизат имена на футболисти. Това е много интересно.
0: Mais en fait, ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de foot qui ont le même prénom et nom que vous, Bubacar Traoré. Il y a même un joueur qui joue en Bulgarie, mais lui, il vient du Sénégal. Et en fait, c'est assez drôle de voir que beaucoup de joueurs de foot portent le même nom.
2: Nous, dans la musique, c'est vrai. Parce
1: que les grands footballeurs, le football, c'est un don. Si même si tu s'appelles Pierre, on va dire un surnom à toi. C'est vrai.
0: Да, да, това е забавно, обаче аз забелязвам, че дори да името ти да е обикновено като Пьер, ти като си вече в футбола, ще ти дадат някакъв прякор.
2: Бубакар Траоре пред Вавилонската фонотека. Преводът е на Милица Ганева. А сега слушаме втората част от концерта му тук в София. Състоял се на 30 ноември 2024 година по наша вина.

Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you very much.

0: Бубакар Траоре заедно с Жереми Диара Калабаш и Венсан Буше Хармоника. Тази песен е може би любимата ми песен на Бубакар Траоре, и предишните пъти, когато съм го срещал на Обфест в Македония, на друга годба в Словения и на други места, някак си се пропускаше, не я изсвирваше. И когато чух албума му от същата година, 24-та година, който е концертен албум, като чух, че я е включил, си казах, той ще я изсвири в София, и той я изсвири и в София. Това е една, можем да кажем, философска песен, в която се пее: светът не се е променил, само хората са се променили. Тази песен има и една документална телевизионна версия за две китари. Там свирят двамата с Али Фаркат Туре. И тук аз го питам в следващата част от интервюто за познанството му с Али Фаркат Туре през годините. Припомням, преводът е на Милица Ганева.
1: Али Фаркат Туре, он се коне в туле малия, он се коне требие, во ме и ме респекте требие, паси жен ки а жуи ла гитар ле лемпенан сан сосан, сете муа. Mais lui, ce moment-là, il ne joue pas la musique, mais il vient avec les troupes du Nord, fait des théâtres, fait des ballets un peu. Il joue la guitare avec les troupes. Il est venu comme ça à Bamako avec les troupes de Niafunke. Bon. Avant ça, moi, je ne le connais pas. Après, la musique, je le connais Ali Faркат très bien en 95.
2: Всъщност през 60-те години аз, когато почвам да се занимавам с музика и свиря на китара, основно аз

0: съм такъв музикант в Мали, а ние с Алиф Аркатуре се познаваме много добре, защото двамата сме в Мали, всички се познаваме. Но той тогава през 60-те години всъщност основно водеше музиканти и театрални групи от северната част на държавата. И аз по този начин го открих с представления, които организираше. А много по-късно, през 95-та година, вече се запознах и с музиката му.
1: Он се коня комса, бо апре... On a joué ensemble une CD de Les Enfants des Pirates. Alpha K a joué là-dedans. Il y a beaucoup de grands musiciens du Mali qui ont joué le CD de Les Enfants des Pirates. Bon, je connais Alpha K comme ça, on est devenus amis. Bon, le jour qu'on fait le film avec moi, on est parti au nord, à Niafungé. On a fait un film. Il sort là-dedans, on joue la guitare ensemble.
0: По-късно всъщност композирахме и продуцирахме заедно един албум, на който също бяхме поканили много други музиканти от Мали, и в последствие също имаше един документален филм, който ми беше посветен. Тогава пътувахме и в северната част на държавата, където го поканихме също, и той също участва в този филм.
2: Вие и Алиф Аркатуре сте преживели сходна история, защото през 68-ма година идва военния преврат и той също като вас просто решава да се занимава с земеделие. И аз мисля, че тази връзка с земята е много важна за музиката.
1: Сину, футраве ла тер. Тун мон е не авек са. Се бурка Алфарка и лаве де ектар. Мо си зу си не култиве, зу си грани култиве, се ка си зе де сан, и фу ка зе пар
0: Всъщност работата за земеделието, обработването на земята, това е просто много основно в нашата култура. Ние имаме земи, всички ги обработваме. Аз така съм израснал, ние като деца това правим. И това е просто нещо естествено, което го правим и после.
2: Аз винаги искам да посъветвам българите същото, защото и ние сме го имали, но тук са го загубили.
0: En fait, en Bulgarie, c'était exactement la même chose et j'aime à dire aux gens qu'il faut retourner à la terre parce qu'on l'a perdu.
1: Ouais, parce que la terre ne ment pas, n'est-ce pas? La terre ne ment pas. C'est pourquoi moi-même j'ai des terrains à Bamako maintenant, mais Alpha K, lui, il a commis des hectares, il y a beaucoup d'hectares avec lui. Parce que notre coutume, il faut cultiver au Mali. C'est pour ça, si tu as vu le terrain sur la tia, tu es le cultivateur.
0: Ами да, разбира се, това е важно, защото земята, тя всъщност не лъже, нали? И аз имам земи в Бамако, Алиф Арка има много-много земи, ектари земи, и това е просто нормално за нас, когато има човек притежава земя, той трябва да се грижи за тази земя.
2: В земята ли е тая сила, от която се черпи надеждата, защото ето минаха няколко десетилетия, нали от 68-ма, и в Мали пак в северната част има проблеми, които се внасят отвън. Тоест, в земята ли се черпи тая сила, за да минат тези периоди?
1: Се не пада ме мусул. Кинтив, авек дотру сува, авек ла политик се не пада ме мусул. Кинтив си тя фе кълко сува от дали сол, сава и репун.
0: Не, това не е едно и също. Да се отглежда земята, да се посади нещо, ще има резултат, това е едно, но политиката това е съвсем друго нещо.
1: И си, тут мон травай де тер, и си, зе ва и си, парту, а вена, далма, он а ви де санти парту, и зан де си, травай тро, де сан, зе ви са, плюзер фуа, се ка... Si tu fais un petit grain, si tu as fait dans le sol, si ça grandit, ça va être comme ça. N'est-ce pas?
0: Аз забелязах, и защото отбелязваме, че днес пътува от Скопие до София, аз забелязах, казвам, че по пътя видях много хора, те работят, аз виждам, че те обработват земята. И това е важно, защото слагаме едно съвсем малко зранце в земята, но става нещо много силно и здраво.
3: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов. Аз съм Цветан Цветанов, това е Вавилонската фонотека. Ами да чуем и финала на този наистина чудесен концерт, който е един от пиковете в моята история на човек, който организира концерти от 18 че и повече години. Бубакар Траоре, китара и глас и тези чудесни негови песни, заедно с Венсан Буше хармоника и Жереми Диара калабаш. Thank you.

0: В Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев в августовското издание слушахме целия концерт на Бубакар Трауре и неговото трио от голямата зала на Mixtape 5 от ноември 2024 година, а сега, прехвърляйки се в 26-та, до края на предаването ще направим интересни разклонения около творчеството на Бубакар и неговата дясна ръка Венсан Буше, с когото също разговаряхме. Един французин, който и в Щатите, и в Канада, и в Мали, и в Мадагаскар открива интересни пътища към своя си блуз, заедно с големите. В първата част от нашия разговор си говорим за неговия интерес към различните африкански музики. Той е свирил с Таура Вао, с Отман Лахаби, с Лоби Трауре и с други интересни африкански музиканти от различни части на Африка, както от северна, така и от западна, така и от източна. Как Венсан Буше открива африканската музика? Благодаря за превода отново на Милица Ганева.
1: J'ai commencé à jouer la musique africaine, en tout cas avec des musiciens africains, dans les années 80 à Paris.
2: Започнах да свиря африканска музика и с музиканти от Африка през 80-те години в Париж.
1: J'étais intéressé, moi je suis un musicien à la base qui a commencé et qui continue à jouer du blues, et j'étais intéressé par les musiques qui étaient cousine du blues et donc les musiques africaines qui avaient comme ça les mêmes héritages que le blues.
2: Още от самото начало аз имам интерес към блуз музиката и много бързо се заинтересувах и от тези стилове, които са близки сестри на блуза, и така започнах да търся музиканти, които се занимават с такава музика.
0: А вашата първа среща с Бубакар каква беше?
1: J'ai rencontré Бубакар, j'étais en tournée avec Tao Ravao au Canada en 1993 et il faisait la même tournée que nous et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
2: Още през 1993 година бях на турне в

0: в Канада с групата Tower Valley. Да, и там се запознахме, защото той правеше подобно турне на същите места като нас.
1: А как се намерихте? Как се срещнахте? Къде се срещнаха душите ви?
2: J'avais commencé à jouer avec des artistes maliens, Lobby Traoré, Nawa Doumbia, Adama Namakoua Fumba, etc. Différents artistes maliens. J'allais à Bamako régulièrement et je voyais Boubacar souvent, évidemment, parce qu'on se connaissait déjà.
0: Аз вече работих с много артисти от Мали, които цитира, и всъщност аз познавах вече Бубакар, защото често пътувах до Бамако.
2: Et puis vers 2004, il m'a demandé de participer à un de ses albums. J'ai joué avec lui et ensuite il m'a appelé pour faire les premiers concerts avec lui.
0: И всъщност той ме покани през 2004 година за да свира на един от албумите му и оттам всъщност започнахме вече след тази покана да свирим заедно.
1: И от 2005 всъщност са първите ви записи.
2: Yeah, 2005, Congo Mani.
1: Congo Mani албума. Добре, сега имам друг един въпрос. Какво е блуса? Какво е блуса? Защото, пример, аз намерих един рядък запис ваш с Таура Вао, където свирите песен на Джимми Хендрикс, Hear My Train A Coming. So I heard this song and I ask, what is blues? What is blues?
2: Pour répondre vraiment académiquement, mais c'est parce qu'on dit beaucoup de choses sur le blues. Le blues, c'est un peu tout ce qu'on veut que ce soit.
0: За да направя един така класически академичен отговор, блуза е всъщност малко това, което искаме да бъде.
2: Mais avant tout, le blues c'est un idiome qui incarne l'expérience afro-américaine et c'est vraiment ça à la base pour moi.
0: Но за мен е всъщност предимно блуза е един език за преживяването за афроамериканската култура.

0: Слушате Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. Тук чухме две почетни участия на Венсан Буше с неговата хармоника. Първо в пиеса на мароканско-канадския блусмен Отман Уахаби и след това заедно с покойния вече малийски китарист и певец Лоби Траоре. Той не е роднина на Бубакар. Траоре се казват много хора, както разбрахте преди малко от интервюто с Бубакар. Също така и доста футболисти, не само музиканти. А сега втората част от нашия разговор с Венсан. Благодаря за превода на Милица Ганева.
1: Срещал съм различни виртуози на хармоника, не много, но всеки от тях казва, ние сме малко по света и всички се познаваме.
2: Oui, c'est vrai, c'est... C'est une petite communauté, mais c'est une communauté qui a beaucoup grandi ces 20-25 dernières années.
3: Да, наистина това е малко общество, но през последните 20-25 години доста се разширява.
2: Et beaucoup d'harmonicistes, de joueurs d'harmonica, en fait, partagent cet amour du blues au début. Et quelques-uns d'entre eux, dont Marco et d'autres, utilise un peu le blues et joue le blues dans d'autres contextes et c'est ce qui fait que on se connaît comme ça on écoute ce que les autres font et on s'intéresse à ce que les autres font.
3: И всъщност наблюдавам, че всички музиканти на хармоника поначало се интересуват от блуз и това им е предимно интерес, нали, музикалния, но постепенно почват да отиват към музика, която е сходна, близка и всъщност по този начин ние се срещаме с тези интереси около блуз.
1: Самият Тао Равал живее във Франция, но той е с мадагаскарски корени, а буквално преди няколко дни бяхте много близо на остров Реюнион. Разкажете за този опит и за срещата си с Даниел Варо.
2: Mais avec Тао Равал, on est allé jouer très souvent à la Réunion, et c'est vrai que la

0: на остров Реюнион и всъщност острова има много жители, които имат, които идват от Мадагаскар, имат връзка с Мадагаскар и така или иначе в този район на различните острови наоколо има тези ритмики, има тази традиция и всичко е доста близко в този район.
1: Когато говорим за Африка, не ние, но когато хората говорят по телевизията, по радиото за Африка, те много обобщават. А Африка е изключително пъстър континент на всякакви традиции и истории. Но все пак, ако трябва да кажете, кое е общото между Източна и Западна Африка, кое би било?
2: Les connexions, tout ce qui est connexion dans la musique, vous ne pouvez jamais les faire par des mots ou des constructions mentales. C'est des choses qui se passent parce que la musique, elle est volatile. Et on peut toujours trouver des explications, telle ou telle personne, tel ou tel peuple s'est déplacé, etc. Mais ça reste toujours très limité comme explication. Il n'y a pas de mots pour expliquer les connexions musicales.
0: Всъщност за всичко, което изгражда връзките в музиката, не може да се обобщи с думи. Това не става, не става дума за концепции интелектуални и ментални, става дума за други връзки, които са много по-въздушни. Дори да обясним, че този или този народ се преместил, това няма да обясни всъщност връзките в музиката. Те са над тези обясними неща.
1: И все пак, примерно, вие с хармоника и Таура Вал с неговия инструмент, който трябва да си спомня как се произнася. Ако се съберете с малийски музикант, мисля, че ще се получи нещо, което много ще си пасва.
2: Oui, il faut connaître chaque musique a des protocoles, des vocabulaires. Alors on peut appeler ça il y a des rythmes, des gammes, des mélodies et il faut connaître, il faut se découvrir ces protocoles et ces vocabulaires dans chaque musique. Et écouter avec le cœur aussi, comprendre les chansons et surtout y comprendre les chansons, les textes, les mélodies, les gammes et les rythmes.
0: Всяка музика си има определен речник и разбира се, той се съчетава от ритми, гами и мелодии и разбира се, трябва човек да навлезе в този речник, да го научи, но е много важно също да се слуша с сърцето, да се слушат песните, да се слуша какво се разказва в тези песни и когато вече е освоил човек този речник, може да комуникира всъщност по този начин.
1: И като последен въпрос, какво е да си част от една от най-великите истории в блуса от Западна Африка от наше време, каквато е историята на музиката на Бубакар Траоре?
2: C'est très important pour moi parce que c'est Бубакар Траоре, c'est un original. C'est pas quelqu'un qui rentre dans un style musical, c'est quelqu'un qui a un style musical à lui-même et c'est une individualité très forte et donc il a son monde musical et j'ai eu beaucoup de chance parce que dès le premier jour il m'a laissé rentrer, il m'a fait la place dans ce monde-là.
0: Ами това преживяване за мен е много важно, защото Бубакар Траоре е един много автентичен човек. Той не само влиза и не е част от някакъв музикален стил, той самия създава музикален стил. И за мен е много важно да го придружа и имах много голям късмет, че от първия ден, от първия момент той ме прие в неговия музикален свят.

I'm Buying Time на Венсан Буше от неговия солф албум Hometown, а преди това Мариама заедно с Бубакар Траоре. Днешното предаване е посветено на творчеството на Бубакар Траоре и неговите приятели и следовници и хора повлияни от него. Завършва. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази нощ работиха още редакторът Ивайло Стефанов и Сергей Върдаварян за тон режисьорския пулт. Финалът е интересен. Отново ни връща към Бил Фризел и една негова ранна група, която носи емблематичното име Intercontinentals. И там, в този албум, едноименен, преди около 25 години, за първи път чух кавър версия на песен на Бубакар Траоре, Баба Драме, направена от други музиканти. Бил Фризел китара, заедно с Джени Шейнман, Цигулка, Христос Говетас, любимия ни бразилски китарист и понякога певец, но не в тази песен, Винисиус Кантуария, и от Мали, вокалист в случая, то се подразбира, и перкусионист Сидики Камара, Intercontinentals с своя поглед и най-вече погледа на Фризел към творчеството на Бубакар. Дочуване от нас до след две седмици в Вавилонската фонотека.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на белгийския инструментален ансамбъл Ричеркар Консорт в състав Филип Пиерло, диригент и сопранова виола да гамба, Мириам Риньол, тенорова виола да гамба, Клеманс Шилц, басова виола да гамба и Люсил Буланже, басова виола да гамба. Записът е от техен концерт, състоял се на 14 август 2025 година в манастира Санта Мария в Тарагона, Испания. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма, е «Тиенто де примеро тоно», което е първата композиция от монументалния сборник «Факултат органика» на бележития испански бароков композитор и органист Франциско Корея де Араухо. Желая ви приятно слушане!